0: зі своїм фондом вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі. Тому що, коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? Як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
0: Я скажу так, що вже, напевно, років 20 я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг – моє місто, це тобі моя пісня. Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немов би воно моє рідне. Тому що я приїжджаю...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному джерельці» це фестиваль, вже якому 30 років цьому фестивалю. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс-фестиваль. Я голова журі. І мені дуже приємно, щороку я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
0: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива, вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися, ми так тебе чекали. Так, оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі, я протягом 15 років вже є ведучою програми «Фольк Мюзик», яка, це є програма про людей, за участю людей. І я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що, куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться, а як у вас там то? А що ви думаєте про це? І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
0: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Фольк Мюзик». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. Ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій – страх чи азарт більше?
0: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання. Тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так. Я була ще школяркою і була солісткою гурту.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платічко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати.

0: дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодістю в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Folk Music» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком. Це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, може так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню – з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я й багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. Mm-hmm. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, якій вже за 80 далеко, і вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає, тримає на цьому світі.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
2: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше – форма чи сенс?
0: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
2: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
0: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати, я така ще молода, або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз тепер нова пісня в мене є. Так. Ой, ти Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно так будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
2: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
0: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ, моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які опечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте, і найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на

0: На обличчі не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует з Анатолієм Гатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
0: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає.
0: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну, а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що? Зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так. І, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну це буде навесні.
1: Ой, дуже цікаво.
0: Так. Це дуже цікавий проєкт. Можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького. І я там граю Сиклиту, тітку Проні Прокопівни. Ну я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От. А тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти хочемо творим, хочемо витворяєм. Тому готуйтеся.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», у якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто такий Коля, звісно?
0: Розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, всі звикли дійсно до мене, такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальний композитор, автор цієї пісні, Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди, він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що, якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, вогника. Оце вогник і є оця пісня.
1: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
0: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках. Але тоді це було тоді, коли був балет зі мною. І мої колеги, хлопці, побачили це. Якось мене так підтримуючи, ми дотанцюємо. потанцювали, і ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми, а там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена, було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара, і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг-дьорг-дьорг постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
1: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
0: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться, тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
0: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках, а потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Коля вже все, йому не треба, це не цікаво, він вже виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився, і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Коль у лапи. От, а ви, Колі, будьте чемні.
1: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
0: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру, це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах. Але все одно щось відбувається. Все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях. І ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
1: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
0: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні, от, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив у Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
0: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але я коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв це, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати, я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я співпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
1: Дякую.
0: І усім конкурсантам бажаю їздити на конкурси, беріть участь у конкурсах. І «Срібне джерельце» – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути на конкурсах.
1: Так. Особливо на «Червоні руті» побувати. Так,
0: «Червона рута», так. І багато конкурсів, які ну, зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
1: Так.
0: Не всі вони можуть бути такими мега-вагомими. Це просто, знаєте, іноді бувається роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
1: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
0: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги, у нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проєкт зараз не виходить на телебаченні, і ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм, і ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь, і ми не зупиняємо цей проєкт. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі, знімали ваші колективи, і я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
1: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
0: Ну, звичайно, хочеться, бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому, що якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання. Так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула виконанні нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежив тільки «Ой, очі, очі, дівочі», і вони звучать, які все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
3: Втратила.
0: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От. Я дуже хочу, щоб програма «Фольк Мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
3: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
0: Складний період, у нас постійно складний період, зараз тим більше.
3: Так.
0: Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба TikTok. Ну, я теж іноді підколюю, каже, а ми сьогодні TikTok написали. І, тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі? Ось так. 4,5 роки дитині він знає, що таке плейлист. Господи Боже мій.
3: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
0: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Старлінк її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала, тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немов би ти стоїш на сцені. Тому, перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Уріці Ротару за таку чудову пісню.
3: Тобто, ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
0: Так.
3: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якоїсь музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
0: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як, ну, я вважаю, що це якась як крадіжка, тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Скільки мені пропонують пісень на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чи можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви б мене щось питали або щось почали мені розказувати, і я б така казала: "Ой, А ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зробити так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, якій ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
3: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
0: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
3: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
0: Дякую, дякую.
3: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

0: та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша історія про людину, яка не просто малювала природу, а ловила на полотні саму мить – подих світла, шепіт води і гру тіней. Він бачив світ не таким, як інші, і змусив інших бачити по-новому. Він не терпів рамок, не вірив у правила, і саме тому став засновником цілого напрямку – імпресіонізму. Це Оскар Клод Моне. Художник, який малював не предмети, а світло між ними.
0: Початок життя і становлення.
1: Клод Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Але дитинство провів у приморському місті Гавр. Його батько мріяв, що син продовжить сімейну справу, стане бакалійником і торгуватиме харчами. Але маленького Клода більше приваблювали не товари, а фарби і хмари над морем. Він змалку малював усіх підряд – сусідів, друзів, навіть священника. Його карикатури продавали у крамницях, і хлопець непогано заробляв. Що, звісно, ще більше дратувало батька. У 17 років Моне познайомився з художником Єжином Буденом, який показав йому головне правило – малюй під відкритим небом, бо справжні кольори живуть тільки в природі. Ця порада перевернула все його життя. Так почалася історія художника, який зумів побачити у простому геніальне.
0: Перші кроки і боротьба за визнання.
1: У Парижі Моне вступив до художньої школи, але швидко зрозумів, що академічне мистецтво його душить. Він не міг стояти годинами у студії, малюючи ідеальні постаті з гіпсових фігур. Його вабило живе світло, рух, випадковість. У 1860-х він знайомиться з молодими митцями – Ренуаром, Дега, Пісаро. Разом вони формують нову ідею – мистецтво має передавати не предмет, а враження, імпресію. Коли Моне виставив свою картину «Враження. Схід сонця», один критик насміхнувся. Це не картина, а якесь враження. І навіть не підозрював, що саме це слово стане назвою нового напрямку – імпресіонізм. Тоді Моне сміявся і казав друзям: «Мене образили, а я отримав бренд». Його картини часто не приймали до офіційних салонів, але він не здавався. Клод був переконаний, те, що сьогодні смішить, завтра стане шедевром.
0: Вершина творчості і головні досягнення.
1: Моне був одержимий кольором. Він міг писати один і той самий пейзаж десятки разів, у різну пору дня, при різному освітленні, у різний сезон. Саме так з'явилися його знамениті серії картин – «Скирти», «Собор у Руані», «Тополі», «Латаття». Його собор у Руані змінює кольори. То він золотий, то фіолетовий, то синій, залежно від години. Моне казав: «Я не малюю собор, я малюю, як світло торкається його стін». У його роботах повітря, рух і мить. Іноді він сидів біля річки Сенни цілий день, чекаючи, поки сонце підморгне потрібним відтінком. Його латаття – це цілий світ. Понад 250 полотен він написав у своєму саду в Живерні. Квіти, вода, відбиття – усе живе, дихає, рухається. Це не просто картини, це вікна у нескінченність.
0: Дім у Живерні – лабораторія кольору.
1: У 1883 році Моне оселився в селі Живерні, купив старий будинок і перетворив його на рай. Сад він облаштував власноруч. Японський місток, ставок, латаття, верби – ідеальні пропорції природи. Його друзі жартували, що Моне не має саду, а він просто живе у картині. Там він створив свої найвідоміші роботи. І навіть коли старів, хворів на катаракту і майже втрачав зір, він продовжував малювати. У ті роки його кольори ставали ще сміливішими, ніби художник почав бачити не очима, а душею.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
1: Моне був надзвичайно впертим. Якщо щось не виходило, він міг порвати полотно і кинути його у річку. Його помічники потім нишком витягали ці шедеври і сушили за сараєм. Клод Моне ненавидів чорний колір. Казав, у природі його не існує, і навіть тінь має свій відтінок. Під час подорожі до Лондона він написав понад 90 полотен. Усе через туман, який називав найніжнішим димом на землі. Моне мав пристрасть до капелюхів, навіть у саду працював у капелюсі з широкими полями, щоб тінь не заважала світлу думати. Коли друзі питали, навіщо йому стільки однакових картин, він відповідав: «Це не однакові, це той самий день, але в іншому настрої». Його улюбленою розвагою було спостерігати, як фарба сохне. Серйозно, він казав, що це момент істини, коли полотно стає самостійним. Під час одного пленеру вітер зірвав його мольберт і вкинув у ставок. Моне не розгубився, витягнув полотно, посміхнувся і сказав: «Бачиш, навіть природа хоче взяти участь у моїй роботі». У Жеверні він тримав садівників, які мали особливе завдання – щодня мити листя, латаття від пилу, щоб кольори на воді були такими ж чистими, як на його картинах. А ще він обожнював готувати, особливо омлети з травами. Друзі жартували, що навіть на кухні він додавав трішки світла у кожну страву.
0: Особисте життя.
1: Моне не був зразковим романтиком, але він був вірним своїм почуттям. Його перша дружина Каміла Донсьє була не лише його музою, а й моделлю. Вона позувала для багатьох ранніх картин, зокрема для «Жінки з парасолею». Після її смерті він довго не міг оговтатися. Його друг казав, що Клод втратив колір у серці. Та з часом поруч з'явилася Аліса Ошеде – жінка, яка допомогла йому повернути спокій. Разом вони виховували

0: грошах. Його головне відкриття – світло, що живе на полотні. Він змінив не лише мистецтво, а й сам спосіб бачити світ. Його вміння бачити красу в найпростіших речах – це нагадування кожному з нас. Зупинись, подивися, вдихни. Можливо, щастя просто у тому, як світло падає на воду.
1: Кредо.
0: Його кредо було коротким, але всеосяжним. Я хочу писати повітря. І він справді це зробив, написав повітря, яке сьогодні дихає крізь його картини. Нехай у вашому житті буде більше світла, у думках, у кольорах, у серці. Дивіться на світ очима Клода Моне. Не шукайте досконалості, шукайте враження. Нехай у кожному вашому дні буде трохи кольору, як в картинах Клода Моне. Помічайте світло, яке пробивається крізь хмари, і не забувайте дивуватися дрібницям – блиску води, шелесту листя, усмішці перехожого. Адже, можливо, саме з таких моментів і складається мистецтво, і наше життя. Малюйте свій світ яскраво і пам'ятайте, навіть найменший відблиск може стати шедевром. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску, де ми знову відкриємо для себе людей, які зробили цей світ прекраснішим.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
2: Доброго дня!
1: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
2: Служба зайнятості – це вперше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один із напрямків служби зайнятості, якою ми займаємося. Профорієнтуємо, ми також орієнтуємо на професії і підлітків. Але основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Виходи в школу або до нас приходять на екскурсію.
1: А як пояснити старшокласнику в одному реченні, що таке профорієнтація?
2: Професійна орієнтація – це вибір. Це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
1: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
2: Я не знаю, коли варто починати, але знаєте, сказати, що конкретно який-то випадок, ось в 14 років тобі наступило, вже ми розпочинаємо думати. Ні. Знаєте, так виділяють такі декілька етапів, коли людина вже задумується про професії. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки, тобто там їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17 років. Це коли вже треба прийти до якогось рішення, коли треба вирішити, чи я після 9 класу піду навчатися, чи в коледжі, чи в ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, службу зайнятості звертається за допомогою до наших професійних консультантів.
1: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9-го або після 11-го, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
2: Так воно і є.
1: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
2: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
1: Про тести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
2: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. І навіть дорослому населенню, знову таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua. В розділі «Профорієнтація» там є тести. Це безкоштовна реєстрація. Там 10 тестів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він самий великий там із інших. 90 хвилин. Радимо пройти навіть всі ці тести. Я для себе вчора проходила декілька тестів. 4 хвилини тест, і він тобі розкладає по полочкам. Твій характер, твої наклонності, твої здібності. Після того проходження тесту сразу йде відповідь. Це також дуже так корисно, і це допомагає. І тут же на цьому сайті можна замовити таку професійну консультацію від фахівця служби зайнятості. Вибираєш, яка тобі до вподоби і з тобою зв'язується цей фахівець і визначаються твої проблеми.
1: Дійсно, чому б не скористатися цією можливістю? Якщо не можеш сам визначитись, то тобі обов'язково допоможуть. А як виглядає ця консультація? Це серйозна розмова чи дружній діалог?
2: Ну, ви знаєте, якщо дитина пройшла тести і хоче поспілкуватися. До речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо ринок праці, розповідаємо. Якщо людина зорієнтувалась на якусь професію, а їй тест показує, що не підходить, намагаємося донести інформацію, чого ти вибрав таку спеціальність? А подивись, тобі підходить ось таке? Подивись, в Кривому Розі є навчання там-то. Ну, як-то так легенько підштовхуємо.
1: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
2: Да, батьки – це самий перший помічник своєї дитини. Хто, як не батьки, зацікавлені в тому, щоб дитина зробила вірний вибір.
1: Тому що дійсно професій сотні, і важко просто не розгубитися.
2: Да.
1: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
2: Ви знаєте, тут поєднано все.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ну, не закінчить таке навчання, навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
1: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
2: Не часто. Ну, які зараз модні вважаються професії? IT, да?
1: Так.
2: Бо бачу, там хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала, що не завжди.
1: Буває, що друзі вступають на менеджмент, і діти теж з ними хочуть. А наскільки це типова історія?
2: Бува, що типова, але це дійсно, це щоб, на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили. Щоб за компанію не йшли в вуз по дружбі, тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже і закінчують, до кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю і вирішують за дитину.
2: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії це призводить до негативу.
1: Які професії зараз реально затребувані у Криворіжжі?
2: Ми місто промислове. На сьогоднішній день ринок праці вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки, так скажемо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рогу різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, і ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників. Укладають договір як дуальна форма навчання і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
1: Тобто робітничі спеціальності зараз
2: затребувані
1: цінні.
2: Дуже, да, да.
1: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
2: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Да, третій розряд це тільки розпочинає колись свій шлях електрогазозварник, але якщо це дійсно за покликанням і якщо це золоті руки, то 6-й розряд електрогазозварника дуже великі заробітні плати. Хочу звернути всіх увагу професію токарного направлення. Операторів верстатів числового управління. Це от у нас в місті є навчальний заклад машинобудівної галузі. Вони навчають токарів і оцих операторів верстатів. це не ті вже токарні станки, які ми колись бачили. Це стоять такі агрегати, які з комп'ютерами повністю. Там ти, як на смартфоні, указуєш, як цю деталь треба випіляти, як її заточить. Такі професії завжди, во всі времена, були затребувані. І там, от як для Кривого Рогу, то ці токарні професії, вони мають саме високий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже, для Кривого Рогу 30 тисяч – це добре. От 30 тисяч там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там
1: є куди рости.
2: Є.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
2: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на ІТ до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на ІТ-шника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси яких-то ІТ, і ми далі розповідаємо, що курс це IT не буває, це навчання. 5 років, 4 роки зазвичай у вузах.
1: А я чула про мікрогранти для молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
2: Так, да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості, називається «Мікрогрант для підприємницької діяльності для молоді».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Яка має ідею, яка буде працювати ця ідея? На порталі «Дія», не мобільний застосунок, а портал «Дія» – це комп'ютер або ноутбук, заповнюю бізнес-план. Бізнес-план – це така екселівська таблиця, де потрібно розписати свою діяльність на 3 роки і описати ту частину, яке обладнання для ведення підприємницької діяльності потрібно цій людині. Підписується цифровим підписом на порталі «Дія». Ощадбанк розглядає цей бізнес-план, перевіряє стосовно кредитної історії цю людину. Якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості про виділення цих коштів. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду онлайн, щоб зрозуміти, чи буде працювати ця програма, чи усвідомлює ця людина, як це працює. Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне про гроші, який грант може отримати до 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади за звичай, ми по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
1: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
2: Да. В службі зайнятості розташований офіс, зроблений в Україні. Там у нас консультанти знаходяться, дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
1: Тобто молодь не сама у цьому
2: не
1: питанні,
2: сама,
1: ви
2: да,
1: можете бути да, такою опорою. Чи ще є якісь є програми підтримки молоді?
2: Ну, ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна перебувати на обліку в службі зайнятості.
1: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи можуть підлітки працювати офіційно під час канікул?
2: Можуть, але статистика такова, що це ж підлітки неповнолітні. І тут є проблема, коли роботодавці не хочуть легально приймати, брати на себе такі ризики. Чому? Тому що підлітку нічний час не можна працювати, підіймати важкі речі не можна. Працювати може 4 години в день, а заплатити потрібно так, як вроді би працював 8 годин. Скажемо так, різні ризики, а роботодавцю потрібно, щоб він працював.
1: Чи допомагаєте ви знайти перше місце роботи?
2: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть в профтехосвіту. Що наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. І потім вже до нас.
1: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу. І якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати. І він може звернутися до вас.
2: Але порада є. Якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання. Тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк. А потім знову на вищу освіту спробувати.
1: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю для молоді?
2: Якщо молодь звертається до служби зайнятості, 18 років, якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі 1600. Як вперше шукаючи роботу, допомога становить 1600 гривень.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
2: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання.
3: Увага! Ще триває сказала, повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Другу професію – це підпрацевлаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи. І по закінченню, протягом 15 календарних днів, особа вже працевлаштовується на роботу.
1: Чи є програми стажування?
2: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку-то посаду з попереднім стажуванням.
1: А чи нормально змінити професію через кілька років?
2: Зараз такий час. Рідко, коли людина має одну професію на все життя. Таких унікумів вже небагато. Це нормально мати декілька професій. Навіть якщо дитина зробила вибір, а потім, ну, розумієш, що помилилась. Нічого тут страшного немає. Одна освіта. Якщо людина стає старше, може вже ближче там до 30 років отримати другу освіту. Або ті самі курси, яких дуже багато в Кривому Розі. В нашому місті дуже велика кількість ПТУ, коледжів, вузів. Ну, тільки ПТУ 12. Коледжів, не буду казати скільки, вузів 5 в нашому місті. Але як зорієнтуватися в цьому світі? Є така програма державна, електронна, називається ЄДЕБО. Єдина державна електронна база освіти. ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу, там видно, які професії навчають, там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же й заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
1: Дякую, це корисна інформація. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
2: Значить, да, в нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансії. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай вікном СДК нашого міста. Виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу, і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю, і тут такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні, дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми там рекламуємо, що пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
1: Такий інтерактив.
2: Інтерактивний, да.
1: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
2: Кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми, служба зайнятості, про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
1: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
2: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся ця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика зазвичається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде і працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. Десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
1: А яку помилку випускники роблять найчастіше на ваш розсуд?
2: Випускники шкіл, да? Ну, найчастіше, коли йдуть, як ви вже теж казали, за компанію. Або вибирають професію, яка по-модному. Чи я там розбираюсь в той математики, но я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Працювати. Ну, такі помилки.
1: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
2: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? Що тебе більш цікавить? Свої нахили? Чи ти гуманітарій? Чи ти технар? Не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось. Тобто прислухатися до себе. Друге. Перед вибором професії, уже вибираючи професії, поцікався, що це за професія взагалі. То ринок праці подивись. Подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, який заробітна плата, яка там платиться. Подивись по інтернету. Поїдь, подивись. У нас зараз все це відкрито. І третє, таке побажання для них, знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще в мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали у цей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть, ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де можливо піти б на ту саму ярмарку вакансій, або відвідати навчальний заклад, день відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати. Там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу, то побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
1: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
2: Ну, ви знаєте, все так швидко минає у ці роки, що було 5 років, 10 назад, 5-10 років. Сила того, що так швидко змінюється технологія, а також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, що кажемо, також будуть таке затребувана. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. до цього йде.
1: А логістика?
2: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребована, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
1: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас. Радіо «Кривбас». Ви слухаєте «Радіо «Кривбас». Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз впевнено тримає кермо, ловить зелену хвилю або просто кайфує від дороги. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Сьогодні ми витискаємо з цього ефіру максимум. Розберемо дорожній хаос, підкоримо круті віражі технологій та поринемо у справжню автомобільну естетику. Прогрівайте мотори, ми рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше у своїх сидіннях, а я відкриваю свіжу стрічку новин з автосвіту. Тільки гарячі факти, гучні презентації та все те, що прямо зараз обговорюють у гаражах і на заправках. У США готують справжню революцію для безпілотників. Федеральний регулятор планує скасувати обов'язкову вимогу мати кермо та педалі в автомобілях, які від самого початку спроєктовані без участі людини в керуванні. На думку транспортного відомства, змушувати розробників встановлювати ці елементи в повністю автономні машини просто немає сенсу. Найбільше від такого рішення виграє компанія Tesla, яка вже тестує своє роботаксі CyberCab взагалі без звичних органів керування. Якщо оновлені правила ухвалять, це зніме суворі обмеження на масове виробництво таких машин і назавжди змінить дизайн майбутніх автомобілів. Експерти назвали найскладніше у догляді колір автомобіля. І це класичний чорний. Справа не в тому, що він притягує більше пилу, а у високому контрасті. На темному тлі миттєво проступають дрібні подряпини, розводи від води та неохайний сірий наліт. Щоб така машина виглядала солідно, власникам доводиться регулярно покривати кузов воском або рідким склом. Якщо ж ви не хочете щотижня зникати на автомийках, експерти радять обирати практичніші світлі відтінки – сріблястий, білий або сірий, які чудово маскують будь-який бруд. Volvo повертається до класики. Попри тотальне засилля кросоверів, шведи розробляють два нових електрокари для європейського ринку – седан ES60 та універсал AV60. Також не виключай появу позашляхової версії Cross Country. Старт продажів запланований на 2028 рік, а ціна новинок стартуватиме приблизно від 50 тисяч доларів. Шалений бум екологічного транспорту в Піднебесні призвів до унікальної ситуації. Середній вік електрокара на місцевих дорогах становить усього 1,8 року. Для порівняння, бензинові та дизельні машини там у середньому експлуатують понад 8 років. Аналітики Асоціації автомобільних виробників Китаю зазначають, що тепер середньостатистичний китаєць змінює свій електромобіль.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Німецький автовиробник вирішив відмовитися від тотальної цифровізації та гігантських екранів у салонах майбутніх моделей. Таке рішення бренд ухвалив після численних скарг водіїв, які втомилися постійно відволікатися від дороги на складні меню мультимедіа. Замість цього Audi зробить ставку на преміальні матеріали, тактильний комфорт і звичайні, зрозумілі на дотик фізичні кнопки. Технології в салоні тепер інтегруватимуть непомітно та гармонійно, повертаючи водіям відчуття справжнього безпечного контролю над машиною.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотньому напрямку. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Японське місто Хіросіма. Скромна компанія Toyo Corcogi розпочинає свій шлях із банальної переробки коркового дерева. Хто б міг подумати, що звичайний заторний дуб стане фундаментом для народження світового автомобільного гіганта? Але за рік біля керма постає амбітний Джудзіро Мацуда, який швидко перетворює деревообробну майстерню на сучасне машинобудівне підприємство. Справжня магія імені народжується у 1931 році з випуском першого триколісного вантажного мотороллера. Замість складних варіантів на кшталт ангельського чи божественного екіпажу, керівництво обирає назву «Мазда». Це було витонченою грою слів. Японська вимова імені ідеально перегукувалася з прізвищем засновника – Мацуда. Проте за милозвучністю ховався набагато глибший духовний зміст. Слово відсилало до зороастрійського верховного божества Ахура Мазди, володаря гармонії, абсолютного розуму та світла. Творці марки щиро вірили, що їхні автомобілі принесуть світло та мудрість у нову світову культуру руху. Цей містичний зв'язок яскраво простежувався в еволюції емблем бренду. Від емблеми суббренду «Еонос» 90-х років, що безпосередньо копіювала стародавні символи божества, до знайомого нам логотипа 1997 року у вигляді стрімких крил, розправлених у вільному польоті. «Мазда» пройшла тернистий шлях від Тирси до високих технологій, довівши, що великі промислові легенди починаються не з грошей, а з віри у власне високе призначення.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся. Ми вже готуємо для вас нову порцію гарячих тест-драйвів та ексклюзивних інсайтів, про які інші воліють мовчати. Підписуйтесь на наші ресурси, діліться автомобільним драйвом із друзями та не забудьте увімкнути приймачі в цей же час наступного тижня. Тримайте оберти високими!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Радіо «Кривбас». ФМ.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Харківщина отримала від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини 12 пікапів і 2 дорожні катки для громад та рятувальників області, повідомляє «Укрінформ». Нову техніку передадуть місцевим громадам, Куп'янській районній військовій адміністрації та Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Пікапи використовуватимуть для ліквідації наслідків обстрілів, евакуації людей, доставки гуманітарної допомоги та обстеження постраждалої території. Дорожні катки допоможуть виконувати аварійно-відновлювальні роботи та ремонтувати пошкоджену дорожню інфраструктуру. Допомогу вдалося залучити за підтримки Харківської обласної військової адміністрації та благодійників. Міністерство молоді та спорту розпочало реформування системи спортивної освіти і науки в Україні, повідомляє «Укрінформ». До обговорення майбутніх змін долучилися представники спортивної індустрії, бізнесу, реабілітаційної сфери, федерації та профільних закладів вищої освіти. Основна мета – привести підготовку фахівців у відповідність до сучасних потреб галузі. Йдеться про навчання тренерів, спеціалістів зі спортивної медицини, реабілітації, аналітики, менеджменту, адаптивного спорту та роботи з ветеранами. Також планують провести комплексне дослідження стану спортивної освіти і науки. Його результати стануть основою для нової стратегії розвитку цієї сфери та перетворення профільних університетів на центри спортивних інновацій. Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань і Національною поліцією ліквідували 7 каналів незаконного збуту зброї та боєприпасів у кількох регіонах країни, повідомляє «Укрінформ». Правоохоронці вилучили понад тонну вибухових речовин, ударні безпілотники, гранатомети, автомати, зокрема російські АК-12, а також гранати, мінет і тисячі набоїв. Серед затриманих – цивільні та військовослужбовці, яких підозрюють у продажі трофейної зброї, незаконно вивезеної із зони бойових дій. Під час обшуків також виявили схорони з вибухівкою та саморобними вибуховими пристроями. Усім фігурантам повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю та викрадення військового майна. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Австралійські військові долучилися до підготовки українських захисників у Польщі в межах міжнародної навчальної місії під керівництвом Норвегії, повідомляє «Укрінформ».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Усувати недоліки і ще до виконання бойових завдань. Окрім практичних навичок, навчання спрямоване на зміцнення психологічної стійкості і розвиток тактичного мислення. Австралійська програма підготовки інтегрована до міжнародної місії, яка об'єднує партнерів для підвищення боєздатності українських підрозділів відповідно до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Сили безпілотних систем України заявили про ураження 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними військових, серед них 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Зазначається, що удари здійснили в межах операції, спрямованої на порушення логістики перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Загалом із 6 до 18 липня, за інформацією Сил безпілотних систем, уражено 172 судна тіньового флоту Росії, 118 в Азовському морі та 54 у Чорному. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Уокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трилер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначений…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
5: Замовників Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора

0: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та дві номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс. А Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahamian», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: В чорному 2, мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне похмілля у Вегасі. Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Баха Мен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з краю.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, у кого в жилах замість крові тече високооктанове паливо. З вами Олександр Козак і черговий швидкісний заїзд програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми проведемо на максимальних обертах. Зазирнемо під капоти найгарячіших суперкарів та розберемо залізо, яке змусить ваше серце битися частіше. Пристібайтеся, ми стартуємо прямо зараз.
0: Новини зі світу моторів.
1: А перед тим, як натиснути на педаль у підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться автомобільний світ сьогодні. Свіжі новини просто зараз. Німецькі та японські автогіганти BMW і Toyota об'єднали зусилля з інженерним монстром Bosch та паливним брендом Persol, щоб довести, списувати двигуни внутрішнього згоряння на звалище історії ще занадто рано. Партнери запустили в Іспанії крутий експеримент, заправивши 20 звичайних серійних легковиків марок BMW, Mini Toyota та Lexus екологічним бензином Nexa, який на 100% складається з відновлюваних ресурсів. Це паливо варять із залишків біомаси та органічного сміття, і воно дозволяє зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу на шалені 90%. Найголовніша фішка в тому, що цей чудо-бензин повністю сумісний із сучасними двигунами і не потребує жодних переробок під капотом чи оновлення заправок. Просто заливай у бак свого залізного коня і катайся з чистою совістю, без жодних розеток. Subaru відкликає понад 500 000 кросоверів у США через звичайну друкарську помилку. Японський автовиробник змушений перевірити 540 тисяч повністю справних автомобілів через неправильну інформацію на заводській наклейці безпеки. На етикетці випадково вказали завищений індекс максимального допустимого навантаження на задню вісь. Оскільки це порушує федеральні стандарти маркування, компанія офіційно розпочала відкличну кампанію. Тепер власникам доведеться завітати на сервіс просто для того, щоб наклеїти новий правильний стікер. На південнокорейських заводах автомобільного гіганта Hyundai спалахнув триденний страйк через провал переговорів про зарплати та активне впровадження роботів. Працівники йдуть зі змін на 2 години раніше, що вже тисне на конвеєр. Профспілка вимагає підвищення окладів, щедрих бонусів та чітких гарантій захисту людей. Річ у тім, що бренд планує з 2028 року запустити на підприємства людиноподібних роботів Atlas від Boston Dynamics, які згодом мають повністю перебрати на себе складання машин. Також робітники вимагають підвищити пенсійний вік з 60 до 65 років. У першому півріччі 26-го року українські водії найчастіше вибирали практичний сірий колір. На нього припадало аж 36% продажів, а абсолютним лідером у цьому сегменті став японський кросовер Toyota RAV4. На другому місці біла класика із часткою 28% ринку, де найкраще розкуповували французький позашляховик Renault Duster. Трійку лідерів замикає солідний чорний колір, який обрали 17% покупців. Найчастіше в такому забарвленні реєстрували рамні позашляховики Toyota Land Cruiser Prado. А президент Toyota Кодзі Сато закликав усіх японських автовиробників терміново об'єднатися та стандартизувати базові деталі, аби вижити в жорсткій боротьбі з китайцями. Йдеться про спільні стандарти для сталі, електропроводки та пластикових елементів. Ситуація дійсно критична, адже вперше в історії китайські автомобільні бренди...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...софту, розумних систем допомоги водієві, а також нових акумуляторів для своїх майбутніх моделей.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні гаджети на колесах – це круто, але іноді так хочеться аналогової залізної душі. Давайте перевіримо, де вона ховається. На черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми згадаємо часи, коли машини створювали не маркетологи, а шалені генії та безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Світ стрімко пересідає з карет на перші безкінні екіпажі. Саме тоді зароджується особливий клас автомобілів, який назавжди стане головним синонімом багатства, влади та неосяжної розкоші. Лімузин. Проте мало хто знає, що назва цієї автомобільної аристократії бере свій початок від скромного одягу французьких пастухів з історичної провінції Лімузен. Тамтешні вівчарі носили особливі довгі плащі з просторими каптурами, які захищали їх від негоди. Коли з'явилися перші розкішні екіпажі, де водій сидів на вулиці під відкритим небом, а пасажири відпочивали у закритому теплому салоні, кузов отримав назву «Лімузин». Стрімкий дах кабіни візуально нагадував той самий легендарний пастуший каптур. Перший у світі справжній автомобільний лімузин створили в Америці в 1928 році. Його випустила скромна компанія з виробництва автобусів під назвою «Арм Брустер». Вони буквально розрізали кузов звичайної машини навпіл, продовжили раму дерев'яними брусками та додали затишну перегородку між водієм і пасажирами. Спочатку такі гіганти возили відомі джазові оркестри з їхніми інструментами, і лише згодом вони підкорили Голлівуд та політичний Олімп. Сучасні лімузини перетворилися на справжні фортеці на колесах із басейнами, вертолітними майданчиками та броньованим склом. Проте вони і досі зберігають свою первісну філософію – відокремлювати особистий простір пасажира від зовнішнього метушливого світу, даруючи відчуття абсолютної величі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми заглянемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве всі автомобільні паблики, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справжній гальм та повного баку. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: ранок з радіо Кривбас.
1: Відбій повітряної тривоги.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Пам'ятаєш, по 15 ми з тобою, наче станції, ділили ці перони, щоб відправитись уранці. Ми з тобою, наче гори, бачимось лиш на дистанції.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили безпілотних систем України заявили про ураження 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними військових, серед них 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Зазначається, що удари здійснили в межах операції, спрямованої на порушення логістики перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Загалом із 6 до 18 липня, за інформацією Сил безпілотних систем, уражено 172 судна тіньового флоту Росії, 118 в Азовському морі та 54 у Чорному. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Збройних силах новий безпілотний авіаційний комплекс «Циклоп» українського виробництва, повідомляє «Уніан». Дрон-перехоплювач має високу маневреність, може перебувати в повітрі до 1.5 години та ефективно знищувати як наземні, так і повітряні цілі. Комплекс представлений у кількох модифікаціях. Одна призначена для боротьби з повільними безпілотниками, інша – для перехоплення швидкісних ударних дронів типу «Шахет» на великій висоті. У Міністерстві оборони зазначають, що різні версії «Циклопа» вже кілька років застосовують на фронті. За цей час комплекс знищив понад сотню повітряних цілей, а також уперше перехопив російський «Шахет» над територією Курської області. Литва продовжує допомагати Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими обстрілами, повідомляє Міністерство енергетики України. За останні 2 місяці через хаби екстреної медичної допомоги Міністерства енергетики до України надійшло високовольтне обладнання, силові трансформатори, електричні шафи, розподільні пристрої, електродвигуни та резервний генератор. Допомогу надали литовські енергетичні компанії і державні установи. Отримане обладнання вже передали енергетичним підприємствам і комунальним службам 9 областей, зокрема Київської, Харківської, Сумської, Одеської та Черкаської. У Міністерстві енергетики наголосили, що ця підтримка зміцнює стійкість української енергосистеми та прискорює її відновлення. Застосунку «Резерв Плюс» з 18 до 22 липня проводитимуть технічні роботи, повідомляє «Кривбас Онлайн». У цей період, переважно вночі, сервіс може працювати з перебоями або бути тимчасово недоступним. У Міністерстві оборони рекомендують користувачам завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа, зберегти її на телефоні або мати паперову копію на випадок тимчасових обмежень у роботі застосунку. У спекотну пору року в Україні зростає ризик захворювання на ботулізм – небезпечне харчове отруєння, повідомляє «Кривбас Онлайн». Медики закликають бути обережними під час купівлі та вживання в'яленої риби, домашніх консервів і м'ясних виробів. Найчастіше небезпечний токсин міститься в продуктах домашнього приготування або придбаних у місцях стихійної торгівлі. Перші симптоми можуть з'явитися вже за кілька годин або через кілька діб. Серед них – погіршення зору, сухість у роті, утрудне ковтання, нудота, слабкість і порушення дихання. За таких ознак потрібно негайно звернутися до лікаря. Фахівці також радять не купувати продукти з рук і не вживати консерви зі здутими кришками. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Instagram Докторов UA.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбав

0: Мо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача. Здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз впевнено тримає кермо, ловить зелену хвилю або просто кайфує від дороги. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Сьогодні ми витискаємо з цього ефіру максимум. Розберемо дорожній хаос, підкоримо круті віражі технологій та поринемо у справжню автомобільну естетику. Прогрівайте мотори, ми рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше у своїх сидіннях, а я відкриваю свіжу стрічку новин з автосвіту. Тільки гарячі факти, гучні презентації та все те, що прямо зараз обговорюють у гаражах і на заправках. У США готують справжню революцію для безпілотників. Федеральний регулятор планує скасувати обов'язкову вимогу мати кермо та педалі в автомобілях, які від самого початку спроєктовані без участі людини в керуванні. На думку транспортного відомства, змушувати розробників встановлювати ці елементи в повністю автономні машини просто немає сенсу. Найбільше від такого рішення виграє компанія Tesla, яка вже тестує своє роботаксі CyberCab взагалі без звичних органів керування. Якщо оновлені правила ухвалять, це зніме суворі обмеження на масове виробництво таких машин і назавжди змінить дизайн майбутніх автомобілів. Експерти назвали найскладніше у догляді колір автомобіля. І це класичний чорний. Справа не в тому, що він притягує більше пилу, а у високому контрасті. На темному тлі миттєво проступають дрібні подряпини, розводи від води та неохайний сірий наліт. Щоб така машина виглядала солідно, власникам доводиться регулярно покривати кузов воском або рідким склом. Якщо ж ви не хочете щотижня зникати на автомийках, експерти радять обирати практичніші світлі відтінки – сріблястий, білий або сірий, які чудово маскують будь-який бруд. Volvo повертається до класики. Попри тотальне засилля кросоверів, шведи розробляють два нових електрокари для європейського ринку – седан ES60 та універсал AV60. Також не виключає появу позашляхової версії Cross Country. Старт продажів запланований на 2028 рік, а ціна новинок стартуватиме приблизно від 50 тисяч доларів. Шалений бум екологічного транспорту в Піднебесній призвів до унікальної ситуації. Середній вік електрокара на місцевих дорогах становить усього 1,8 року. Для порівняння, бензинові та дизельні машини там у середньому експлуатують понад 8 років. Аналітики Асоціації автомобільних виробників Китаю зазначають, що тепер середньостатистичний китаєць змінює свій електромобіль на новий навіть частіше, ніж купує черговий мобільний телефон. Audi повертає класичні кнопки. Німецький автовиробник вирішив відмовитися від тотальної цифровізації та гігантських екранів у салонах майбутніх моделей. Таке рішення бренд ухвалив після численних скарг водіїв, які втомилися постійно відволікатися від дороги на складні меню мультимедіа. Замість цього Audi зробить ставку на преміальні матеріали, тактильний комфорт і звичайні зрозумілі на дотик фізичні кнопки. Технології в салоні тепер інтегруватимуть непомітно та гармонійно, повертаючи водіям відчуття справжнього безпечного контролю над машиною.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотньому напрямку. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Японське місто Хіросіма. Скромна компанія Toyo Corcogi розпочинає свій шлях із банальної переробки коркового дерева. Хто б міг подумати, що звичайний заторний дуб стане фундаментом для народження світового автомобільного гіганта? Але за рік біля керма постає амбітний Джудзіро Мацуда, який швидко перетворює деревообробну майстерню на сучасне машинобудівне підприємство. Справжня магія імені народжується у 1931 році з випуском першого триколісного вантажного мотороллера. Замість складних варіантів на кшталт ангельського чи божественного екіпажу, керівництво обирає назву «Мазда». Це було витонченою грою слів. Японська вимова імені ідеально перегукувалася з прізвищем засновника – Мацуда. Проте за милозвучністю ховався набагато глибший духовний зміст. Слово відсилало до зороастрійського верховного божества Ахура Мазди, володаря гармонії, абсолютного розуму та світла. Творці марки щиро вірили, що їхні автомобілі принесуть світло та мудрість у нову світову культуру руху. Цей містичний зв'язок яскраво простежувався в еволюції емблем бренду. Від емблеми суббренду «Еонос» 90-х років, що безпосередньо копіювала стародавні символи божества, до знайомого нам логотипа 1997 року у вигляді стрімких крил, розправлених у вільному польоті. «Мазда» пройшла тернистий шлях від Тирси до високих технологій, довівши, що великі промислові легенди починаються не з грошей, а з віри у власне високе призначення.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся. Ми вже готуємо для вас нову порцію гарячих тест-драйвів та ексклюзивних інсайтів, про які інші воліють мовчати. Підписуйтесь на наші ресурси, діліться автомобільним драйвом із друзями та не забудьте увімкнути приймачі в цей же час наступного тижня. Тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сьогодні коротше усе імпорти.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Харківщина отримала від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини 12 пікапів і 2 дорожні катки для громад та рятувальників області, повідомляє «Укрінформ». Нову техніку передадуть місцевим громадам, Куп'янській районній військовій адміністрації та Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Пікапи використовуватимуть для ліквідації наслідків обстрілів, евакуації людей, доставки гуманітарної допомоги та обстеження постраждалої території. Дорожні катки допоможуть виконувати аварійно-відновлювальні роботи та ремонтувати пошкоджену дорожню інфраструктуру. Допомогу вдалося залучити за підтримки Харківської обласної військової адміністрації та благодійників. Міністерство молоді та спорту розпочало реформування системи спортивної освіти і науки в Україні, повідомляє «Укрінформ». До обговорення майбутніх змін долучилися представники спортивної індустрії, бізнесу, реабілітаційної сфери, федерації та профільних закладів вищої освіти. Основна мета – привести підготовку фахівців у відповідність до сучасних потреб галузі. Йдеться про навчання тренерів, спеціалістів зі спортивної медицини, реабілітації, аналітики, менеджменту, адаптивного спорту та роботи з ветеранами. Також планують провести комплексне дослідження стану спортивної освіти і науки. Його результати стануть основою для нової стратегії розвитку цієї сфери та перетворення профільних університетів на центри спортивних інновацій. Контррозвідка Служби безпеки України домоглася вироку агенції російських спецслужб, яка коригувала ракетні та авіаудари по Харкову, повідомляє Служба безпеки України. Суд призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, жінка, яка працювала охоронницею ліцею, передавала ворогу інформацію про місця розташування українських військових, техніки та оборонних підприємств, а також повідомляла про наслідки російських атак для підготовки нових обстрілів. Крім того, вона збирала дані під час особистого спілкування зі знайомими та поширювала проросійські матеріали в месенджерах. Суд визнав її винною у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії проти України. Президент України підтвердив ураження українськими силами оборони кількох важливих російських логістичних об'єктів у Московській та Тамбовській областях, повідомляє «Укрінформ». За його словами, цілі розташовані більш ніж за 500 і майже за 700 кілометрів від лінії фронту. Саме ці об'єкти використовували для постачання підсанкційних комплектуючих, необхідних для виробництва безпілотників і навігаційного обладнання. Також під удар потрапив нафтовий об'єкт. Окрім цього, українські військові завдали ударів по цілях в акваторіях Азовського та Чорного морів, а також у тимчасово окупованому Криму. До операції були залучені сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій, Збройні сили України, Служба безпеки України та Головне управління розвідки. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля приєдналися до міжнародної академічної мережі «Лукранет», підписавши угоди про співпрацю з університетом Марії Кюрі-Складовської в польському Любліні, повідомляє «Укрінформ». Нова мережа об'єднає українські та польські заклади вищої освіти для спільних наукових досліджень, реалізації міжнародних проєктів, академічних обмінів і проведення конференцій. Ініціатива також відкриває нові можливості для участі у грантових програмах та інтеграції українських університетів до європейського освітнього і наукового простору. Підписані документи закріплюють довгострокове партнерство та створюють основу для розвитку міжнародної співпраці у сфері освіти і науки. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Харківщина отримала від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини 12 пікапів і 2 дорожні катки для громад та рятувальників області, повідомляє «Укрінформ». Нову техніку передадуть місцевим громадам, Куп'янській районній військовій адміністрації та Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Пікапи використовуватимуть для ліквідації наслідків обстрілів, евакуації людей, доставки гуманітарної допомоги та обстеження постраждалої території. Дорожні катки допоможуть виконувати аварійно-відновлювальні роботи та ремонтувати пошкоджену дорожню інфраструктуру. Допомогу вдалося залучити за підтримки Харківської обласної військової адміністрації та благодійників. Міністерство молоді та спорту розпочало реформування системи спортивної освіти і науки в Україні, повідомляє «Укрінформ». До обговорення майбутніх змін долучилися представники спортивної індустрії, бізнесу, реабілітаційної сфери, федерації та профільних закладів вищої освіти. Основна мета – привести підготовку фахівців у відповідність до сучасних потреб галузі. Йдеться про навчання тренерів, спеціалістів зі спортивної медицини, реабілітації, аналітики, менеджменту, адаптивного спорту та роботи з ветеранами. Також планують провести комплексне дослідження стану спортивної освіти і науки. Його результати стануть основою для нової стратегії розвитку цієї сфери та перетворення профільних університетів на центри спортивних інновацій. Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань і Національною поліцією ліквідували 7 каналів незаконного збуту зброї та боєприпасів у кількох регіонах країни, повідомляє «Укрінформ». Правоохоронці вилучили понад тонну вибухових речовин, ударні безпілотники, гранатомети, автомати, зокрема російські АК-12, а також гранати, міни і тисячі набоїв. Серед затриманих – цивільні та військовослужбовці, яких підозрюють у продажі трофейної зброї, незаконно вивезеної із зони бойових дій. Під час обшуків також виявили схорони з вибухівкою та саморобними вибуховими пристроями. Усім фігурантам повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю та викрадення військового майна. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Австралійські військові долучилися до підготовки українських захисників у Польщі в межах міжнародної навчальної місії під керівництвом Норвегії, повідомляє «Укрінформ». За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, інструктори спільно відпрацьовують реалістичні бойові сценарії, перевіряють тактичні рішення та допомагають військовим усувати недоліки іще до виконання бойових завдань. Окрім практичних навичок, навчання спрямоване на зміцнення психологічної стійкості і розвиток тактичного мислення. Австралійська програма підготовки інтегрована до міжнародної місії, яка об'єднує партнерів для підвищення боєздатності українських підрозділів відповідно до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Сили безпілотних систем України заявили про ураження 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними військових, серед них 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Зазначається, що удари здійснили в межах операції, спрямованої на порушення логістики перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Загалом із 6 до 18 липня, за інформацією Сил безпілотних систем, уражено 172 судна тіньового флоту Росії, 118 в Азовському морі та 54 у Чорному. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте

0: 098 881 881 3.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

У вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську і Червоногригорівську громади. Понівечені приватні будинки і авто без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Доби російські війська здійснили понад 1000 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, повідомляє Інтерфакс Україна. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 13, серед яких двоє дітей, зазнали поранень. Окупанти застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Під ударами опинилися Запоріжжя, Запорізький район і десятки громад області. Також зафіксовано 126 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури, господарських споруд та автомобілів. Рятувальні та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак. На фронті минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найгарячіша ситуація зберігається на Покровському та Слов'янському напрямках. Російські війська завдали 64 авіаударів, застосувавши 198 керованих авіабомб. Використали майже 7 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 2,5 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. На Покровському напрямку окупанти здійснили 16 атак. За попередніми даними, українські захисники ліквідували 45 окупантів, ще 12 поранили. Також знищено танк, одиницю спецтехніки, 19 укриттів особового складу та подавлено або знищено 293 безпілотники різних типів. Активні бойові дії також тривали на Слов'янському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському та інших напрямках. Частина бойових зіткнень на момент зведення Генштабу ще тривала. Президент України повідомив, що українські сили оборони продовжують завдавати ударів по військових об'єктах Росії. Зазначається, уражено логістичні об'єкти поблизу Москви та в Тамбовській області, які використовувалися для постачання комплектуючих для виробництва дронів, навігаційного обладнання та іншого військового забезпечення. Також, за словами глави держави, українські засоби ураження досягли нафтового об'єкта та цілей в акваторіях Азовського і Чорного морів. Президент зазначив, що такі операції триватимуть і надалі, а також подякував військовим, розвідці та спецслужбам за їхню роботу. Посли Канади та Швейцарії завершують дипломатичну місію в Україні. Про це повідомили Міністерство закордонних справ та посольство Швейцарії. Також зазначається, що за час роботи канадської дипломатичної місії українсько-канадське партнерство суттєво зміцнилося. Сторони активізували співпрацю у сфері безпеки, відбудови, економічного відновлення та координації зусиль у протидії російській агресії. У посольстві Швейцарії наголосили, що країна й надалі підтримуватиме Україну. Йдеться про допомогу у відновленні, зміцненні стійкості держави та сприяння досягнення справедливого і тривалого миру. Також дипломатам подякували за роботу та внесок у розвиток партнерських відносин між країнами. Влада однієї з африканських країн повідомила про різке збільшення випадків обманного вербування своїх громадян для участі у війні Росії проти України. За інформацією уряду, людей заманюють пропозиціями роботи за кордоном, після чого вони опиняються в зоні бойових дій. У відомстві зазначили, що отримують численні звернення від співвітчизників, які скаржаться на небезпечні умови, та закликали громадян ретельно перевіряти пропозиції працевлаштування за кордоном. Подібні випадки раніше фіксували й інші держави, які вимагали припинення вербування своїх громадян та повернути їх додому. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 26, плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 1 метру за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську і Червоногригорівську громади. По Нівеччині – приватні будинки і авто без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Доби російські війська здійснили понад 1000 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, повідомляє Інтерфакс Україна. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 13, серед яких двоє дітей зазнали поранень. Окупанти застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Під ударами опинилися Запоріжжя, Запорізький район і десятки громад області. Також зафіксовано 126 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури, господарських споруд та автомобілів. Рятувальні та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак. На фронті минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найгарячіша ситуація зберігається на Покровському та Слов'янському напрямках. Російські війська завдали 64 авіаударів, застосувавши 198 керованих авіабомб. Використали майже 7 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 2500 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. На Покровському напрямку окупанти здійснили 16 атак. За попередніми даними, українські захисники ліквідували 45 окупантів, ще 12 поранили. Також знищено танк, одиницю спецтехніки, 19 укриттів особового складу та подавлено або знищено 293 безпілотники різних типів. Активні бойові дії також тривали на Слов'янському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському та інших напрямках. Частина бойових зіткнень на момент зведення Генштабу ще тривала. Президент України повідомив, що українські сили оборони продовжують завдавати ударів по військових об'єктах Росії. Зазначається, уражено логістичні об'єкти поблизу Москви та в Тамбовській області, які використовувалися для постачання комплектуючих для виробництва дронів, навігаційного обладнання та іншого військового забезпечення. Також, за словами глави держави, українські засоби ураження досягли нафтового об'єкта та цілей в акваторіях Азовського і Чорного морів. Президент зазначив, що такі операції триватимуть і надалі, а також подякував військовим, розвідці та спецслужбам за їхню роботу. Посли Канади та Швейцарії завершують дипломатичну місію в Україні. Про це повідомили Міністерство закордонних справ та посольство Швейцарії. Також зазначається, що за час роботи канадської дипломатичної місії українсько-канадське партнерство суттєво зміцнилося. Сторони активізували співпрацю у сфері безпеки, відбудови, економічного відновлення та координації зусиль у протидії російській агресії. У посольстві Швейцарії наголосили, що країна й надалі підтримуватиме Україну. Йдеться про допомогу у відновленні, зміцненні стійкості держави та сприяння досягнення справедливого і тривалого миру. Також дипломатам подякували за роботу та внесок у розвиток партнерських відносин між країнами. Влада однієї з африканських країн повідомила про різке збільшення випадків обманного вербування своїх громадян для участі у війні Росії проти України. За інформацією уряду, людей заманюють пропозиціями роботи за кордоном, після чого вони опиняються в зоні бойових дій. У відомстві зазначили, що отримують численні звернення від співвітчизників, які скаржаться на небезпечні умови, та закликали громадян ретельно перевіряти пропозиції працевлаштування за кордоном. Подібні випадки раніше фіксували інші держави, які вимагали припинення вербування своїх громадян та повернути їх додому. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 26, плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 1 метру за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Помітно серце вкрала моє назавжди.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка змогла зробити складні ідеї популярними, а інтелект – захопливим. Про письменника, який перетворив читання на подорож крізь століття, символи і таємниці. Про мислителя, який довів, що книжка може бути не лише розвагою, а й пригодою для розуму. Герой нашого випуску – Умберто Еко. Літератор, філософ, культуролог. Людина, яка навчила світ думати уважніше.
0: Перші кроки до великої історії.
4: Умберто Еко народився 5 січня 1932 року в італійському місті Алесандрія. Його дитинство припало на складний історичний період – роки війни, соціальних змін і невизначеності. Саме в цій атмосфері формувалася його здатність ставити запитання і шукати відповіді. Батько майбутнього письменника працював бухгалтером і мріяв про стабільну професію для сина. Та сам Умберто змалку тягнувся до книжок. Він читав усе – від пригодницьких романів до філософських трактатів. Ця рання пристрасть до тексту згодом перетворилася на справжню життєву місію. Він вступив до Туринського університету, де вивчав середньовічну філософію та естетику. Саме там Еко почав розуміти, що культура – це система знаків, яку можна досліджувати так само, як науковий феномен. Саме там сформувалася його головна риса – здатність бачити в текстах приховані сенси. Його дипломна робота була присвячена мислителю Фомі Аквінському. І вже тоді стало зрозуміло, що перед світом формується потужний інтелектуал. Після навчання він працював редактором на державному телебаченні «Рай», писав статті, досліджував масову культуру. Цей досвід допоміг йому поєднати академічну глибину з відчуттям сучасності. І поступово він ставав одним із найяскравіших інтелектуалів Італії.
0: Коли про нього заговорив увесь світ.
4: Світове визнання прийшло до Умберто Еко у віці майже 50 років, коли він опублікував роман «Ім'я Троянди». Книга вийшла у 1980 році і стала сенсацією. Це був ризикований експеримент – історичний детектив із філософським підтекстом, насичений латинськими цитатами, богословськими суперечками та інтелектуальними загадками. Проте результат перевершив усі очікування. Книга про загадкові вбивства в монастирі миттєво стала бестселером. Її перекладали більш ніж 40 мовами, а наклади обчислювалися мільйонами. Згодом вийшла й екранізація з Шоном Коннері, яка лише підсилювала інтерес до автора. І тоді стало зрозуміло – науковець може бути популярним автором, а складні ідеї можуть захоплювати мільйони. Еко раптом опинився в центрі світової уваги, але залишився університетським професором, який продовжував читати лекції і вести наукові дискусії.

0: Інтелект як творча вершина.
1: Після успіху першого роману Еко не став повторювати формулу. Він створив інший тип літератури – роман, який читається як пригода і водночас як філософська гра. Складний, багатошаровий, але водночас захопливий. У книзі «Маятник Фуко» він дослідив тему змов, міфів і людської віри у таємні сили. Роман став культовим серед інтелектуалів і студентів усього світу. У творі «Острів напередодні» Еко занурив читача в атмосферу морських експедицій і філософських роздумів про час та ілюзії. Історичний роман «Баудоліно» – пригодницька фантазія. У ньому автор поєднав середньовічну історію, міфи, вигадані народи і тонкий інтелектуальний гумор. Головний герой – юнак із надзвичайною уявою, який легко вигадує історії, але з часом сам починає губитися між правдою та вигадкою. Його тексти змушували читача бути співучасником гри. Читати Еко означало розгадувати загадки, шукати алюзії, відкривати нові культурні шари. Він довів, що читач любить думати і що популярність не суперечить глибині. І що справжня література може бути інтелектуальним квестом.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Маловідомі сторінки його історії.
1: Умберто Еко був пристрасним бібліофілом. Він мав легендарну домашню бібліотеку понад 30 тисяч книг. Він називав її лабораторією думки і жартував, що найцінніші там саме непрочитані томи, бо вони стимулюють цікавість і нагадують, скільки ще треба пізнати. Він писав есе про рекламу, комікси, телебачення, моду, футбольні фан-клуби і навіть теорію змов. Його цікавило, як масова культура формує мислення сучасної людини. Крім того, Еко активно виступав із лекціями по всьому світу – від Гарварда до Болоньї. І завжди наголошував, що культура має бути відкритою для діалогу.
0: Несподівані історії за лаштунками.
1: Попри статус світової знаменитості, Еко зберігав іронічне ставлення до слави. Студенти іноді навіть не вірили, що їхній професор – світова зірка літератури. Він міг прийти на літературний фестиваль у простому светрі з торбою книжок під рукою. Одного разу на автограф-сесії читач попросив підписати не книгу, а словник. Еко посміхнувся і написав «Для нових пригод у світі слів». Він любив іронізувати над власною славою і казав «Я пишу складні книги, але люди чомусь їх читають». Він уміг жартувати навіть про складні речі, і саме тому його лекції слухали із захватом.
0: Життя поза книжками.
1: Еко був сімейною людиною, любив музику, подорожі й довгі розмови з друзями. Він не прагнув гучної світської уваги, але залишався відкритим до спілкування. Викладання було для нього не менш важливим, ніж література. Він вважав, що університет – це простір свободи мислення. Його студенти згадували, професор Еко міг годинами дискутувати про один символ або один рядок тексту. І в цьому бачив справжню радість пізнання.
0: Чому його ідеї залишаються?
1: Умберто Еко змінив ставлення до читання. Він показав, що книга – це діалог між автором і читачем. Його творчість стала мостом між академічною наукою і популярною культурою. А також він довів, що інтелект може бути драйвом, а що культура – це не музей, і що мислення – це не суха дисципліна, а жива природа. Сьогодні його тексти продовжують читати, аналізувати і цитувати. Бо вони навчають головного – сумніватися, шукати і мислити самостійно.
0: Слова, які визначають його шлях.
1: Еко любив повторювати думку, яка стала символом його світогляду. Той, хто не читає, проживає лише одне життя, а той, хто читає, проживає тисячі. Сьогодні ми згадали Умберто Еко, автора, який підтвердив істину, що інтелект може бути захопливим, культура – живою пригодою, а мислення – це теж мистецтво. І його книги залишають відчуття дороги, що ніколи не закінчується. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай історії великих особистостей надихають вас не лише слухати, а й діяти. Цінуйте свій шлях, довіряйте інтуїції, та не бійтеся мислити ширше. І пам'ятайте, кожен день може стати початком нової цікавої історії. До нових відкриттів!
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську і Червоногригорівську громади. По Понівеччині – приватні будинки і авто без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Уздовж доби російські війська здійснили понад 1000 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, повідомляє Інтерфакс Україна. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 13, серед яких двоє дітей, зазнали поранень. Окупанти застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Під ударами опинилися Запоріжжя, Запорізький район і десятки громад області. Також зафіксовано 126 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури, господарських споруд та автомобілів. Рятувальні та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак. На фронті минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найгарячіша ситуація зберігається на Покровському та Слов'янському напрямках. Російські війська завдали 64 авіаударів, застосувавши 198 керованих авіабомб. Використали майже 7 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 2,5 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. На Покровському напрямку окупанти здійснили 16 атак. За попередніми даними, українські захисники ліквідували 45 окупантів, ще 12 поранили. Також знищено танк, одиницю спецтехніки, 19 укриттів особового складу та подавлено або знищено 293 безпілотники різних типів. Активні бойові дії також тривали на Слов'янському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському та інших напрямках. Частина бойових зіткнень на момент зведення Генштабу ще тривала. Президент України повідомив, що українські сили оборони продовжують завдавати ударів по військових об'єктах Росії. Зазначаються уражені логістичні об'єкти поблизу Москви та в Тамбовській області, які використовувалися для постачання комплектуючих для виробництва дронів, навігаційного обладнання та іншого військового забезпечення. Також, за словами глави держави, українські засоби ураження досягли нафтового об'єкта та цілей в акваторіях Азовського і Чорного морів. Президент зазначив, що такі операції триватимуть і надалі, а також подякував військовим, розвідці та спецслужбам за їхню роботу. Посли Канади та Швейцарії завершують дипломатичну місію в Україні. Про це повідомили Міністерство закордонних справ та посольство Швейцарії. Також зазначається, що за час роботи канадської дипломатичної місії українсько-канадське партнерство суттєво зміцнилося. Сторони активізували співпрацю у сфері безпеки, відбудови, економічного відновлення та координації зусиль у протидії російській агресії. У посольстві Швейцарії наголосили, що країна й надалі підтримуватиме Україну. Йдеться про допомогу у відновленні, зміцненні стійкості держави та сприяння досягнення справедливого і тривалого миру. Також дипломатам подякували за роботу та внесок у розвиток партнерських відносин між країнами. У Криворізькому районі тимчасово припинять газопостачання для 232 споживачів, повідомляє Кривбас Онлайн. Із 21 до 24 липня у Широківській громаді проводитимуть газонебезпечні роботи, через що 232 споживачі тимчасово залишаться без газопостачання. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та лічильниками, а також забезпечити доступ працівникам газової служби до обладнання. Відновлення газопостачання здійснюватиметься поетапно після перевірки системи та доступу до помешкань. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 26, плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 1 метру за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Уокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та дві номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс. А Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кіностички.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahamian», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика

0: коли 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Баха Мен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Доброго дня чи вечора кожному, хто обрав рух замість сірих буднів. В ефірі «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви не уявляєте свого життя без рівіння, вихлопу, запаху нової гуми та кілометрів свободи, ви потрапили на правильну частоту. В наш борткомп'ютер готовий до старту. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не марнувати дорогоцінні кінські сили на холостому ходу, одразу переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини з життя моторів розігріли світову мережу за останні години. Ера проколотих коліс відходить у минуле. Компанія Bridgestone вперше запустила свої революційні безповітряні шини Air Free у реальну комерційну експлуатацію. Старт відбувся в японському місті Гігашіомі, де новими колесами оснастили безпілотні пасажирські шатли. Замість повітря всередині цих шин встановлені гнучкі термопластичні спиці, які поглинають нерівності дороги, а яскравий синій колір коліс робить безпілотники помітнішими в сутінках. Щоправда, найближчим часом перевзути власне авто в такі безповітряні покришки не вийде. Технологія поки що занадто дорога та має суворі обмеження щодо швидкості руху. Втім, початок великої шинної революції вже покладено. Китай бере курс на тотальну електрифікацію. Зараз екологічний транспорт займає 12% усього автопарку країни. Але Пекін планує збільшити цю частку до 30% уже до 30-го року. Для цього у Піднебесній активно розбудовують зарядну інфраструктуру та мережі швидкої заміни батареї. Великою перевагою Китаю є те, що місцевий автопарк у середньому значно молодший, ніж у Європі чи США.

0: це дозволяє країні оновлювати машини на дорогах у рази швидше та впевнено рухатися до своєї екологічної мети. Концерн Volkswagen готує глобальне велике перебирання. До 2030 року компанія планує наполовину скоротити свій модельний ряд. Під загрозою зникнення опинилися навіть такі популярні машини, як Fabia, Jetta та електрокар Taycan. Крім того, німці на 75% зменшать кількість доступних комплектацій та опцій, а загальні виробничі потужності уріжуть на 1 мільйон автомобілів на рік. Усе це частина суворого плану з економії та оптимізації витрат. Схоже, ера нескінченного вибору авто за конфігуратором відходить у минуле. Українські водійські права стають ще ближчими до європейських стандартів. У сервісному центрі МВС уточнили правила дії документів. Перше посвідчення новачкам, як і раніше, видають лише на 2 роки. Якщо за цей час ви назбираєте не більше 2 штрафів, обміняєте права на постійні, без жодних іспитів. Нагрішили більше? Готуйтеся знову складати теорію та практику. Приємний бонус – якщо ви змінюєте прізвище або відновлюєте втрачений документ, нове посвідчення видадуть одразу з повним терміном дії на 5 або 15 років. Залежно від вашої категорії. Тож їдьте за правилами та бережіть свої нерви і права. Повернення обов'язкового техогляду в Україні змусить багатьох водіїв серйозно розщедритися. Адже значна частина вживаних автомобілів ризикує провалити перевірку. Процес підготовки до євроінтеграційних правил вже запущено. І контроль обіцяє бути суворим та повністю цифровим. Найбільший головний біль чекає на власників авто з вирізаними каталізаторами та видаленими сажовими фільтрами, оскільки без цих дорогих екологічних систем пройти перевірку на викиди буде просто неможливо. Крім того, інспектори прискіпливо оцінюватимуть технічний стан на спеціальних стендах, тому будь-які люфти в кермі або нерівномірна робота гальм стануть миттєвою причиною для відмови у видачі сертифіката.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такі фантастичні технології та релізи пропонує нам сучасна індустрія. Але знаєте що? Багато з цих трендів насправді мають дуже глибоке коріння. Перемикаємо коробку передач у ретро-режим. У рубриці «Автоісторія» згадаємо легенду, з якої все починалося. Залишайтеся з нами. Зараз летить пил зі старої класики.
1: «Автоісторія».
0: Що можна встигнути за кілька секунд? Зробити ковток кави, перемкнути радіохвилю чи назавжди вписати своє ім'я в історію швидкості? Ласкаво просимо у світ драг-рейсингу, найбезкомпромісніших перегонів планети, де вся дистанція триває лише чверть милі або 402 метри. Ця залізна релігія народилася у Сполучених Штатах Америки в 40-х роках минулого століття. Молоді хлопці купували дешеві довоєнні автівки, форсували їхні мотори та влаштовували нелегальні дуелі на пустельних військових аеродромах чи просто між світлофорами міських проспектів. Чому саме чверть милі? Все геніально просто. Саме такою була середня відстань між сусідніми перехрестями американських міст. У 1951 році ентузіаст Волі Паркс вирішив вивести цей хаос із підпілля в офіційне русло. Він заснував Національну асоціацію хот-родів, перетворивши вуличне хуліганство на безпечний і надзвичайно популярний спорт. На трасах з'явилася знаменита світлофорна стійка – різдвяне дерево, яка й досі синхронно запускає суперників у бій. Сьогодні топові драгстери класу Top Fuel розганяються до 500 км на годину менш ніж за 4 секунди, а їхні двигуни видають божевільні 11 тисяч кінських сил. Це вже не просто машини, це справжні сухопутні ракети, які вимагають гальмівних парашутів для зупинки. Драгрейсен довів. Іноді ціле життя та омріяна перемога можуть уміститися у неймовірно коротку, але таку яскраву мить.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у машині – це ви самі. Поважайте один одного на дорогах. Отримуйте кайф від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, обов'язково чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе та тримайте дистанцію.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську і Червоногригорівську громади. По Нівеччині – приватні будинки і авто без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Доби російські війська здійснили понад 1000 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, повідомляє Інтерфакс Україна. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 13, серед яких двоє дітей, зазнали поранень. Окупанти застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Під ударами опинилися Запоріжжя, Запорізький район і десятки громад області. Також зафіксовано 126 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури, господарських споруд та автомобілів. Рятувальні та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак. На фронті минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найгарячіша ситуація зберігається на Покровському та Слов'янському напрямках. Російські війська завдали 64 авіаударів, застосувавши 198 керованих авіабомб. Використали майже 7 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 2,5 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. На Покровському напрямку окупанти здійснили 16 атак. За попередніми даними, українські захисники ліквідували 45 окупантів, ще 12 поранили. Також знищено танк, одиницю спецтехніки, 19 укриттів особового складу та подавлено або знищено 293 безпілотники різних типів. Активні бойові дії також тривали на Слов'янському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському та інших напрямках. Частина бойових зіткнень на момент зведення Генштабу ще тривала. Президент України повідомив, що українські сили оборони продовжують завдавати ударів по військових об'єктах Росії. Зазначаються уражені логістичні об'єкти поблизу Москви та в Тамбовській області, які використовувалися для постачання комплектуючих для виробництва дронів, навігаційного обладнання та іншого військового забезпечення. Також, за словами глави держави, українські засоби ураження досягли нафтового об'єкта та цілей в акваторіях Азовського і Чорного морів. Президент зазначив, що такі операції триватимуть і надалі, а також подякував військовим, розвідці та спецслужбам за їхню роботу. Посли Канади та Швейцарії завершують дипломатичну місію в Україні. Про це повідомили Міністерство закордонних справ та посольство Швейцарії. Також зазначається, що за час роботи канадської дипломатичної місії українсько-канадське партнерство суттєво зміцнилося. Сторони активізували співпрацю у сфері безпеки, відбудови, економічного відновлення та координації зусиль у протидії російській агресії. У посольстві Швейцарії наголосили, що країна й надалі підтримуватиме Україну. Йдеться про допомогу у відновленні, зміцненні стійкості держави та сприяння досягнення справедливого і тривалого миру. Також дипломатам подякували за роботу та внесок у розвиток партнерських відносин між країнами. У Криворізькому районі тимчасово припинять газопостачання для 232 споживачів, повідомляє Кривбас Онлайн. Із 21 до 24 липня у Широківській громаді проводитимуть газонебезпечні роботи, через що 232 споживачі тимчасово залишаться без газопостачання. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та лічильниками, а також забезпечити доступ працівникам газової служби до обладнання. Відновлення газопостачання здійснюватиметься поетапно.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 26, плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 1 метру за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Вільний всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про силу, яка починалася з тиші. Про характер, що формувався не на знімальному майданчику, а у справжніх життєвих випробуваннях. Про людину, яка навчила мільйони глядачів вірити у власну витримку і можливість піднятися після падіння. Сьогодні в програмі Чак Норріс. Актор, майстер бойових мистецтв, символ внутрішньої дисципліни.
3: Початок шляху і становлення.
4: Справжнє ім'я героя – Карлос Рей Норріс. Він народився 10 березня 1940 року в невеликому містечку Райан, штат Оклахома, США. Його дитинство не було схожим на майбутній голівудський сюжет. Родина жила скромно, батько працював автомеханіком і часто зловживав алкоголем, що впливало на атмосферу в домі. Родина часто переїжджала, фінансові труднощі ставали звичним тлом. А характер майбутнього актора гартувався в умовах, де потрібно було вміти стояти за себе. У підлітковому віці Чак Норріс не вирізнявся спортивними успіхами і навіть вважався замкненим хлопцем. Ситуація змінилася після вступу до військово-повітряних сил США у 1958 році. Саме під час служби на базі Осана в Південній Кореї він почав серйозно займатися бойовими мистецтвами, зокрема корейським стилем танг-судо. Вже через кілька років він здобув чорний пояс і вирішив присвятити життя спорту. Повернувшись до США, він відкрив власну школу карате і почав брати участь у професійних турнірах.
3: Визнання і статус легенди.
4: Із роками ім'я Чака Норріса перестало бути лише акторським брендом. Воно стало культурним феноменом. Його вплив вийшов далеко за межі кіноекранів, перетворившись на символ сили характеру, внутрішньої дисципліни та непохитності принципів. У 1990-х роках він отримав зірку на Голівудській алеї слави, що стало офіційним визнанням його внеску в розвиток кіноіндустрії. Окрім цього, Норріс був удостоєний численних відзнак у світі бойових мистецтв, зокрема титулу «Man of the Year» від журналу «Black Belt», який визнає найвпливовіших майстрів єдиноборств. Його ім'я внесено до зали слави карате, де він вважається одним із тих, хто популяризував східні бойові мистецтва на Заході. У 2000-х роках він отримав почесні нагороди від ветеранських і патріотичних організацій США за підтримку військових і соціальні ініціативи. Цікаво, що статус легенди Норріса сформувався не лише завдяки офіційним нагородам. Великий внесок у його популярність зробила інтернет-культура. Так звані Чак Норріс Фектс, жартівливі вислови про його надлюдську силу, перетворили актора на міфологічний образ сучасності. Це рідкісний випадок, коли актор стає героєм народного фольклору цифрової епохи. У багатьох країнах його сприймають не просто як кінозірку, а як символ справедливості. Його образ асоціюється з чесністю, мужністю і готовністю.

0: повністю захищати слабших. Саме тому навіть через десятиліття після піку кар'єри його ім'я продовжує звучати як знак якості для бойовика чи пригодинського кіно.
1: Головні творчі перемоги і культові ролі.
0: Справжній прорив у кінокар'єрі Чака Норріса стався після фільму «Шлях дракона», де він зіграв легендарний поєдинок із Брюсом Лі. Ця сцена стала однією з найвідоміших у світовому бойовому кіно і відкрила Норрісу двері до Голлівуду. У 1980-х роках він став обличчям цілої хвилі екшн-фільмів. Картини «Зниклий безвісті» та «Сила Дельта» сформували його амплуа героя-одинака, який бореться за справедливість у складних політичних і воєнних умовах. Ці фільми мали великий касовий успіх і закріпили за ним статус одного з головних акторів – бойовиків того часу. Особливою сторінкою стала роль техаського рейнджера в серіалі «Вокер Техаський рейнджер». Проєкт тривав майже 10 років і зробив Норріса телевізійною іконою. Його персонаж поєднував фізичну силу з моральними принципами, що було важливою рисою для глядачів різних поколінь. Крім акторства, Норріс активно працював як продюсер і сценарист. Він створював фільми, у яких міг контролювати драматургію, екшн-сцени і навіть музичне оформлення. Його підхід до роботи часто описували як воїнську дисципліну на знімальному майданчику. Ще одним творчим досягненням стало популяризація бойових мистецтв через кіно. Його фільми мотивували тисячі людей у світі займатися карате, тхе-квондо чи кікбоксингом. У цьому сенсі він став не просто актором, а культурним провідником ідей сили, тіла та духу. Згодом він також з'явився у стрічці «Нестримні 2», де зіграв іронічну версію самого себе. Цей камео-виступ показав, що актор здатний сміятися над власним міфом і залишатися актуальним навіть у новій епосі кінематографа.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві штрихи до портрета.
0: Попри екранний образ непереможного бійця, у реальному житті він відомий як людина стримана і навіть скромна. Він написав кілька мотиваційних книг, де розповідає про дисципліну, силу волі та значення віри у власні можливості. Його спортивні школи карате стали місцем, де тисячі підлітків отримали шанс знайти себе і відчути впевненість. Крім того, він активно підтримує благодійні програми для молоді, наголошуючи, що справжня сила полягає не лише у фізичних навичках, а й у здатності допомагати іншим. Програма «Kickstar Kids» – його головний соціальний проєкт, заснований ще у 1990 році. Організація працює з підлітками у школах США, навчаючи їх дисципліни, поваги, контролю емоцій, лідерства через бойові мистецтва. Він підтримує організації, які працюють із ветеранами армії США. Це для нього особиста тема, адже він сам служив у ВПС. Чак Норріс активно просуває ідею активного старіння і фізичної форми після 70+. Він співпрацює із спортивними освітніми програмами, кампаніями проти малорухливого способу життя, медійними ініціативами про довголіття. Чак Норріс створив власний стиль бойового мистецтва – чун-кун-до. Нині це система Чака Норріса, яка поєднує техніки різних стилів і включає особистий кодекс честі. А також він має 8-й дан у тхе-квондо, що є надзвичайно високим рівнем майстерності.
1: Феномен популярності.
0: У мережі з'явилася хвиля жартів про його нелюдські здібності. Від легендарної фрази про те, що він може порахувати до нескінченності двічі, до вигаданих історій про те, що гравітація просто погоджується з його рішеннями. Сам актор ставиться до цього з гумором і навіть використовує популярність мемів для благодійних ініціатив. Цей парадокс, серйозний майстер бойових мистецтв і водночас герой жартів, зробив його ще ближчим до глядачів.
1: Приватне життя і людський вимір.
0: У житті поза знімальним майданчиком він завжди намагався залишатися сімейною людиною. Актор був одружений двічі та має кількох дітей. Для нього родина стала тим тилом, який дозволяв витримувати шалену популярність і постійний ритм індустрії. Він багато часу приділяв вихованню дітей, підтримці дружини та роботі над власними духовними переконаннями.
1: Сила, що стала символом.
0: Історія Чака Норріса – це історія людини, яка пройшла шлях від сором'язливого хлопця до світового символу сили і витримки. Він довів, що дисципліна може змінити долю, а наполегливість – відкрити двері навіть у ті світи, які здаються недосяжними. Його кредо часто передають простими словами. Справжня перемога – це перемога над собою. І саме цей принцип став головною причиною того, що його ім'я досі звучить як символ характеру. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай історії сильних людей надихають вас знаходити власний шлях, навіть тоді, коли він здається найскладнішим.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: моє життя.
1: Реклама.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
1: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У ніч на 19 липня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши 41 ракету та 125 безпілотників різних типів. Основною ціллю атаки став Київ. За даними повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони збили або придушили 126 повітряних цілей, 18 ракет і 108 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 23 ракет і 10 дронів на 20 локаціях, а падіння уламків ще на 18. У Києві внаслідок атаки загинула одна людина. Ще 15 отримали поранення. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу. Країни НАТО підтвердили намір виділити Україні 140 мільярдів євро підтримки у 2026-2027 роках. Кошти планують спрямувати на військову техніку, підготовку військових та іншу стратегічну допомогу. Після припинення прямого фінансування з боку США, основний фінансовий тягар переходить до європейських союзників. Найбільші обсяги допомоги вже передбачили Німеччина, Великобританія та Норвегія, а також підтримку продовжують Данія, Нідерланди та Швеція. Водночас експерти зазначають, що реалізація цього плану залежатиме від готовності всіх країн Альянсу виконати взяті на себе фінансові зобов'язання. Окремі представники Демократичної партії США заявили, що не підтримують законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Вони пояснюють свою позицію тим, що документ надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит, які можуть вплинути на міжнародну торгівлю. Водночас наголошується, що й надалі підтримують санкційний тиск на Росію та допомогу Україні. Також Конгрес має розглянути інші законодавчі ініціативи, які, на їх переконання, ефективніше посилять підтримку України без розширення тарифних повноважень президента. Фізичних осіб-підприємців попереджають про ризики ведення бізнесу без документального підтвердження походження товарів. За словами юристів, така модель може призвести до значних фінансових втрат у разі змін законодавства або перевірок. Натомість прозора модель передбачає офіційне оформлення закупівель, безготівкові розрахунки, фіскальні чеки, облік товарів і належне ведення документації. Це допомагає мінімізувати юридичні ризики та створює умови для розвитку бізнесу. Також повідомляється, що податкові органи посилюють контроль за ланцюгами постачання та аналізують діяльність підприємців для виявлення можливих порушень. На водоймах Дніпропетровської області триває сезон літньої риболовлі. Після завершення нерестової заборони рибалкам дозволено ловити рибу, але з дотриманням чинних правил, повідомляє Кривбас онлайн. Добова норма вилову становить до 3 кілограмів риби на одну людину. Також дозволено використовувати не більше 7 гачків або один спінінг з однією штучною приманкою. Для вилову окремих видів риби та раків встановлені мінімально допустимі розміри. Під забороною залишаються сітки, електровудки, вибухові й отруйні речовини та інші незаконні засоби лову. Через воєнний стан на водоймах області також заборонено використовувати човни й інші плавзасоби. Рибалити дозволено лише з берега. У морозі відзначили День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зазначається, що попри війну, обстріли, логістичні труднощі та кадрові виклики, підприємства Кривбасу продовжують працювати, підтримувати економіку та допомагати силам оборони України. Напередодні професійного свята кращих працівників гірничо-металургійного комплексу відзначили нагородами за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток галузі. У морозі завершили один із найбільших медичних проєктів міста. Відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, розрахований майже на 100 ліжок, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Заклад оснащений сучасним медичним обладнанням, кисневою станцією, реанімаційними боксами та комфортними двомісними палатами з індивідуальними санвузлами. Будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності, має автономне енергозабезпечення, нову котельню, трансформаторну підстанцію та дизельний генератор. Також на території лікарні виконали благоустрій і облаштували сучасні інженерні системи. Новий медичний корпус надаватиме допомогу дітям, дорослим, внутрішньопереміщеним особам і жителям прилеглих громад. Найближчим часом заклад розпочне прийом перших пацієнтів. поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 26, плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 1 метру за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.

Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3. My life flashed before my eyes, razor blade.

0: безсмертні. Реклама на радіо Кривбас.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Вікна Конкорд – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У ніч на 19 липня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши 41 ракету та 125 безпілотників різних типів. Основною ціллю атаки став Київ. За даними повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони збили або придушили 126 повітряних цілей, 18 ракет і 108 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 23 ракет і 10 дронів на 20 локаціях, а падіння уламків ще на 18. У Києві внаслідок атаки загинула одна людина. Ще 15 отримали поранення. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу. Країни НАТО підтвердили намір виділити Україні 140 мільярдів євро підтримки у 2026-2027 роках. Кошти планують спрямувати на військову техніку, підготовку військових та іншу стратегічну допомогу. Після припинення прямого фінансування з боку США основний фінансовий тягар переходить до європейських союзників. Найбільші обсяги допомоги вже передбачили Німеччина, Велика Британія та Норвегія, а також підтримку продовжують Данія, Нідерланди та Швеція. Водночас експерти зазначають, що реалізація цього плану залежатиме від готовності всіх країн Альянсу виконати взяті на себе фінансові зобов'язання. Окремі представники Демократичної партії США заявили, що не підтримують законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Вони пояснюють свою позицію тим, що документ надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит, які можуть вплинути на міжнародну торгівлю. Водночас наголошується, що й надалі підтримують санкційний тиск на Росію та допомогу Україні. Також Конгрес має розглянути інші законодавчі ініціативи, які, на їх переконання, ефективніше посилять підтримку України без розширення тарифних повноважень. Важень президента. Фізичних осіб-підприємців попереджають про ризики ведення бізнесу без документального підтвердження походження товарів. За словами юристів, така модель може призвести до значних фінансових втрат у разі змін законодавства або перевірок. Натомість прозора модель передбачає офіційне оформлення закупівель, безготівкові розрахунки, фіскальні чеки, облік товарів і належне ведення документації. Це допомагає мінімізувати юридичні ризики та створює умови для розвитку бізнесу. Також повідомляється, що податкові органи посилюють контроль за ланцюгами постачання та аналізують діяльність підприємців для виявлення можливих порушень. На водоймах Дніпропетровської області триває сезон літньої риболовлі. Після завершення нерестової заборони рибалкам дозволено ловити рибу, але з дотриманням чинних правил, повідомляє Кривбас онлайн. Добова норма вилову становить до 3 кілограмів риби на одну людину. Також дозволено використовувати не більше 7 гачків або один спінінг з однією штучною приманкою. Для вилову окремих видів риби та раків встановлені мінімально допустимі розміри. Під забороною залишаються сітки, електровудки, вибухові й отруйні речовини та інші незаконні засоби лову. Через воєнний стан на водоймах області також заборонено використовувати човни й інші плавзасоби. Рибалити дозволено лише з берега. В Морозі відзначили День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зазначається, що попри війну, обстріли, логістичні труднощі та кадрові виклики, підприємства Кривбасу продовжують працювати, підтримувати економіку та допомагати силам оборони України. Напередодні професійного свята кращих працівників гірничо-металургійного комплексу відзначили нагородами за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток галузі. У Морозі завершили один із найбільших медичних проєктів міста. Відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, розрахований майже на 100 ліжок, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Заклад оснащений сучасним медичним обладнанням, кисневою станцією, реанімаційними боксами та комфортними двомісними палатами з індивідуальними санвузлами. Будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності, має автономне енергозабезпечення, нову котельню, трансформаторну підстанцію та дизельний генератор. Також на території лікарні виконали благоустрій і облаштували сучасні інженерні системи. Новий медичний корпус надаватиме допомогу дітям, дорослим, внутрішньопереміщеним особам і жителям прилеглих громад. Найближчим часом заклад розпочне прийом перших пацієнтів. По поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 26, плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 1 метру за секунду.
0: В інстаграм Докторов.UA.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по низці військово- і воєнно-економічних об'єктів Росії. За даними українського командування, уражено 13 електропідстанцій, зокрема 8 у тимчасово окупованому Криму, а також 4 судна тіньового флоту в Чорному морі. Крім того, повідомляється про ураження зенітно-ракетного комплексу «Бук» у Запорізькій області та автомобільного мосту на Донеччині, який російські війська використовували для військової логістики. За інформацією Генерального штабу, операція була спрямована на зниження воєнно-економічного потенціалу армії Російської Федерації. Після серії консультацій із військовим керівництвом та представниками влади готуються нові рішення щодо розвитку і управління Збройними силами України. Також повідомляється про конструктивний діалог із представниками суспільства та намір реалізувати необхідні зміни. Нагадаємо, після кадрових змін у Міністерстві оборони в кількох містах України відбулися акції протесту. Наразі обов'язки керівника оборонного відомства виконує тимчасово призначений посадовець. Посли Канади та Швейцарії завершують свою дипломатичну роботу в Україні. У Міністерстві закордонних справ подякували їм за внесок у розвиток двосторонніх відносин та підтримку нашої держави. Під час каденції посла Канади країни поглибили співпрацю у сферах безпеки, оборони, фінансової, гуманітарної та енергетичної підтримки. Посол Швейцарії за час своєї місії відвідав низку українських міст, зокрема прифронтові регіони, де ознайомився з наслідками війни та роботою міжнародних гуманітарних ініціатив. З 1 жовтня 2026 року в Україні діятиме єдиний стандартизований формат платіжок за газ. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Оновлені рахунки можуть поєднувати інформацію про оплату за постачання та розподіл газу в одному документі. Споживачі також зможуть обирати паперову або електронну форму отримання платіжок. Правила передачі показників лічильника та строки оплати залишаються без змін. Новий формат запроваджують для спрощення розрахунків і підвищення прозорості інформації для споживачів. У 2026 році громадяни, які не матимуть необхідного страхового стажу, не зможуть оформити пенсію за віком. Натомість, після досягнення 65 років вони зможуть претендувати лише на державну соціальну допомогу. У пенсійному фонді пояснюють, розмір такої виплати залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Водночас ця допомога не передбачає доплат за стаж, особливі заслуги чи інших надбавок. Фахівці зазначають, що через неофіційну зайнятість і трудову міграцію кількість людей, які не накопують необхідний страховий стаж, може зрости. В Криворізькому районі тимчасово припинять газопостачання для 232 споживачів, повідомляє Кривбас онлайн. Із 21 до 24 липня у Широківській громаді проводитимуть газонебезпечні роботи, через що 232 споживачі тимчасово залишаться без газопостачання. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та лічильниками, а також забезпечити доступ працівникам газової служби до обладнання. Відновлення газопостачання здійснюватиметься поетапно після перевірки системи та доступу до помешкань. В Морозі підписали меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток адаптивного рукопашного бою та підтримку ветеранів війни. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ передбачає спільну роботу над психологічною і фізичною реабілітацією поранених захисників, а також патріотичним вихованням молоді. Наразі місто є одним із центрів розвитку цього напряму. Ініціативу планують поширити на інші регіони України. Також відзначили спортивні здобутки місцевої федерації рукопашного бою, вихованці якої регулярно здобувають нагороди на всеукраїнських і міжнародних змаганнях та входять до складу національної збірної. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 30 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про митця, який довів, сучасне мистецтво може бути одночасно глибоким, яскравим, веселим і філософським. Про художника, який з'єднав традиційну японську культуру, аніме, комікси і світ високої моди. Герой нашої програми – Такаші Муракамі. Японський художник, якого називають одним із найвпливовіших митців сучасності.
0: Витоки таланту та перші штрихи.
6: Такаші Муракамі народився 1900

0: доларів, що зробило його одним із найдорожчих сучасних художників Азії. Проте найважливішим визнанням він сам називає не премії, а момент, коли людина, далека від мистецтва, раптом усміхається, дивлячись на його роботи. Головним внеском Муракамі в мистецтво стала його концепція «суперфлет». Вона пояснює, як у сучасній культурі стирається межа між високим мистецтвом, рекламою, коміксами і масовими образами. Він зробив те, що раніше вважалося неможливим – поєднав музейне мистецтво з естетикою аніме, іграшок, реклами і молодіжної культури. Ще однією вершиною стала співпраця з брендом «Луї Вітон». Художник створив яскраві кольорові варіації знаменитого логотипа, і сумки стали культовими. Це вперше, коли художник сучасного мистецтва так органічно увійшов у світ високої моди. Муракамі також працював із музичною індустрією. Створював обкладинки альбомів, арт-проєкти з музикантами, а його персонажі стали частиною поп-культури. Вершиною творчості можна вважати період, коли він остаточно довів, що художник 21-го століття може бути водночас митцем, дизайнером, режисером, брендом і культурним явищем. Його мистецтво не лише продається, воно впливає на візуальну мову покоління.
1: Ескізи приватного життя.
0: Про приватне життя Муракамі відомо небагато. Він свідомо тримається осторонь гучних скандалів і світських історій. У центрі його життя – робота, мистецтво і команда студії. В інтерв'ю він часто зізнається, його справжній дім – це майстерня, а справжній відпочинок – коли з'являється нова ідея.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Творча лабораторія. Маловідомі деталі.
0: Такаші Муракамі з дитинства мріяв працювати в індустрії аніме. Однак доля привела його до академічного мистецтва. І вже згодом він повернувся до улюбленої естетики дитинства, але підняв її на рівень світових музеїв. Художник відомий надзвичайною дисципліною. Він часто працює по 12-14 годин на день і зізнається, що може не помічати, як минає час, коли народжується нова ідея. Для нього студія – це не робота, а спосіб життя. Його студія в Токіо нагадує справжню мистецьку фабрику. Десятки художників, дизайнерів і помічників працюють над складними полотнами, а сам Муракамі перевіряє фінальний результат до найменшої деталі, іноді переробляючи частини роботи по кілька разів. Муракамі обожнює колекціонувати іграшки, фігурки персонажів і предмети попкультури. Він переконаний, що сучасне мистецтво неможливо зрозуміти без культури коміксів, відеоігор і аніме. Попри яскравість своїх робіт, у житті художник досить стриманий. Він часто зізнається, що насправді є доволі сором'язливою людиною, а мистецтво для нього – спосіб говорити зі світом без слів. Ще один цікавий факт – він уважно стежить за тим, як його роботи сприймають діти. Якщо дитина посміхається, дивлячись на картину, художник вважає це справжнім успіхом. Муракамі також підтримує молодих митців, допомагає їм виставлятися і виходити на міжнародний ринок. Він переконаний, що мистецтво розвивається лише тоді, коли покоління підтримують одне одного. І, можливо, найцікавіше. Попри світову славу, він досі зберігає звичку малювати ескізи від руки, простим олівцем, вважаючи, що жодна цифрова технологія не замінить живу лінію художника.
1: Коли пензель пішов не за планом.
0: Під час однієї з виставок у США відвідувачі настільки звикли до яскравих кольорів і мультяшних форм робіт Такаші Муракамі, що почали поводитися з ними, як і з фотозонами. Люди обіймали скульптури, фотографувалися вверх на інсталяціях, а одна сім'я навіть попросила охоронця потримати дитину, щоб зробити кращий кадр. Коли ж їм пояснили, що перед ними музейний експонат вартістю кілька мільйонів доларів, відвідувачі довго не могли повірити, бо роботи виглядали надто веселими, щоб бути серйозним мистецтвом. Під час монтажу великої виставки в Парижі один із елементів інсталяції випадково встановили не в тому порядку. Куратори почали панікувати, але Муракамі, оглянувши результат, лише розсміявся. У підсумку саме ця помилка залишилася у фінальній версії експозиції. Є історія, коли під час виставки в Японії група школярів вирішила, що одна зі скульптур – це інтерактивна зона, і почала навколо

0: неї водити хоровод. Охорона вже поспішала втрутитися, але художник попросив не заважати. Мовляв, якщо мистецтво викликає радість, значить воно працює правильно. Ще один кумедний випадок стався під час співпраці зі світом моди. Коли перші сумки з дизайном Муракамі з'явилися у продажу, деякі покупці були впевнені, що це дитяча серія аксесуарів через їх яскраві кольори. Пізніше ці моделі стали культовими і коштували значно дорожче за класичні варіанти. Сам художник любить жартувати, що найбільший кур'йоз у його житті – це те, що часто люди думають, він створює милі картинки. Хоча
1: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Визнавався, що іноді його власні персонажі починають жити настільки самостійно, що люди впізнають квіточки або героїв, але не пам'ятають імені художника. І він каже, якщо образ живе окремо від автора, значить робота справді вдалася. В інтерв'ю він жартував, що художник 21-го століття має бути трохи менеджером, трохи маркетологом і трохи клоуном, щоб люди не боялися мистецтва.
2: Цивілізаційний слід майстра.
0: Такаші Муракамі показав, що сучасне мистецтво може бути зрозумілим, яскравим і водночас глибоким. Він стер межу між музеєм, вулицею, модою і поп-культурою. Його роботи ніби усміхаються, але змушують замислитися, чому в такому яскравому світі люди часто почуваються самотніми. Він довів, що мистецтво може говорити простою мовою і водночас ставити складні запитання. Його кредо можна передати просто. Мистецтво має жити там, де живуть люди.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Way more.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Країни НАТО підтвердили намір виділити Україні 140 мільярдів євро підтримки у 2026-2027 роках. Кошти планують спрямувати на військову техніку, підготовку військових та іншу стратегічну допомогу. Після припинення прямого фінансування з боку США основний фінансовий тягар переходить до європейських союзників. Найбільші обсяги допомоги вже передбачили Німеччина, Велика Британія та Норвегія, а також підтримку продовжують Данія, Нідерланди та Швеція. Водночас експерти зазначають, що реалізація цього плану залежатиме від готовності всіх країн Альянсу виконати взяті на себе фінансові зобов'язання. Окремі представники Демократичної партії США заявили, що не підтримують законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Вони пояснюють свою позицію тим, що документ надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит, які можуть вплинути на міжнародну торгівлю. Водночас наголошується, що й надалі підтримують санкційний тиск на Росію та допомогу Україні. Також Конгрес має розглянути інші законодавчі ініціативи, які, на їх переконання, ефективніше посилять підтримку України без розширення тарифних повноважень. Важень президента. Фізичних осіб-підприємців попереджають про ризики ведення бізнесу без документального підтвердження походження товарів. За словами юристів, така модель може призвести до значних фінансових втрат у разі змін законодавства або перевірок. Натомість прозора модель передбачає офіційне оформлення закупівель, безготівкові розрахунки, фіскальні чеки, облік товарів і належне ведення документації. Це допомагає мінімізувати юридичні ризики та створює умови для розвитку бізнесу. Також повідомляється, що податкові органи посилюють контроль за ланцюгами постачання та аналізують діяльність підприємців для виявлення можливих порушень. У липні окремим категоріям пенсіонерів перерахували пенсійні виплати. Зміни стосуються людей із повним страховим стажем, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та пенсіонерів, які отримують вікові доплати. За даними Пенсійного фонду, розмір підвищення залежить від страхового стажу, статусу та інших соціальних гарантій. Для окремих громадян
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На водоймах Дніпропетровської області триває сезон літньої риболовлі. Після завершення нерестової заборони рибалкам дозволено ловити рибу, але з дотриманням чинних правил, повідомляє Кривбас онлайн. Добова норма вилову становить до 3 кілограмів риби на одну людину. Також дозволено використовувати не більше 7 гачків або один спінінг з однією штучною приманкою. Для вилову окремих видів риби та раків встановлені мінімально допустимі розміри. Під забороною залишаються сітки, електровудки, вибухові й отруйні речовини та інші незаконні засоби лову. Через воєнний стан на водоймах області також заборонено використовувати човни й інші плавзасоби. Рибалити дозволено лише з берега. У морозі відзначили День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зазначається, що попри війну, обстріли, логістичні труднощі та кадрові виклики, підприємства Кривбасу продовжують працювати, підтримувати економіку та допомагати силам оборони України. Напередодні професійного свята кращих працівників гірничо-металургійного комплексу відзначили нагородами за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток галузі. У морозі завершили один із найбільших медичних проєктів міста. Відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, розрахований майже на 100 ліжок, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Заклад оснащений сучасним медичним обладнанням, кисневою станцією, реанімаційними боксами та комфортними двомісними палатами з індивідуальними санвузлами. Будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності, має автономне енергозабезпечення, нову котельню, трансформаторну підстанцію та дизельний генератор. Також на території лікарні виконали благоустрій і облаштували сучасні інженерні системи. Новий медичний корпус надаватиме допомогу дітям, дорослим, внутрішньопереміщеним особам і жителям прилеглих громад. Найближчим часом заклад розпочне прийом перших пацієнтів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 26, плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 1 метру за секунду.
0: Реклама. В інстаграм Докторов.UA.

0: іскри не засад.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
5: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-19-91.
6: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Тоб Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Напевно, у кожного з нас хоча б раз була думка – усе мало бути по-іншому. Мало скластися, мало вийти, мало не закінчитися саме так. Ми будуємо плани, мріємо, віримо. А життя іноді пише зовсім інший сценарій. І найбільше випробування починається не тоді, коли все руйнується, а тоді, коли потрібно знайти сили жити далі. Саме про це сьогоднішня наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які не обіцяють легких відповідей, але допомагають пережити моменти, коли здається, що життя пішло зовсім не за тим планом. Ми говоримо про розчарування, про втрати, про несправжні очікування і про силу, яку іноді відкриваєш у собі лише після найважчих випробувань. Можливо, саме сьогоднішній випуск стане для когось тим самим потрібним словом підтримки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: The New York Times. Серед найпомітніших книжкових трендів цього року зростає інтерес до літератури, яка допомагає людям проживати складні емоції, втрату, тривогу, вигорання та особисті кризи. Читачі дедалі частіше шукають книги не лише для відпочинку, а й для внутрішньої опори. Як повідомляє Goodreads, книги про психологічну стійкість, прийняття себе та пошук сенсу життя стабільно входять до добірок найпопулярніших рекомендацій року. Особливо активно такі видання обговорюють книжкові спільноти, адже вони допомагають знаходити відповіді на непрості життєві запитання. В Україні продовжує зростати попит на сучасний нонфікшн із психології та емоційного здоров'я. За словами українських видавців, читачі дедалі частіше обирають книги, які допомагають зрозуміти себе, навчитися проживати втрати і знаходити внутрішню рівновагу. Світові книжкові клуби дедалі частіше обирають для спільного читання книги, присвячені темам стійкості, співпереживання та людської підтримки. Такі історії не лише обговорюють, а й використовують як привід для відвертих розмов про власний досвід і переживання. І ще одна цікава тенденція. Психологи дедалі частіше говорять про явище бібліотерапії, використання художньої та документальної літератури як інструменту емоційної підтримки. Книга не замінює допомогу фахівця, але може стати першим кроком до прийняття себе, своїх почуттів і нових рішень.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми беремо книгу до рук, думаючи, що вона просто розповість цікаву історію. А вона раптом починає розповідати про нас, про наші страхи, наші втрати, наші запитання. І найцінніше – допомагати зрозуміти, що навіть після великого розчарування життя не закінчується. Саме такою є книга, про яку ми говоритимемо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Чи доводилося вам колись сказати: «Я уявляв це зовсім інакше»? Мабуть, саме з цієї фрази починається більшість наших розчарувань. Ми будуємо плани, мріємо, щиро віримо, що життя складається певним чином. А потім одна телефонна розмова, одне повідомлення, одна подія, і здається, що все розсипалося. Саме про такі моменти написала Ліза Теркерст. Ця історія народилася не з теорії, вона народилася з особистого болю. Авторка відверто розповідає про період, коли її життя буквально розділилося на «до» і «після». Вона пережила глибоку сімейну кризу, втрату довіри та відчуття, що майбутнє більше не схоже на те, про яке вона мріяла. І знаєте, що мене найбільше вразило? Ліза не намагається переконати читача, що потрібно завжди мислити позитивно. Вона не говорить: «Не засмучуйтеся, усе буде добре». Навпаки, вона чесно визнає, що іноді боляче настільки, що, здається, далі вже немає сил. Саме тому ця книга звучить дуже справжньо. У ній нема гучних обіцянок, є щира розмова про те, як пережити розчарування, не втратити себе і поступово навчитися жити далі. Ця книга не змусить вас перестати сумувати. І це її велика перевага. Вона дозволяє прожити свої почуття. Не соромитися сліз, не приховувати втому. Не вдавати, що все гаразд. А потім дуже обережно показує. Навіть після найтемнішої ночі людина здатна знову навчитися довіряти життю. Можливо, не одразу. Можливо, маленькими кроками. Але здатна. І, мабуть, саме тому ця книга знаходить своїх читачів саме тоді, коли вони найбільше потребують підтримки. Не тому, що вона змінює обставини, а тому, що допомагає змінити погляд на них.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді книга залишається з нами надовго, а іноді історія оживає на екрані і починає говорити ще й мовою пейзажів, музики та людських емоцій. Є екранізації, які не намагаються бути кращими за книгу. Вони просто по-іншому розповідають ту саму історію. Саме такою стала стрічка, про яку говоритимемо далі.
0: Знято за мотивами.
1: Це історія про жінку, яка втратила себе і вирушила в дорогу, щоб знову навчитися жити. Дика, авторка Шеріл Стрейт, фільм 2014 року. Чи можна втекти від болю? Саме з цього питання починається історія Шеріл Стрейт. Після смерті матері її життя стрімко руйнується. Невдалі рішення, розлучення, відчуття, що вона втратила себе. Одного дня Шеріл ухвалює на перший погляд божевільне рішення – самотужки пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail. Без досвіду, без особливої підготовки, лише з величезним рюкзаком за плечима і бажанням зрозуміти, як жити далі. Саме цей автобіографічний роман ліг в основу фільму «Дика», головну роль в якому блискуче виконала Різ Візерспун. Фільм майже не змінює головної ідеї книги. Він так само чесно...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Іноді здається, що історії про силу духу існують лише в книжках. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які пережили такі випробування, що важко навіть уявити. І все ж вони знайшли собі сили не лише жити далі, а й допомогти мільйонам інших. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Віктор Франкл. Є люди, чиї слова набувають особливої ваги, тому що вони заплатили за них власним життям. Австрійський психіатр Віктор Франкл до Другої світової війни мав успішну кар'єру, родину і плани на майбутнє. Але війна забрала майже все. Він пройшов через кілька нацистських концтаборів, зокрема Аушвіц. Втратив батьків, дружину, брата, більшість своїх близьких. Здавалося б, після такого неможливо знайти сили жити. Та саме там, у нелюдських умовах, Франкл почав спостерігати за людьми. Він помітив дивовижну річ. Ті, хто знаходив хоча б маленький сенс жити, думку про рідних, мрію повернутися додому, бажання завершити важливу справу, витримував значно більше. Після війни він написав книгу «Людина в пошуках справжнього сенсу». Вона стала однією з найвпливовіших книжок 20-го століття. Франкл не заперечував біль. Він не казав, що страждання – це добре. Він лише довів власним життям. Навіть тоді, коли ми не можемо змінити обставини, ми все ще можемо обрати своє ставлення до них. І, мабуть, саме в цьому полягає найбільша людська сила.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму нагадує одну важливу річ. Розчарування – це не кінець історії. Іноді саме воно стає початком нового розділу. Бо життя не завжди складається так, як ми планували. Але поруч із нами завжди можуть бути книги, які допомагають не втратити віру в себе. Саме такими історіями ми хочемо поділитися далі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Зимові люди» Дженніфер МакМегон. Це атмосферний роман, у якому містика поєднується з дуже людською темою втрати і прийняття. Після цієї книги ще довго думаєш про те, як важливо навчитися відпускати минуле, щоб дати шанс майбутньому. Опівнічна бібліотека. Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Це тепла і мудра історія про те, що навіть після найбільших розчарувань завжди залишається можливість почати нову сторінку. Коли життя стає уламками. Пема Чодрон. Авторка не вчить уникати болю. Вона показує, як пройти крізь нього і не втратити себе. Ця книга стає підтримкою для тих, хто зараз переживає складний життєвий період і шукає внутрішню опору. Доця. Тамара Горіха-Зерня. Це один із найсильніших сучасних українських романів про втрати, вибір і людську гідність. Він нагадує, що навіть у найтемніші часи людина здатна залишатися людиною і знаходити сили допомагати іншим. Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Якщо ви зараз переживаєте період, коли життя не виправдало ваших очікувань, ця книга може стати тихою підтримкою. Вона не обіцяє швидких відповідей, але дуже делікатно допомагає зробити перший крок до внутрішнього відновлення.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Напевно, у кожного з нас є історія, про яку ми нікому не розповідаємо. Є мрії, які не здійснилися. Є слова, які так і залишилися несказаними. Цей випуск програми «Книжкова полиця» добігає кінця. З вами була Ірина Батуріна. А ви і надалі слухайте радіо «Кривбас». Попереду нові зустрічі, цікаві програми та улюблена музика. Бережіть себе, читайте книги, які підтримують, надихають і допомагають знаходити світло навіть у непрості часи. І пам'ятайте, іноді найсильніша людина – це не та, яка ніколи не падала, а та, яка щоразу знаходила в собі сили підвестися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по низці військово- і воєнно-економічних об'єктів Росії. За даними українського командування, уражено 13 електропідстанцій, зокрема 8 у тимчасово окупованому Криму, а також 4 судна тіньового флоту в Чорному морі. Крім того, повідомляється про ураження зенітно-ракетного комплексу «Бук» у Запорізькій області та автомобільного мосту на Донеччині, який російські війська використовували для військової логістики. За інформацією Генерального штабу, операція була спрямована на зниження воєнно-економічного потенціалу армії Російської Федерації. Після серії консультацій із військовим керівництвом та представниками влади готуються нові рішення щодо розвитку і управління Збройними силами України. Також повідомляється про конструктивний діалог із представниками суспільства та намір реалізувати необхідні зміни. Нагадаємо, після кадрових змін у Міністерстві оборони в кількох містах України відбулися акції протесту. Наразі обов'язки керівника оборонного відомства виконує тимчасово призначений посадовець. Посли Канади та Швейцарії завершують свою дипломатичну роботу в Україні. У Міністерстві закордонних справ подякували їм за внесок у розвиток двосторонніх відносин та підтримку нашої держави. Під час каденції посла Канади країни поглибили співпрацю у сферах безпеки, оборони, фінансової, гуманітарної та енергетичної підтримки. Посол Швейцарії за час своєї місії відвідав низку українських міст, зокрема прифронтові регіони, де ознайомився з наслідками війни та роботою міжнародних гуманітарних ініціатив. З 1 жовтня 2026 року в Україні діятиме єдиний стандартизований формат платіжок за газ. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Оновлені рахунки можуть поєднувати інформацію про оплату за постачання та розподіл газу в одному документі. Споживачі також зможуть обирати паперову або електронну форму отримання платіжок. Правила передачі показників лічильника та строки оплати залишаються без змін. Новий формат запроваджують для спрощення розрахунків і підвищення прозорості інформації для споживачів. У 2026 році громадяни, які не матимуть необхідного страхового стажу, не зможуть оформити пенсію за віком. Натомість, після досягнення 65 років вони зможуть претендувати лише на державну соціальну допомогу. У пенсійному фонді пояснюють, розмір такої виплати залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Водночас ця допомога не передбачає доплат за стаж, особливі заслуги чи інших надбавок. Фахівці зазначають, що через неофіційну зайнятість і трудову міграцію кількість людей, які не накопують чуть необхідний страховий стаж, може зрости. У Криворізькому районі тимчасово припинять газопостачання для 232 споживачів, повідомляє Кривбас онлайн. Із 21 до 24 липня у Широківській громаді проводитимуть газонебезпечні роботи, через що 232 споживачі тимчасово залишаться без газопостачання. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та лічильниками, а також забезпечити доступ працівникам газової служби до обладнання. Відновлення газопостачання здійснюватиметься поетапно після перевірки системи та доступу до помешкань. В Морозі підписали меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток адаптивного рукопашного бою та підтримку ветеранів війни. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ передбачає спільну роботу над психологічною і фізичною реабілітацією поранених захисників, а також патріотичним вихованням молоді. Наразі місто є одним із центрів розвитку цього напряму. Ініціативу планують поширити на інші регіони України. Також відзначили спортивні здобутки місцевої федерації рукопашного бою, вихованці якої регулярно здобувають нагороди на всеукраїнських і міжнародних змаганнях та входять до складу національної збірної. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 30 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на радіо Кривбас.
3: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаю, ви слухаєте радіо Кривбас. В ефірі програма «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Кажуть, що діти ростуть дуже швидко. Здається, що вчора малюк лише з'явився на світ, а вже сьогодні усміхається, перевертається, робить свої перші кроки. Але як зрозуміти, що розвиток відбувається саме так, як потрібно? Чи потрібно хвилюватися, якщо дитина не вміє того, що вже демонструють однолітки? І чи завжди поради з інтернету справді корисні? Саме про це сьогодні поговоримо у програмі. У нашій студії Тетяна Будко, олігофренопедагог, логопед, засновниця та керівниця дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Вітаємо вас!
6: Добрий ранок, Ірино. Мені дуже приємно, що ви мене запросили на таку гарну і змістовну розмову стосовно немовлят і дітей. Хочу привітатися з нашими слухачами, глядачами. Маю надію, що я донесу сьогодні дуже змістовно і коротко ту інформацію для матусь, які вже мають немовлят або приочікувані, і моя розповідь буде для вас дуже корисною.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Пані Тетяно, перш ніж перейти до розвитку малюків, хочу, щоб наші слухачі трохи більше дізналися про вашу роботу. Розкажіть, будь ласка, про ваш дитячий садок та корекційний клуб. З якими дітками ви працюєте і чим ваші заклади особливі?
6: Дякую за запитання. Перший заклад був відчинений 4 роки тому на проспекті Центральний, 16. Там був виключно корекційний заклад. Були групові заняття деякий час, але наразі там відбувається тільки корекція логопедична, поведінкова, і працює в нас там підлітковий психолог. Рік тому ми відчинили ще один заклад на проспекті Мира, 31. Там вже є дитячий садок, і там ми продовжуємо робити корекційну свою справу, безперечно. Зараз в групі налічується 10-12 діток. Половина діток мають особливості, аутичні особливості і мовленево-психологічні порушення. Тому ми робимо соціалізацію таких дітей, долучає групу до нормотипових діток. Це дуже велика справа. Тим ми відрізняємося.
5: Коли батьки найчастіше звертаються до вас, з якими запитами вони приходять і як ви допомагаєте родинам?
6: Безперечно, найчастіше до нас звертаються діти, які мають проблеми з розвитком. І такі діагнози, як розлад аутистичного спектру, порушення нейророзвитку, яке більш сфокусовано на гіперактивності та дефіциті уваги. Є дітки, які мають розумову відсталість і психомовленому затримку, безперечно. Тому що розвиток мовлення, якщо він вже є в дитинки, то психологічні проблеми, як то кажуть, не за горою. Тобто воно йде прям крок в крок.
5: Як ви допомагаєте батькам зрозуміти свою дитину, підтримати?
6: Ми намагаємось спілкуватись з батьками, долучати їх до наших занять, щоб мама або тато, це не має значення, були присутні на наших заняттях, і щоб вони чітко розуміли, що ми робимо, через які механізми ми впливаємо на дитину, які залучаємо іграшки. Бо вся робота наша корекційна, вона вибудовується виключно через гру. Особливо, якщо діти від там півтора рочку, то з ними ми можемо гратись, долучає ігрові способи впливу. І якщо тато і мама присутні на наших заняттях, то ми показуємо їм, як грати правильно, як долучати, як з предметної гри перейти в сюжетну гру, ускладнювати іграшки, щоб дитинка мала той нейронний розвиток, який необхідний на той вік, з яким до нас приходить дитина. Батько і мама мати можуть подзвонити до нас, якщо є якісь запитання, чи правильно все вони роблять. Я прошу знімати домашні відео занять, тому що те, що ми робимо синхронно, це дуже важливо. І в тому є наш успіх.
2: Дійсно, тут дуже важливо взаємозв'язок вас, як педагогів, з батьками. Мені дуже подобається, що ви працюєте не лише з дітьми, а й допомагаєте самим батькам краще зрозуміти розвиток своєї дитини. Тепер пропоную перейти до теми нашої сьогоднішньої розмови. Що таке онтогенез розвитку людини? Що включає це поняття і чому батькам важливо знати про послідовність розвитку дитини?
6: Онтогенез розвитку людини – це індивідуальний розвиток організму від моменту зачаття і створення зіготи до природньої смерті. Онтогенез включає в себе все – зміни хімічних процесів організму, фізіологічних, структурних, біологічних. Тобто все те, що відбувається з нашим організмом протягом всього життя, включає онтогенез розвитку. Чому ми, фахівці, які, казалось би, не мають ніякого відношення до медицини, а мають педагогічну освіту, ми все одно збираємо той онтогенез. І мамам, татам, родинам, які планують вагітність або зараз вже в очікуванні, я дуже рекомендую спостерігати за собою. Навіть інколи мамам вагітним зробити собі такий щоденник, тому що є такі нюанси, які дуже важливо знати. Не все можна побачити в амбулаторній карті, скажімо так, немовляти. Тому ведіть щоденник. Це цікаво. Ви через 10 років його відкриєте і будете читати, що ви там записували, як ви себе почували сьогодні, які були зміни, штовхнувся, перевернувся, як ви себе почували в цей момент, які були медичні показники, можливо, для якогось хвилювання. Тобто, оце і є онтогенез. Все те, що з нами відбувається протягом життя, з нашим організмом, це є в понятті, вкладається онтогенез розвитку людини.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Під час першої зустрічі з родиною, які питання ви насамперед ставите батькам? Чому так важливо знати, як проходили вагітність і пологи?
6: Дуже класне запитання. Вже в продовження того, що я вже почала, я в обох моїх закладах проводжу обстеження або перший візит проводжу виключно я. Я про кожну дитину в закладі знаю все. Якщо чогось не знаю, я звертаюся до тих обстежень, які я заповню. Тобто є такий спеціальний чек-лист, по якому я веду перше наше знайомство. І питань багато. І запитую і про перинатальний період, і про період пологів. Це дуже важливо знати деякі нюанси. Ну, наприклад, чи була у матусі, наприклад, анемія в ході вагітності? Чи, можливо, у дитини було обвиття пуповиною? Можливо, були за якихось інших медичних показників кисневий голод у дитини? Можливо, мама перебувала в стресі, бо ми живемо в такий час, коли у нас за вікном війна. І дуже багато внутрішньопереміщених жінок, з якими я зараз працюю, вони до нас звертаються. І це, як правило, в більшості дітки мають вади розвитку. І я запитую, як вона почувалася в той період? Можливо, були підвищений тиск. Можливо, у мами була загроза викидню. От такі питання я обов'язково задаю, тому я і рекомендую цей щоденник вести. Яскраві моменти, безперечно, ми всі запам'ятовуємо, але є нюанси, які треба знати. Тому я пошагово весь перинатальний і натальний період я обов'язково запитую. Як проходили пологи, це теж дуже велике значення має. Чи був резус-конфлікт, наприклад, по крові в тата і в мами? Чи закричала дитинка одразу після пологів? Можливо, був кесарів розтин? І які для того були медичні показники? Бо є і медичні показники, є екстрене кесарево, і це теж все має значення, дуже велике. Тому і запитую про перший рік життя дитинки обов'язково, це теж треба пам'ятати. Коли дитинка почала гулити, коли лепетувати, тому що для нас, як для мовників, для логопедів. Це дуже важливо.
2: А які наслідки ускладнень під час пологів ви найчастіше спостерігаєте у своїй практиці? Чи означає це, що дитина обов'язково матиме труднощі у розвитку?
6: Можу безперечно сказати тільки з особистої практики. Моя особиста статистика, і хочу на цьому наголосити, дітки, які народжені неприродним шляхом, мають все-таки більше загрози потрапити в групу дітей з вадами розвитку.
2: А на що батькам потрібно звертати увагу у перші 3 місяці життя своєї дитини? Які мовленнєві, психоемоційні, моторні, слухові та зорові навички є особливо важливими? Давайте почнемо з мовленнєвих.
6: Саме моя тема. Бо я логопед-дефектолог, олігофренопедагог. Перших 10 днів дитинка погано бачить, в основному вона спить, але все одно вона вокалізує. Який той звук? чи він дуже високі децибели має, чи він середньої тональності, будемо так казати. Це теж дуже важливо, і я інколи це запитую. І не всі, дуже не всі це пам'ятають. Дитинка кричить, це вже наша перша розмова, вона вокалізує, видає якісь нам там звуки вже, да, а, о, ну якісь там свої голосні. І це вже дуже класно. Самі перші мовленеві ознаки – це дитячий крик.
2: А давайте поговоримо про психоемоційні навички.
6: Ну, до 3 місяців дитинка має вже фокусувати увагу. До 3 місяців ми вже ж перекидаємося на животик, тримаємо голівку, треба долучатися до цієї справи, спочатку допомагати, тоді вже дитинка і сама зрозуміє, як то робити. Тренуємо шийні м'язи. Кожна дитинка – це особлива своя якась планета. Її фізіологічний розвиток також. Тому м'язи будуть потрішечки розслаблятись, будуть вже рухи більш систематичні. Дитинка може вже там 3-4 місяці своє тіло відчувати краще, навіть вже так цілеспрямовано ним маніпулювати, вже і тягнутись до іграшки, а десь і трішечки потримати, якщо не дуже важка, і вже маму за волосся там потягти. Це все є ознаками нормального розвитку дитинки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Кожен раз, які би не були втомлені, стурбовані, дитина має бачити вашу посмішку. Ставте побільше класичної музики. Є така думка, що дитинка, яка слухає класичну, саме класичну музику, в неї нейрони іншої якості. Тому, будь ласка, розмовляйте прям постійно, постійно. Знов ж таки, є такі дослідження, що дитинка, з якою розмовляли весь час, вона знає на 10 тисяч слів більше, чим з дитинкою, з якою не розмовляли. Тобто мама і тато повинні включені бути в це батьківство повністю. Якщо ви вже вирішили стати батьками, то тут треба викладатись по повній.
2: Яку роль відіграють рефлекси у розвитку дитини? Як формується природна послідовність появи нових навичок? І чому не варто її пришвидшувати?
6: Я хочу зараз особливу увагу приділити те, що стосується саме мене як логопедині. Бо той смоктальний рефлекс, який наші батьки навіщо підтримують дуже довго і не відлучають дитини від груді до 3 років, і дають соску також до 2-3 років, і той смоктальний рефлекс постійно присутній. Якщо дитинка смокче соску, і смоктальний рефлекс, який до року має відійти, не відходить, ну, мовленевий розвиток буде однозначно в великій затримці.
2: Чи можливо у перший рік життя помітити особливості розвитку, які можуть свідчити про розлади аутистичного спектра? На що варто звернути увагу батькам?
6: Що стосується розладів аутистичного спектру, в перші півроку життя не становлять цей діагноз. Був такий період, коли встановлювали тільки після 3 років. Але зараз вже в нас психіатрія такий крок зробила вперед, що набагато раніше встановлюють цей діагноз. Є тригери, є червоні прапори, якісь вже на досить ранніх стадіях розвитку можуть сказати, що в дитини є розлад аутистичного спектру. Треба звернути увагу на вокалізацію дитини. Якщо тут дуже, ну є така думка, що як дуже високі такі мілізми, будемо казати, да, звукові, то ну, є таке спостереження, що це може бути ну, такою дуже ранньою і дуже далеко ознакою. Безперечно, ніхто по вокалізаціям цей діагноз не ставить. Є навіть зараз зовнішні ознаки дітей з розстройствами аутичного спектру. Це, як правило, блондини, голубоглазі дітки. Це теж, ну, скажімо так, спостереження психіатрів, які постійно щодня з такими дітками, вони їх бачать, вони з ними працюють. І, як правило, це світлі діти з голубими очима.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», в ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про розвиток дітей від народження до 1 року життя. Разом із Тетяною Бутко, засновницею та керівницею дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Якщо після нашої розмови у вас виникнуть запитання щодо розвитку вашої дитини, або ви захочете отримати консультацію фахівців, звернутися можна до дитячого садочка, який працює за адресою проспект Миру, 31, а корекційний клуб знаходиться за адресою проспект Центральний, 16. Тут створюють комфортний простір для розвитку, навчання та соціалізації малюків. А головне, допомагають батькам краще зрозуміти потреби своєї дитини. Наскільки важливо є рухова активність дитини до 1 року? Як вона впливає на загальний розвиток?
6: Наша батьківська задача – убезпечити простір і дати свободу дій пересування. Якщо ви вийшли на вулицю гуляти, і дитина вже йде, за руку тримається, то треба збільшувати термін маршрутів, змінювати локацію. Тобто, якщо ви йдете, наприклад, з дому однією дорогою, то повертайтеся додому іншою дорогою. Змінюйте локацію дитячих майданчиків. Чим більше ви будете насичувати власну дитину емоціями, розширювати її кругозір, тобто вона має щодня мати якесь нове враження. Пішли на новий майданчик, вони типові, безперечно. Вже там якась крутіша горка, якісь інші сходинки, якісь інші забави. Все, дитина вже, вона вже все. Це вже для неї нове враження. Нове життя сьогодні було. Поїхали в якесь інше місце, розбули дитинку, дали їй можливість походити по траві ніжками, по піску ніжками. Ну, слідкуйте за безпекою, безперечно. Але вона має сенсорно насичуватись. Все помацати, ліпити щось там з тіста, кусок тіста дитині. Вийшли там в дощ. В людей, які мають маленьку дитину, у вас не може бути поганої погоди. Сніг, йдемо на двір, дощ, йдемо на двір, вдягаємося відповідно і гуляємо. Дитина має насичуватись цим станом. І повірте, ця ваша праця така батьківська, вона буде обов'язково віддячена дитиною.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Що хочу сказати стосовно прикорму. Дуже прошу батьків виважено відноситись до термінів такого блендерування харчів. Тому що навик жування, він має прийти. Якщо ви до року вже багато зубів дитинки в роті, а ви досі блендеруєте все в пюреобразні стани, цієї навички просто немає.
2: Жування – це ж розвиток артикуляційного апарату дитини.
6: Так, природою все так розумно і виважено, все так сплановано в нашому розвитку і в нашому житті, що наша батьківська задача тільки допомагати.
2: І не заважати.
6: І не заважати.
2: Не спрощувати. Це
6: зараз до року допомагаємо. Допомагаємо придбати оті навички. Жування, ковтання – це теж дуже важливо. Тому, будь ласка, дуже прошу свою любов безмежно не переключати на таку гіперопіку, яка, ну, заважає.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А тепер пропоную нашу традиційну коротку рубрику. Відповідайте, будь ласка, перше, що спадає на думку. Три слова, з якими у вас асоціюється щасливе дитинство?
6: Безпека, свобода, безмежна любов.
2: Найважливіша навичка, яку дитина набуває в перший рік життя?
6: Рефлекси, навички.
2: Що важливіше, дорогі розвивальні іграшки чи увага батьків?
6: І те, і інше.
2: Одне слово, яке має почути кожна мама після народження дитини.
6: Ти прекрасна.
2: Найбільша помилка сучасних батьків.
6: Гіперопіка.
2: Пані Тетяно, яке головне побажання ви б хотіли б залишити всім батькам маленьких дітей?
6: Бути психологічно, емоційно зрілими, не впадати в депресію і тривогу, не дивлячись ні на які обставини, навіть на те, що в нас іде війна. Ви маєте бути емоційно зрілими, готовими, терплячими, люблячими. І якщо ви відчуваєте, що да, батьківство зараз це ваше, сміливо. Якщо ні, я думаю, треба трішечки зачекати.
2: Якщо після нашої розмови у вас виникнуть запитання щодо розвитку вашої дитини, або ви захочете отримати консультацію фахівців,

0: змінилася. Можливо, це було відчутно. Але я хочу запропонувати вам цю нашу таку традицію, яку ми сьогодні започаткували, втілювати в життя. Я вам дуже вдячна.
1: Навзаєм, дякуємо вам за таку дійсно корисну інформацію, яка допоможе багатьом батькам зрозуміти свою дитину, підтримати і допомогти у розвитку. Нагадаю, сьогодні гостею програми «Питання дня» була Тетяна Будко, Ольга Френа – педагог, логопед, засновниця та керівниця дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Більше інформації ви можете дізнатись на сайті всесвітзвуків.com.ua, а також у соціальних мережах Instagram та Facebook. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Окремі представники Демократичної партії США заявили, що не підтримують законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Вони пояснюють свою позицію тим, що документ надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит, які можуть вплинути на міжнародну торгівлю. Водночас наголошується, що й надалі підтримують санкційний тиск на Росію та допомогу Україні. Також Конгрес має розглянути інші законодавчі ініціативи, які, на їх переконання, ефективніше посилять підтримку України без розширення тарифних повноважень президента. Влада однієї з африканських країн повідомила про різке збільшення випадків обманного вербування своїх громадян для участі у війні Росії проти України. За інформацією уряду, людей заманюють пропозиціями роботи за кордоном, після чого вони опиняються в зоні бойових дій. У відомстві зазначили, що отримують численні звернення від співвітчизників, які скаржаться на небезпечні умови, та закликали громадян ретельно перевіряти пропозиції працевлаштування за кордоном. Подібні випадки раніше фіксували й інші держави, які вимагали припинення вербування своїх громадян та повернути їх додому. Польща протягом найближчих кількох місяців планує сформувати пропозицію щодо своєї участі в антибалістичній коаліції, повідомляє Укрінформ. Зазначається, проєкт передбачає участь оборонних підприємств різних держав, тож польські компанії мають оцінити свої виробничі можливості. Остаточне рішення залежатиме від результатів цієї роботи. Антибалістичну коаліцію створили 13 липня Україна та 8 європейських держав. До проєкту вже долучилися провідні оборонні компанії Європи. У липні окремим категоріям пенсіонерів перерахували пенсійні виплати. Зміни стосуються людей із повним страховим стажем, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та пенсіонерів, які отримують вікові доплати. За даними Пенсійного фонду, розмір підвищення залежить від страхового стажу, статусу та інших соціальних гарантій. Для окремих громадян виплати зросли на кілька сотень гривень. Уряд повідомляє, що це частина програми поступового підвищення пенсій. Наступний перегляд соціальних показників очікується восени. У 2026 році в Україні діятимуть оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників, повідомили в Міноборони. Приватні підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня, інакше втратять можливість оформлювати бронювання. Також із липня запроваджено нові вимоги до середньої заробітної плати працівників. Для більшості підприємств вона має становити не менше 25 941 гривні, а для компаній на прифронтових територіях – від 21 618 гривень. Оформити бронювання самостійно працівник не може, документи подає лише роботодавець. Стандартна квота бронювання залишається до 50% військовозобов'язаних працівників, а для окремих сфер може бути більшою. У Кривому Розі відзначили День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зазначається, що попри війну, обстріли, логістичні труднощі та кадрові виклики, підприємства Кривбасу продовжують працювати, підтримувати економіку та допомагати силам оборони України. Напередодні професійного свята кращих працівників гірничо-металургійного комплексу відзначили нагородами за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток галузі. У Кривому Розі завершили один із найбільших медичних проєктів міста. Відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, розрахований майже на 100 ліжок, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Заклад оснащений сучасним медичним обладнанням, кисневою станцією, реанімаційними боксами та комфортними двомісними палатами з індивідуальними санвузлами. Будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності, має автономне енергозабезпечення, нову котельню, трансформаторну підстанцію та дизельний генератор. Також на території лікарні виконали благоустрій і облаштували сучасні інженерні системи. Новий медичний корпус надаватиме допомогу дітям, дорослим, внутрішньопереміщеним особам і жителям прилеглих громад. Найближчим часом заклад розпочне прийом перших пацієнтів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов – наш найкращий лікар».
1: У Кривому Розі протягом дня 20 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 30 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати.

0: нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по низці військово- і воєнно-економічних об'єктів Росії. За даними українського командування, уражено 13 електропідстанцій, зокрема 8 у тимчасово окупованому Криму, а також 4 судна тіньового флоту в Чорному морі. Крім того, повідомляється про ураження зенітно-ракетного комплексу «Бук» у Запорізькій області та автомобільного мосту на Донеччині, який російські війська використовували для військової логістики. За інформацією Генерального штабу, операція була спрямована на зниження воєнно-економічного потенціалу армії Російської Федерації. Після серії консультацій із військовим керівництвом та представниками влади готуються нові рішення щодо розвитку і управління Збройними силами України. Також повідомляється про конструктивний діалог із представниками суспільства та намір реалізувати необхідні зміни. Нагадаємо, після кадрових змін у Міністерстві оборони в кількох містах України відбулися акції протесту. Наразі обов'язки керівника оборонного відомства виконує тимчасово призначений посадовець. Посли Канади та Швейцарії завершують свою дипломатичну роботу в Україні. У Міністерстві закордонних справ подякували їм за внесок у розвиток двосторонніх відносин та підтримку нашої держави. Під час каденції посла Канади країни поглибили співпрацю у сферах безпеки, оборони, фінансової, гуманітарної та енергетичної підтримки. Посол Швейцарії за час своєї місії відвідав низку українських міст, зокрема прифронтові регіони, де ознайомився з наслідками війни та роботою міжнародних гуманітарних ініціатив. З 1 жовтня 2026 року в Україні діятиме єдиний стандартизований формат платіжок за газ. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Оновлені рахунки можуть поєднувати інформацію про оплату за постачання та розподіл газу в одному документі. Споживачі також зможуть обирати паперову або електронну форму отримання платіжок. Правила передачі показників лічильника та строки оплати залишаються без змін. Новий формат запроваджують для спрощення розрахунків і підвищення прозорості інформації для споживачів. У 2026 році громадяни, які не матимуть необхідного страхового стажу, не зможуть оформити пенсію за віком. Натомість, після досягнення 65 років вони зможуть претендувати лише на державну соціальну допомогу. У пенсійному фонді пояснюють, розмір такої виплати залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Водночас ця допомога не передбачає доплат за стаж, особливі заслуги чи інших надбавок. Фахівці зазначають, що через неофіційну зайнятість і трудову міграцію кількість людей, які не накопують чуть необхідний страховий стаж, може зрости. У Криворізькому районі тимчасово припинять газопостачання для 232 споживачів, повідомляє Кривбас онлайн. Із 21 до 24 липня у Широківській громаді проводитимуть газонебезпечні роботи, через що 232 споживачі тимчасово залишаться без газопостачання. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та лічильниками, а також забезпечити доступ працівникам газової служби до обладнання. Відновлення газопостачання здійснюватиметься поетапно після перевірки системи та доступу до помешкань. У Кривому Розі підписали меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток адаптивного рукопашного бою та підтримку ветеранів війни. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ передбачає спільну роботу над психологічною і фізичною реабілітацією поранених захисників, а також патріотичним вихованням молоді. Наразі місто є одним із центрів розвитку цього напряму. Ініціативу планують поширити на інші регіони України. Також відзначили спортивні здобутки місцевої федерації рукопашного бою, вихованці якої регулярно здобувають нагороди на всеукраїнських і міжнародних змаганнях та входять до складу національної збірної. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 30 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-19-91.
0: Реклама.

car. You say that you're home.

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Окремі представники Демократичної партії США заявили, що не підтримують законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Вони пояснюють свою позицію тим, що документ надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит, які можуть вплинути на міжнародну торгівлю. Водночас наголошується, що й надалі підтримують санкційний тиск на Росію та допомогу Україні. Також Конгрес має розглянути інші законодавчі ініціативи, які, на їх переконання, ефективніше посилять підтримку України без розширення тарифних повноважень. Уважень президента. Влада однієї з африканських країн повідомила про різке збільшення випадків обманного вербування своїх громадян для участі у війні Росії проти України. За інформацією уряду, людей заманюють пропозиціями роботи за кордоном, після чого вони опиняються в зоні бойових дій. У відомстві зазначили, що отримують численні звернення від співвітчизників, які скаржаться на небезпечні умови, та закликали громадян ретельно перевіряти пропозиції працевлаштування за кордоном. Подібні випадки раніше фіксували й інші держави, які вимагали припинення вербування своїх громадян та повернути їх додому. Польща протягом найближчих кількох місяців планує сформувати пропозицію щодо своєї участі в антибалістичній коаліції, повідомляє Укрінформ. Зазначається, проєкт передбачає участь оборонних підприємств різних держав, тож польські компанії мають оцінити свої виробничі можливості. Остаточне рішення залежатиме від результатів цієї роботи. Антибалістичну коаліцію створили 13 липня Україна та 8 європейських держав. До проєкту вже долучилися провідні оборонні компанії Європи. У липні окремим категоріям пенсіонерів перерахували пенсійні виплати. Зміни стосуються людей із повним страховим стажем, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та пенсіонерів, які отримують вікові доплати. За даними Пенсійного фонду, розмір підвищення залежить від страхового стажу, статусу та інших соціальних гарантій. Для окремих громадян виплати зросли на кілька сотень гривень. Уряд повідомляє, що це частина програми поступового підвищення пенсій. Наступний перегляд соціальних показників очікується восени. У 2026 році в Україні діятимуть оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників, повідомили в Міноборони. Приватні підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня, інакше втратять можливість оформлювати бронювання. Також із липня запроваджено нові вимоги до середньої заробітної плати працівників. Для більшості підприємств вона має становити не менше 25 941 гривні, а для компаній на прифронтових територіях – від 21 618 гривень. Оформити бронювання самостійно працівник не може. Документи подає лише роботодавець. Стандартна квота бронювання залишається до 50% військовозобов'язаних працівників, а для окремих сфер може бути більшою. У Кривому Розі відзначили День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зазначається, що попри війну, обстріли, логістичні труднощі та кадрові виклики, підприємства Кривбасу продовжують працювати, підтримувати економіку та допомагати силам оборони України. Напередодні професійного свята кращих працівників гірничо-металургійного комплексу відзначили нагородами за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток галузі. У Кривому Розі завершили один із найбільших медичних проєктів міста. Відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, розрахований майже на 100 ліжок, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Заклад оснащений сучасним медичним обладнанням, кисневою станцією, реанімаційними боксами та комфортними двомісними палатами з індивідуальними санвузлами. Будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності, має автономне енергозабезпечення, нову котельню, трансформаторну підстанцію та дизельний генератор. Також на території лікарні виконали благоустрій і облаштували сучасні інженерні системи. Новий медичний корпус надаватиме допомогу дітям, дорослим, внутрішньопереміщеним особам і жителям прилеглих громад. Найближчим часом заклад розпочне прийом перших пацієнтів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 30 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plus. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plus. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Уокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха – сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та 2 номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс. А Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahaman», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: були 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Баха Мен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
1: Реклама.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Коли ви востаннє були по-справжньому щасливі? Не у відпустці, не після великої покупки, не тоді, коли здійснилася мрія, а просто у звичайний день. Можливо, коли пили ранкову каву, коли хтось несподівано написав «Як ти?», коли після довгого дня вдалося нарешті відкрити книгу. Ми дуже часто відкладаємо щастя, думаємо «Ось закінчиться війна, ось куплю квартиру, ось буде більше грошей». І майже не помічаємо, що життя відбувається саме зараз. А щастя іноді тихенько сидить поруч і терпляче чекає, поки ми його помітимо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не змінюють світ. Вони роблять щось значно важливіше. Вони змінюють наш погляд на нього. Ми говоримо про маленькі радощі, про затишок, про людей, поруч із якими хочеться бути, про моменти, які легко не помітити, і про книгу, яка нагадує, щастя не завжди приходить гучно. Дуже часто воно заходить тихо, з ароматом кави, із теплою ковдрою і з гарною історією. Тож давайте відкривати нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The Guardian, читачі дедалі частіше обирають книги, які дарують відчуття затишку і емоційного спокою. У світі навіть сформувався окремий тренд – «Cozy Books» – затишні книги, де головне не гострий сюжет, а атмосфера, людяність і відчуття дому. Як повідомляє Goodreads, серед найпопулярніших книжкових добірок року впевнено зростає категорія романів, після яких читачі відчувають спокій і надію. Такі книги дедалі частіше рекомендують як спосіб відпочити від постійного інформаційного шуму. За даними The New York Times, сучасні видавництва все частіше говорять про феномен «comfort reading» – читання для душевного комфорту. Це книги, до яких люди повертаються не один раз, щоб знову пережити теплі емоції і знайти внутрішню рівновагу. Українські книгарні також відзначають зростання інтересу до романів про людяність, підтримку і сімейні цінності. Читачі дедалі частіше шукають історії, після яких хочеться жити, усміхатися і цінувати звичайні моменти. І ще одна цікава деталь. Дослідники зазначають, що навіть 6 хвилин читання допомагають знизити рівень стресу і відволіктися від щоденних турбот. Іноді достатньо лише кількох сторінок хорошої книги, щоб день став хоч трохи світлішим.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Щастя дуже рідко приходить із фанфарами. Найчастіше воно живе у простих речах, у розмовах, у прогулянках, у ароматі свіжої випічки, у світлі лампи над книжкою. Можливо, саме тому жителі однієї невеликої країни вже багато років поспіль входять до числа найщасливіших людей світу. І знаєте що? Вони навіть написали про це книгу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Книга «Хуге. Данське мистецтво знаходити щастя». Майкл Вікінг. Чи можна навчитися бути щасливішим? Здавалося б, дивне запитання, адже щастя неможливо купити. Його не можна запланувати в календарі, не можна замовити з доставкою. Але автор цієї книги пропонує подивитися на щастя зовсім по-іншому. Майкл Вікінг багато років досліджує, чому одні люди почуваються щасливішими за інших. Він очолює Інститут дослідження щастя у Копенгагені і переконаний, щастя дуже рідко залежить від чогось грандіозного. Набагато частіше воно складається з маленьких моментів, які ми звикли не помічати. Книга «Хюге. Данське мистецтво знаходити щастя». Його не просто перекласти одним словом. Це відчуття затишку, безпеки, тепла, спокою, коли поруч люди, з якими добре мовчати, коли вдома пахне чаєм або свіжою випічкою, коли за вікном дощ, а у вас є час дочитати ще один розділ книги. На перший погляд може здатися, що ця книга – збірка красивих порад, але дуже швидко розумієш, вона значно глибша. Вона не вчить бути щасливими, вона вчить помічати щастя. Майкл Вікінг не закликає кардинально змінювати життя. Він не говорить, що потрібно переїхати до Данії чи повністю переглянути свої звички. Натомість він ставить дуже просте запитання. А що вже сьогодні робить вас щасливими? І саме це запитання залишається з читачем ще довго після останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли читаєш такі книги, починаєш розуміти одну цікаву річ. Щастя не можна побачити на фотографії. Його не виміряєш грошима. І не завжди зрозумієш із першого погляду. Але іноді його дуже добре видно в історіях. Особливо тоді, коли вони оживають на екрані.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Автор книги Джеймс Тербер. Часом ми настільки звикаємо жити за розкладом, що перестаємо помічати саме життя. Саме так починається історія Волтера Мітті. Звичайний чоловік, спокійна робота, передбачувані будні і дуже багата уява. У своїх мріях він герой неймовірних пригод, а в реальному житті часто не наважується зробити навіть маленький крок назустріч змінам. Основою для фільму стало оповідання американського письменника Джеймса Тербера, написане ще у 1939 році. Проте екранізація 2013 року значно розширила цю історію. Режисер і виконавець головної ролі Бен Стілер створив зовсім іншу подорож. Не стільки географічну, скільки внутрішню. Фільм показує, як людина поступово перестає лише мріяти і починає діяти, крок за кроком, без гучних обіцянок, без чарівних змін, просто дозволяючи собі жити. Мабуть, саме тому ця історія так перегукується з книгою Майкла Вікінга. Обидві нагадують нам, що життя починається не тоді, коли все стає ідеальним. Воно вже відбувається. Саме зараз.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є люди, які все життя шукають відповідь на запитання, що робить нас щасливішими. І цікаво, що одна з найвідоміших відповідей народилася не в романі, а в реальному науковому дослідженні.
0: Історія написана життям.
1: Коли говорять про найщасливіші країни світу, Данія майже завжди опиняється серед лідерів. Саме тому у 2013 році в Копенгагені було створено Інститут дослідження щастя. Його засновник – Майкл Вікінг. Команда інституту досліджує, що насправді робить людей щасливими. І знаєте, який висновок мене найбільше здивував? Виявилося, що відчуття щастя значно менше залежить від дорогих речей, ніж ми звикли думати. Натомість найбільший вплив мають зовсім інші речі. Довіра між людьми, час, проведений із родиною, спілкування з друзями, відчуття безпеки, можливість відпочити і навіть звичайна вечеря разом. Саме ці прості моменти люди найчастіше згадують, коли говорять про щасливі спогади. І саме вони стали основою данської філософії Хюге. Мені дуже подобається думка, що щастя не потрібно весь час шукати. Іноді достатньо трохи сповільнитися, озирнутися і помітити, що воно вже поруч, можливо, зараз, у цій миті.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, нагадує просту істину. Щастя не завжди приходить великими подіями. Дуже часто воно складається з маленьких моментів, які ми проживаємо щодня. І якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться продовжити цю подорож, ось кілька книг, із яких можна почати.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Людина на ім'я Уве, Фредерік Бакман. Зворушлива історія про чоловіка, який давно перестав чекати від життя чогось доброго. Але випадкові люди і маленькі щоденні зустрічі поступово повертають йому віру в людей і нагадують. Щастя часто приходить тоді, коли ми зовсім цього не очікуємо. «Тривожні люди», Фредерік Бакман. Цей роман починається як кумедна історія про невдале пограбування, а перетворюється на дуже теплу розмову про людські слабкості, співчуття та взаємну підтримку. Після цієї книги ще більше віриш, що майже кожна людина заслуговує на другий шанс. Маленька парижська книгарня. Ніна Георге. Цей роман про книжки, які знаходять саме тих читачів, яким вони потрібні. Він нагадує, що іноді одна історія здатна зцілити серце не гірше за найкращу пораду. «Спитайте Мієчку» Євгенія Кузніцова. Теплий український роман про дім, родину, сміх і маленькі радощі, які ми часто не помічаємо. Ця книга, після якої дуже хочеться обійняти близьких і ще більше цінувати звичайні дні. Книга «Хюге» «Данське мистецтво знаходити щастя». Майкл Вікінг. Якщо сьогоднішня програма відгукнулася вам, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не вчить бути щасливими. Вона допомагає помітити, що щастя вже давно живе поруч із нами.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про щастя. Не те, яке приходить раз у житті, і не те, яке можна сфотографувати, а про щастя, що тихо живе поруч із нами, у розмові з дорогою людиною. Можливо, сьогодні, повернувшись додому, ви не шукатимете чогось особливого. Натомість просто звернете увагу на те, що вже маєте, І, можливо, саме в цей момент відчуєте, щастя не запізнилося, воно було поруч увесь цей час. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і теплих зустрічей. Бережіть себе, помічайте маленькі радості, читайте книги і пам'ятайте, найщасливіші люди не ті, у кого є все, а ті, хто навчився цінувати те, що вже має. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по низці військово- і воєнно-економічних об'єктів Росії. За даними українського командування, уражено 13 електропідстанцій, зокрема 8 у тимчасово окупованому Криму, а також 4 судна тіньового флоту в Чорному морі. Крім того, повідомляється про ураження зенітно-ракетного комплексу «Бук» у Запорізькій області та автомобільного мосту на Донеччині, який російські війська використовували для військової логістики. За інформацією Генерального штабу, операція була спрямована на зниження воєнно-економічного потенціалу армії Російської Федерації. Після серії консультацій із військовим керівництвом та представниками влади готуються нові рішення щодо розвитку і управління Збройними силами України. Також повідомляється про конструктивний діалог із представниками суспільства та намір реалізувати необхідні зміни. Нагадаємо, після кадрових змін у Міністерстві оборони в кількох містах України відбулися акції протесту. Наразі обов'язки керівника оборонного відомства виконує тимчасово призначений посадовець. Посли Канади та Швейцарії завершують свою дипломатичну роботу в Україні. У Міністерстві закордонних справ подякували їм за внесок у розвиток двосторонніх відносин та підтримку нашої держави. Під час каденції посла Канади країни поглибили співпрацю у сферах безпеки, оборони, фінансової, гуманітарної та енергетичної підтримки. Посол Швейцарії за час своєї місії відвідав низку українських міст, зокрема прифронтові регіони, де ознайомився з наслідками війни та роботою міжнародних гуманітарних ініціатив. З 1 жовтня 2026 року в Україні діятиме єдиний стандартизований формат платіжок за газ. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Оновлені рахунки можуть поєднувати інформацію про оплату за постачання та розподіл газу в одному документі. Споживачі також зможуть обирати паперову або електронну форму отримання платіжок. Правила передачі показників лічильника та строки оплати залишаються без змін. Новий формат запроваджують для спрощення розрахунків і підвищення прозорості інформації для споживачів. У 2026 році громадяни, які не матимуть необхідного страхового стажу, не зможуть оформити пенсію за віком. Натомість, після досягнення 65 років вони зможуть претендувати лише на державну соціальну допомогу. У пенсійному фонді пояснюють, розмір такої виплати залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Водночас ця допомога не передбачає доплат за стаж, особливі заслуги чи інших надбавок. Фахівці зазначають, що через неофіційну зайнятість і трудову міграцію кількість людей, які не накопують необхідний страховий стаж, може зрости. В Криворізькому районі тимчасово припинять газопостачання для 232 споживачів, повідомляє Кривбас онлайн. Із 21 до 24 липня у Широківській громаді проводитимуть газонебезпечні роботи, через що 232 споживачі тимчасово залишаться без газопостачання. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та лічильниками, а також забезпечити доступ працівникам газової служби до обладнання. Відновлення газопостачання здійснюватиметься поетапно після перевірки системи та доступу до помешкань. В Кривому Розі підписали меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток адаптивного рукопашного бою та підтримку ветеранів війни. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ передбачає спільну роботу над психологічною і фізичною реабілітацією поранених захисників, а також патріотичним вихованням молоді. Наразі місто є одним із центрів розвитку цього напряму. Ініціативу планують поширити на інші регіони України. Також відзначили спортивні здобутки місцевої федерації рукопашного бою, вихованці якої регулярно здобувають нагороди на всеукраїнських і міжнародних змаганнях та входять до складу національної збірної. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 30 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
2: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі «Радіо Кривбас» програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
3: Мої вітання всім!
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
3: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих собак, які виходили з грумерської, вибігали, або дівчата їх виносили на руках. І це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
2: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
3: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті і говорять, у нас є шоколадний лабрадор і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. Я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі, такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося і так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
2: А що було найскладнішим на старті?
3: Повірити в себе. Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні. Тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
2: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
3: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі. Але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у YouTube. Я сиділа, дивилася, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких передивляються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
2: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
3: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумором був хлопець. Чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. Це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина створіння емоційне.
2: Ну так. Це ремесло, це більше про техніку чи про мистецтво?
3: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день... Ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш... Коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
2: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
3: Це завжди говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати, зроби свою собаку або кота за пів стіни власноруч.
2: Цікава така акція.
3: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова, в нього була контужена вівчарка, їй було 14 років, її треба було відмити, вони приїхали з Харкова, втратили все, у хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до грумерської, це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю, і люди виходять, найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки, Наташа, ти работаєш в аду.
2: Ого.
3: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
2: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
3: У мене такий випадок був один. Це був маламут, якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь. Але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так рикнув.
2: Окреслив свої кордони.
3: Окреслив кордони, сказав: Наташа, не наривайся, іди геть. Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми впоралися і довели маламута до ладу. Але так було так. Це був один мій клієнт, якого я віддала.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
3: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака. Або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати, немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою. Все дуже-дуже швидко, все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській, навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де ти.
2: Де гроші?
3: Де шукати? Покажи, де копати. Нарешті.
2: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
3: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, як це, грумінг кота? Про що це? Вичісувати кота? Як ви з ним впораєтеся? І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще як ролики. Вони теж потрапляють до нас. Ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50 на 50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу. І мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на 2-3. Найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
2: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
3: Це собаки з подвійним типом шерсті.
2: А це які?
3: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільше це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні. То вони теж потребують грумінга, і вони навіть потребують грумінга раз на місяць, тому що не даються пуходерочкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
2: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
3: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи – я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене потряпати, він мене подряпає, вкусить і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правду кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. От, але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший. Я його називаю «Мій Еверест». хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав: «Ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей». До мене привели хаскі, залишили. 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього Рокі завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом, тому що він гарчить, він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх 2 хасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаскі. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
4: Але цей факт вони від вас приховали.
3: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю: розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у 3 грумерів, які знаходяться у грумерській, і ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досягності. І добре, що була дівчина Наталя, грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
4: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
3: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина, не буде стояти стовпчиком на столі, буде стрибати, сідати, намагатися втікти. Чинити супротив, це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше, заспокоїти легше. Знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
4: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
3: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минемо, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. І я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання. Я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять: «А, продався». Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький Йорк, а з ним треба домовлятися. Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
3: Завжди нервує більше за тварину. І я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
4: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
3: Найпопулярніша зараз надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
4: А чи є у грумерів модні тренди?
3: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумер і так адаптує собаку, і з ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумер. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумерів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумери. Всі дівчата-грумери дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц дуже популярний, який помер від того, що його стригли дуже коротко.

0: коли королівського пуделя пофарбували під зебру, і вау-ефект забезпечений на вулицях міста, але я все ж таки во главу угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно, справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого. Я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось, вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
1: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
0: Ні.
1: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумер – це просто перукар для собак?
0: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися прокторлах, уролах, таролах, нутриціологах.
1: Все в комплексі.
0: Все в комплексі. До грумера звертаються як до ветеринара, до грумера звертаються як до фотографа, до грумера звертаються як до няні, і ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумер – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумер – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перукар для тварин, грумер. Це щось більше.
1: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
0: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб. Завжди. Завжди, 100%, заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Ну, ха. Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний. Ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
1: Дійсно так. Це не вони живуть у нас, а ми
0: це
1: у них
0: правда,
1: живемо.
0: Так.
1: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
0: Легко зробити самому, їх потім приводять до нас
1: перероблювати.
0: Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
1: Гарна ідея, я вважаю.
0: Угу.
1: А міф чи правда, тварини після грумінгу почуваються краще?
0: Тварини почуваються себе краще. Чому? Не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби, і для нас це норма, мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що в цій професії найприємніше?
0: Найприємніше.

0: Приємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це складно, це дуже складно.
1: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
0: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
1: А чи бували кумедні історії на роботі?
0: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
1: А який клієнт запам'ятався найбільше?
0: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю, і ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
1: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
0: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий красивий?» Нібито вони не взнають. Ну, якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так таке було.
1: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
0: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути. Тоді треба побути наодинці з собою і взяти, напевно, відпустку. Я так роблю. Коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
1: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
0: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
0: Угу, добре.
1: Коти чи собаки?
0: Коти.
1: Машинка чи ножиці?
0: Ножиці.
1: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
0: Ой, тут важко і то, чесно.
1: Ранковий запис чи вечірній?
0: Вечірній.
1: Ідеальний клієнт слухняний чи веселий?
0: Слухняний.
1: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте. Що у вас найбільше надихає у цій роботі?
0: Результат.
1: Чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
0: Так.
1: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
0: Всіх перераховувати.
1: А багато?
0: Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи, це тритон, це дві шиншили, це 11 котів.
1: Серйозно?
0: Абсолютно. І це така невеличка собачка Акітаїно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
1: Це так. А що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
0: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально. Чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону. Сказати: «Привіт, мене звати Наталія Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів, помою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
1: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
0: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день. Єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів. Просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
1: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
0: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
1: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
0: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку душі своїй тварині.
1: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.

0: Живий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Окремі представники Демократичної партії США заявили, що не підтримують законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Вони пояснюють свою позицію тим, що документ надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит, які можуть вплинути на міжнародну торгівлю. Водночас наголошується, що й надалі підтримують санкційний тиск на Росію та допомогу Україні. Також Конгрес має розглянути інші законодавчі ініціативи, які, на їх переконання, ефективніше посилять підтримку України без розширення тарифних повноважень. Уважень президента. Влада однієї з африканських країн повідомила про різке збільшення випадків обманного вербування своїх громадян для участі у війні Росії проти України. За інформацією уряду, людей заманюють пропозиціями роботи за кордоном, після чого вони опиняються в зоні бойових дій. У відомстві зазначили, що отримують численні звернення від співвітчизників, які скаржаться на небезпечні умови, та закликали громадян ретельно перевіряти пропозиції працевлаштування за кордоном. Подібні випадки раніше фіксували й інші держави, які вимагали припинення вербування своїх громадян та повернути їх додому. Польща протягом найближчих кількох місяців планує сформувати пропозицію щодо своєї участі в антибалістичній коаліції, повідомляє Укрінформ. Зазначається, проєкт передбачає участь оборонних підприємств різних держав, тож польські компанії мають оцінити свої виробничі можливості. Остаточне рішення залежатиме від результатів цієї роботи. Антибалістичну коаліцію створили 13 липня Україна та 8 європейських держав. До проєкту вже долучилися провідні оборонні компанії Європи. У липні окремим категоріям пенсіонерів перерахували пенсійні виплати. Зміни стосуються людей із повним страховим стажем, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та пенсіонерів, які отримують вікові доплати. За даними Пенсійного фонду, розмір підвищення залежить від страхового стажу, статусу та інших соціальних гарантій. Для окремих громадян виплати зросли на кілька сотень гривень. Уряд повідомляє, що це частина програми поступового підвищення пенсій. Наступний перегляд соціальних показників очікується восени. У 2026 році в Україні діятимуть оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників, повідомили в Міноборони. Приватні підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня, інакше втратять можливість оформлювати бронювання. Також із липня запроваджено нові вимоги до середньої заробітної плати працівників. Для більшості підприємств вона має становити не менше 25 941 гривні, а для компаній на прифронтових територіях – від 21 618 гривень. Оформити бронювання самостійно працівник не може. Документи подає лише роботодавець. Стандартна квота бронювання залишається до 50% військовозобов'язаних працівників, а для окремих сфер може бути більшою. В Морозі відзначили День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зазначається, що попри війну, обстріли, логістичні труднощі та кадрові виклики, підприємства Кривбасу продовжують працювати, підтримувати економіку та допомагати силам оборони України. Напередодні професійного свята кращих працівників гірничо-металургійного комплексу відзначили нагородами за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток галузі. У Морозі завершили один із найбільших медичних проєктів міста. Відкрили новий головний корпус інфекційної лікарні, розрахований майже на 100 ліжок, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Заклад оснащений сучасним медичним обладнанням, кисневою станцією, реанімаційними боксами та комфортними двомісними палатами з індивідуальними санвузлами. Будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності, має автономне енергозабезпечення, нову котельню, трансформаторну підстанцію та дизельний генератор. Також на території лікарні виконали благоустрій і облаштували сучасні інженерні системи. Новий медичний корпус надаватиме допомогу дітям, дорослим, внутрішньопереміщеним особам і жителям прилеглих громад. Найближчим часом заклад розпочне прийом перших пацієнтів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 30 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, у кого в жилах замість крові тече високооктанове паливо. З вами Олександр Козак і черговий швидкісний заїзд програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми проведемо на максимальних обертах. Зазирнемо під капоти найгарячіших суперкарів та розберемо залізо, яке змусить ваше серце битися частіше. Пристібайтеся, ми стартуємо прямо зараз.
0: Новини зі світу моторів.
1: А перед тим, як натиснути на педаль у підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться автомобільний світ сьогодні. Свіжі новини просто зараз. Німецькі та японські автогіганти BMW і Toyota об'єднали зусилля з інженерним монстром Bosch та паливним брендом Persol, щоб довести, списувати двигуни внутрішнього згоряння на звалище історії ще занадто рано. Партнери запустили в Іспанії крутий експеримент, заправивши 20 звичайних серійних легковиків марок BMW, Mini Toyota та Lexus екологічним бензином Nexa, який на 100% складається з відновлюваних ресурсів. Це паливо варять із залишків біомаси та органічного сміття, і воно дозволяє зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу на шалені 90%. Найголовніша фішка в тому, що цей чудо-бензин повністю сумісний із сучасними двигунами і не потребує жодних переробок під капотом чи оновлення заправок. Просто заливай у бак свого залізного коня і катайся з чистою совістю, без жодних розеток. Subaru відкликає понад 500 000 кросоверів у США через звичайну друкарську помилку. Японський автовиробник змушений перевірити 540 тисяч повністю справних автомобілів через неправильну інформацію на заводській наклейці безпеки. На етикетці випадково вказали завищений індекс максимального допустимого навантаження на задню вісь. Оскільки це порушує федеральні стандарти маркування, компанія офіційно розпочала відкличну кампанію. Тепер власникам доведеться завітати на сервіс просто для того, щоб наклеїти новий, правильний стікер. На південнокорейських заводах автомобільного гіганта Hyundai спалахнув триденний страйк через провал переговорів про зарплати та активне впровадження роботів. Працівники йдуть зі змін на 2 години раніше, що вже тисне на конвеєр. Профспілка вимагає підвищення окладів, щедрих бонусів та чітких гарантій захисту людей. Річ у тім, що бренд планує з 2028 року запустити на підприємства людиноподібних роботів Atlas від Boston Dynamics, які згодом мають повністю перебрати на себе складання машин. Також робітники вимагають підвищити пенсійний вік з 60 до 65 років. У першому півріччі 26-го року українські водії найчастіше вибирали практичний сірий колір. На нього припадало аж 36% продажів. А абсолютним лідером у цьому сегменті став японський кросовер Toyota RAV4. На другому місці біла класика із часткою 28% ринку, де найкраще розкуповували французький позашляховик Renault Duster. Трійку лідерів замикає солідний чорний колір, який обрали 17% покупців. Найчастіше в такому забарвленні реєстрували рамні позашляховики Toyota Land Cruiser Prado. А президент Toyota Кодзі Сато закликав усіх японських автовиробників терміново об'єднатися та стандартизувати базові деталі, аби вижити в жорсткій боротьбі з китайцями. Йдеться про спільні стандарти для сталі, електропроводки та пластикових елементів. Ситуація дійсно критична, адже вперше в історії китайські автомобільні бренди обійшли японські за рівнем продажів на європейському ринку. Завдяки такій економії японці хочуть вивільнити мільярди на розробку передового софту, розумних систем допомоги водієві, а також нових акумуляторів для своїх майбутніх моделей.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні гаджети на колесах – це круто, але іноді так хочеться аналогової залізної душі. Давайте перевіримо, де вона ховається. На черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми згадаємо часи, коли машини створювали не маркетологи, а шалені генії та безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Світ стрімко пересідає з карет на перші безкінні екіпажі. Саме тоді зароджується особливий клас автомобілів, який назавжди стане головним синонімом багатства, влади та неосяжної розкоші. Лімузин. Проте мало хто знає, що назва цієї автомобільної аристократії бере свій початок від скромного одягу французьких пастухів з історичної провінції Лімузен. Тамтешні вівчарі носили особливі довгі плащі з просторими каптурами, які захищали їх від негоди. Коли з'явилися перші розкішні екіпажі, де водій сидів на вулиці під відкритим небом, а пасажири відпочивали у закритому теплому салоні, кузов отримав назву «Лімузин». Стрімкий дах кабіни візуально нагадував той самий легендарний пастуший каптур. Перший у світі справжній автомобільний лімузин створили в Америці в 1928 році. Його випустила скромна компанія з виробництва автобусів під назвою «Армбрустер». Вони буквально розрізали кузов звичайної машини навпіл, продовжили раму дерев'яними брусками та додали затишну перегородку між водієм і пасажирами. Спочатку такі гіганти возили відомі джазові оркестри з їхніми інструментами, і лише згодом вони підкорили Голлівуд та політичний Олімп. Сучасні лімузини перетворилися на справжні фортеці на колесах із басейнами, вертолітними майданчиками та броньованим склом. Проте вони і досі зберігають свою первісну філософію – відокремлювати особистий простір пасажира від зовнішнього метушливого світу, даруючи відчуття абсолютної величі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми заглянемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве всі автомобільні паблики, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справжній гальм та повного баку. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: головні події на Радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по низці військово- і воєнно-економічних об'єктів Росії. За даними українського командування, уражено 13 електропідстанцій, зокрема 8 у тимчасово окупованому Криму, а також 4 судна тіньового флоту в Чорному морі. Крім того, повідомляється про ураження зенітно-ракетного комплексу «Бук» у Запорізькій області та автомобільного мосту на Донеччині, який російські війська використовували для військової логістики. За інформацією Генерального штабу, операція була спрямована на зниження воєнно-економічного потенціалу армії Російської Федерації. Після серії консультацій із військовим керівництвом та представниками влади готуються нові рішення щодо розвитку і управління Збройними силами України. Також повідомляється про конструктивний діалог із представниками суспільства та намір реалізувати необхідні зміни. Нагадаємо, після кадрових змін у Міністерстві оборони в кількох містах України відбулися акції протесту. Наразі обов'язки керівника оборонного відомства виконує тимчасово призначений посадовець. Посли Канади та Швейцарії завершують свою дипломатичну роботу в Україні. У Міністерстві закордонних справ подякували їм за внесок у розвиток двосторонніх відносин та підтримку нашої держави. Під час каденції посла Канади країни поглибили співпрацю у сферах безпеки, оборони, фінансової, гуманітарної та енергетичної підтримки. Посол Швейцарії за час своєї місії відвідав низку українських міст, зокрема прифронтові регіони, де ознайомився з наслідками війни та роботою міжнародних гуманітарних ініціатив. З 1 жовтня 2026 року в Україні діятиме єдиний стандартизований формат платіжок за газ. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Оновлені рахунки можуть поєднувати інформацію про оплату за постачання та розподіл газу в одному документі. Споживачі також зможуть обирати паперову або електронну форму отримання платіжок. Правила передачі показників лічильника та строки оплати залишаються без змін. Новий формат запроваджують для спрощення розрахунків і підвищення прозорості інформації для споживачів. У 2026 році громадяни, які не матимуть необхідного страхового стажу, не зможуть оформити пенсію за віком. Натомість, після досягнення 65 років вони зможуть претендувати лише на державну соціальну допомогу. У пенсійному фонді пояснюють, розмір такої виплати залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Водночас ця допомога не передбачає доплат за стаж, особливі заслуги чи інших надбавок. Фахівці зазначають, що через неофіційну зайнятість і трудову міграцію кількість людей, які не накопують необхідний страховий стаж, може зрости. В Криворізькому районі тимчасово припинять газопостачання для 232 споживачів, повідомляє Кривбас онлайн. Із 21 до 24 липня у Широківській громаді проводитимуть газонебезпечні роботи, через що 232 споживачі тимчасово залишаться без газопостачання. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та лічильниками, а також забезпечити доступ працівникам газової служби до обладнання. Відновлення газопостачання здійснюватиметься поетапно після перевірки системи та доступу до помешкань. В Морозі підписали меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток адаптивного рукопашного бою та підтримку ветеранів війни. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ передбачає спільну роботу над психологічною і фізичною реабілітацією поранених захисників, а також патріотичним вихованням молоді. Наразі місто є одним із центрів розвитку цього напряму. Ініціативу планують поширити на інші регіони України. Також відзначили спортивні здобутки місцевої федерації рукопашного бою, вихованці якої регулярно здобувають нагороди на всеукраїнських і міжнародних змаганнях та входять до складу національної збірної. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 30 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
3: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Уокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та дві номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс. А Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.

0: Серіали на сімейному дивані.
1: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кіностички.
1: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahamian», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Греммі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн «Вечірок нульових», під який неможливо встояти на місці.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Баха Мен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з краю.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Напевно, у кожного з нас хоча б раз була думка – усе мало бути по-іншому. Мало скластися, мало вийти, мало не закінчитися саме так. Ми будуємо плани, мріємо, віримо. А життя іноді пише зовсім інший сценарій. І найбільше випробування починається не тоді, коли все руйнується, а тоді, коли потрібно знайти сили жити далі. Саме про це сьогоднішня наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які не обіцяють легких відповідей, але допомагають пережити моменти, коли здається, що життя пішло зовсім не за тим планом. Ми говоримо про розчарування, про втрати, про несправжні очікування і про силу, яку іноді відкриваєш у собі лише після найважчих випробувань. Можливо, саме сьогоднішній випуск стане для когось тим самим потрібним словом підтримки.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The New York Times, серед найпомітніших книжкових трендів цього року зростає інтерес до літератури, яка допомагає людям проживати складні емоції – втрату, тривогу, вигорання та особисті кризи. Читачі дедалі частіше шукають книги не лише для відпочинку, а й для внутрішньої опори. Як повідомляє Goodreads, книги про психологічну стійкість, прийняття себе та пошук сенсу життя стабільно входять до добірок найпопулярніших рекомендацій року. Особливо активно такі видання обговорюють книжкові спільноти, адже вони допомагають знаходити відповіді на непрості життєві запитання. В Україні продовжує зростати попит на сучасний нонфікшн із психології та емоційного здоров'я. За словами українських видавців, читачі дедалі частіше обирають книги, які допомагають зрозуміти себе, навчитися проживати втрати і знаходити внутрішню рівновагу. Світові книжкові клуби дедалі частіше обирають для спільного читання книги, присвячені темам стійкості, співпереживання та людської підтримки. Такі історії не лише обговорюють, а й використовують як привід для відвертих розмов про власний досвід і переживання. І ще одна цікава тенденція. Психологи дедалі частіше говорять про явище бібліотерапії, використання художньої та документальної літератури як інструменту емоційної підтримки. Книга не замінює допомогу фахівця, але може стати першим кроком до прийняття себе, своїх почуттів і нових рішень.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми беремо книгу до рук, думаючи, що вона просто розповість цікаву історію. А вона раптом починає розповідати про нас, про наші страхи, наші втрати, наші запитання. І найцінніше – допомагати зрозуміти, що навіть після великого розчарування життя не закінчується. Саме такою є книга, про яку ми говоритимемо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Чи доводилося вам колись сказати: «Я уявляв це зовсім інакше»? Мабуть, саме з цієї фрази починається більшість наших розчарувань. Ми будуємо плани, мріємо, щиро віримо, що життя складається певним чином. А потім одна телефонна розмова, одне повідомлення, одна подія, і здається, що все розсипалося. Саме про такі моменти написала Ліза Теркерст. Ця історія народилася не з теорії, вона народилася з особистого болю. Авторка відверто розповідає про період, коли її життя буквально розділилося на «до» і «після». Вона пережила глибоку сімейну кризу, втрату довіри та відчуття, що майбутнє більше не схоже на те, про яке вона мріяла. І знаєте, що мене найбільше вразило? Ліза не намагається переконати читача, що потрібно завжди мислити позитивно. Вона не говорить: «Не засмучуйтеся, усе буде добре». Навпаки, вона чесно визнає, що іноді боляче настільки, що, здається, далі вже немає сил. Саме тому ця книга звучить дуже справжньо. У ній нема гучних обіцянок, є щира розмова про те, як пережити розчарування, не втратити себе і поступово навчитися жити далі. Ця книга не змусить вас перестати сумувати. І це її велика перевага. Вона дозволяє прожити свої почуття. Не соромитися сліз, не приховувати втому. Не вдавати, що все гаразд. А потім дуже обережно показує. Навіть після найтемнішої ночі людина здатна знову навчитися довіряти життю. Можливо, не одразу. Можливо, маленькими кроками. Але здатна. І, мабуть, саме тому ця книга знаходить своїх читачів саме тоді, коли вони найбільше потребують підтримки. Не тому, що вона змінює обставини, а тому, що допомагає змінити погляд на них.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді книга залишається з нами надовго, а іноді історія оживає на екрані і починає говорити ще й мовою пейзажів, музики та людських емоцій. Є екранізації, які не намагаються бути кращими за книгу. Вони просто по-іншому розповідають ту саму історію. Саме такою стала стрічка, про яку говоритимемо далі.
0: Знято за мотивами.
1: Це історія про жінку, яка втратила себе і вирушила в дорогу, щоб знову навчитися жити. Дика, авторка Шеріл Стрейт, фільм 2014 року. Чи можна втекти від болю? Саме з цього питання починається історія Шеріл Стрейт. Після смерті матері її життя стрімко руйнується. Невдалі рішення, розлучення, відчуття, що вона втратила себе. Одного дня Шеріл ухвалює на перший погляд божевільне рішення – самотужки пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail. Без досвіду, без особливої підготовки, лише з величезним рюкзаком за плечима і бажанням зрозуміти, як жити далі. Саме цей автобіографічний роман ліг в основу фільму «Дика», головну роль в якому блискуче виконала Різ Візерспун. Фільм майже не змінює головної ідеї книги. Він так само чесно говорить про втрати, про провину і про довгу дорогу до примирення із собою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що історії про силу духу існують лише в книжках. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які пережили такі випробування, що важко навіть уявити. І все ж вони знайшли собі сили не лише жити далі, а й допомогти мільйонам інших. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Віктор Франкл. Є люди, чиї слова набувають особливої ваги, тому що вони заплатили за них власним життям. Австрійський психіатр Віктор Франкл до Другої світової війни мав успішну кар'єру, родину і плани на майбутнє. Але війна забрала майже все. Він пройшов через кілька нацистських концтаборів, зокрема Аушвіц. Втратив батьків, дружину, брата, більшість своїх близьких. Здавалося б, після такого неможливо знайти сили жити. Та саме там, у нелюдських умовах, Франкл почав спостерігати за людьми. Він помітив дивовижну річ. Ті, хто знаходив хоча б маленький сенс жити, думку про рідних, мрію повернутися додому, бажання завершити важливу справу, витримував значно більше. Після війни він написав книгу «Людина в пошуках справжнього сенсу». Вона стала однією з найвпливовіших книжок 20-го століття. Франкл не заперечував біль. Він не казав, що страждання – це добре. Він лише довів власним життям. Навіть тоді, коли ми не можемо змінити обставини, ми все ще можемо обрати своє ставлення до них. І, мабуть, саме в цьому полягає найбільша людська сила.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму нагадує одну важливу річ. Розчарування – це не кінець історії. Іноді саме воно стає початком нового розділу. Бо життя не завжди складається так, як ми планували. Але поруч із нами завжди можуть бути книги, які допомагають не втратити віру в себе. Саме такими історіями ми хочемо поділитися далі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Зимові люди» Дженніфер МакМегон. Це атмосферний роман, у якому містика поєднується з дуже людською темою втрати і прийняття. Після цієї книги ще довго думаєш про те, як важливо навчитися відпускати минуле, щоб дати шанс майбутньому. Опівнічна бібліотека. Мед Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Це тепла і мудра історія про те, що навіть після найбільших розчарувань завжди залишається можливість почати нову сторінку. Коли життя стає уламками. Пема Чодрон. Авторка не вчить уникати болю. Вона показує, як пройти крізь нього і не втратити себе. Ця книга стає підтримкою для тих, хто зараз переживає складний життєвий період і шукає внутрішню опору. Доця. Тамара Горіха-Зерня. Це один із найсильніших сучасних українських романів про втрати, вибір і людську гідність. Він нагадує, що навіть у найтемніші часи людина здатна залишатися людиною і знаходити сили допомагати іншим. Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Якщо ви зараз переживаєте період, коли життя не виправдало ваших очікувань, ця книга може стати тихою підтримкою. Вона не обіцяє швидких відповідей, але дуже делікатно допомагає зробити перший крок до внутрішнього відновлення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Напевно, у кожного з нас є історія, про яку ми нікому не розповідаємо. Є мрії, які не здійснилися. Є слова, які так і залишилися несказаними. Цей випуск програми «Книжкова полиця» добігає кінця. З вами була Ірина Батуріна. А ви й надалі слухайте Радіо Кривбас. Попереду нові зустрічі, цікаві програми та улюблена музика. Бережіть себе, читайте книги, які підтримують, надихають і допомагають знаходити світло навіть у непрості часи. І пам'ятайте, іноді найсильніша людина – це не та, яка ніколи не падала, а та, яка щоразу знаходила в собі сили підвестися. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами Анна Карташова і це «Культурний простір». Програма про сенси, людей та ідеї, які трансформують наш регіон і наповнюють його новим диханням. Сьогодні у нас студія «Людина, чий голос та тексти дають той самий вольовий поштовх для великих внутрішніх змін». Зустрічайте вокаліст та автор текстів альтернативного гурту «Кодар» Дмитро Душкевич. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю, Анна. Дякую за запрошення. Я радий тут бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пане Дмитре, ваша музика та філософія вимагають неабиякої концентрації та занурення. Але перед тим, як ми почнемо розбирати вашу творчість, пропоную почати з бліцу. Текст чи мелодія? Що народжується першим?
2: Першим мелодія.
1: Синтезатор нечистий звук чи перевантажена гітара?
2: Перевантажена гітара.
1: Ідеальний концерт – це затишний андеграундний клуб чи величезний стадіон?
2: Мабуть, і те, і те.
1: Студійна робота – це магія чи виснажлива рутина?
2: В нашому случаї це магія.
1: Музика має заспокоювати чи змушувати думати?
2: Змушувати думати.
1: Головна якість для вокаліста альтернативного гурту?
2: Це внутрішня свобода та сенси, які треба донести до слухача.
1: Кривий Ріг у трьох звуках для вас.
2: Мабуть, це вітер, звуки природи та звуки промисловості.
1: Перший реліз «Кодар» – це було полегшення чи початок великої тривоги?
2: Це було, звісно, полегшення.
1: Для кого ваша музика? Для серця чи для розуму?
2: Музика для серця, а тексти та сенси для розуму.
1: Альтернативна сцена в Україні. Вона жива чи тільки зароджується?
2: Вона жива, жила, живе і буде жити.
1: Минуле, теперішнє чи майбутнє? Де ви перебуваєте ментально найчастіше?
2: Майбутнє.
1: Один гурт чи виконавець, який змінив ваше світосприйняття в юності?
2: Це Нірвана.
1: Критика від колег-музикантів – це стимул чи шум?
2: Це завжди стимул.
1: Продовжіть фразу. Гурт «Кодар» – це?
2: Це музика для душі та серця, це сенси та мелодії, топ-якість виробництва.
1: Дякую за щирість. Мені здається, деякі відповіді якраз і стануть тими ключами, якими ми відкриємо наступні блоки нашої розмови.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Знаєте, коли аналізуєш сучасну українську музику, часто помічаєш брак концептуальності. Проте ваш колектив заявив про себе надзвичайно міцно і монолітно. Гурт «Кодар» з'явився на горизонті відносно нещодавно, але за цим ім'ям стоїть колосальний досвід. Давайте познайомимо наших слухачів ближче з тим, як створювався цей музичний всесвіт. Офіційна історія релізів «Кодар» стартувала 1 жовтня 2024 року з виходу дебютного синглу «Полотно». А що відбувалося за кулісами до цієї дати? Як довго вигрівалася сама ідея створення такого колективу?
2: Сама ідея вигрівалася дуже давно з Олександром Бессарабовим, моїм співтворцем та композитором «Кодар». Ми знайомі ще з дитинства і ще зі шкільних років почали грати разом музику, створювати пісні. Перший раз ми виступили десь наприкінці 90-х років і активно писали музику, грали та виступали десь до 2012 року. Потім в нас була творча пауза невеличка, і десь наприкінці 23-го року, коли запрацювала вже повністю студія «Ракурс Рекордс», де ми пишемо музику та створюємо пісні, ми вирішили знову робити пісні і вирішили зробити новий гурт «Кодар». Тобто визрівало воно ще давним-давно.
1: Склад гурту вражає досвідченістю. Олександр Бессарабов відповідає за струнні та синтезатори. Максим Триколич – за звуки та семпли. Антон Петренко – за барабан, а ви – за голос та слова. Як ви знайшли один одного, і це була випадковість чи свідомий пошук однодумців?
2: З Олександром, як я вже казав, ми знайомі з дитинства і я дуже люблю його музику, він оригінальний композитор, його одразу чутно, в нього є якісь свої оригінальні музичні ходи, мелодії, акорди. Тобто ми разом з дитинства. Антон Петренко також, ми з ним знайомі вже дуже давно, ще, мабуть, зі студентських років. Він колись грав з нами на барабанах в нашому попередньому гурті. Максим Триколич, ми з ним познайомились вже коли почала працювати студія, і він почав працювати на студії звукорежисером. Ми робили з ним наші пісні, і таким чином він влився в наш колектив, і ми цьому дуже раді.
1: Вашу музику описують як складну суміш синтезаторів, гітар, електробіту та живого звуку. Як би ви самі окреслили жанр чи стиль, у якому працює Кодр?
2: Мабуть, це альтернативний рок в базі своїй, з елементами джазу, фанку, гранжу, багато електронної музики. З нами співпрацює ще електронний музикант діджей Ренегат. Він додає такого електронного шарму. Також ми використовуємо, намагаємося використовувати такі прості поп-мелодії в вокалах. Взагалі, я вважаю, що якщо пісню можна зіграти під гітару вдома чи десь з друзями і заспівати звичайній людині, то це вже перемога. Таким чином ми і намагаємося створювати свої пісні. Вони, з однієї сторони, цікаві та, можливо, для когось незвичні, але, з іншого боку, вони мають такий поп-формат.
1: Назва «Кодр» звучить дуже містично та графічно. Яке значення чи таємницю ви вкладали у цю назву?
2: «Кодр» має, на мою думку, три таких пояснення. По-перше, це кодер-кодувальник. Кодувальник. Є така думка, що людство переходить в нову інформаційну еру, яка пов'язана з кодуванням. Тобто, таким чином ми це майбутнє підтримуємо і кодуємо в якомусь сенсі своєю музикою, своїми сенсами текстовими. Також це спільний дар, кодар, як кооперація, наприклад. Тобто ми, як музиканти, спільно робимо та даруємо слухачам наші пісні. Також це можна розглядати як код Ар, Ра, Ара – це ім'я сонця, тобто код сонця, і це відображено на нашому логотипі і на обкладинках до наших пісень, тобто є з чого вибрати, обирайте.

0: простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ваш дебютний сингл «Полотно» називають співаною молитвою та потужним оберегом. Чому саме ця пісня стала вашим першим маніфестом у світ?
2: Цей текст, ця молитва була розроблена Олександром Філатовичем. Є такий чоловік зі своєю авторською методикою самозцілення. Він розробив цю молитву як оберіг для воїнів.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Для України в цілому. І мені дуже сподобалося.

0: Це місце, його залізна естетика та ритм вплинули на формування унікального щільного звуку кодр.
1: Мабуть, вплинуло, тому що я і Олександр, мій співавтор, композитор, ми народилися в Кривому Розі, ми по професійній своїй діяльності інженери в гірничої і там металургійної промисловості. Мабуть, загальний вайб Кривого Рогу, такий індастріал, все ж таки якось на нашу музику має якийсь вплив, так?
0: Що для вас у гурті є принциповим табу? Яких компромісів у творчості чи звучанні ви ніколи не допустите?
1: В кодері наразі, і це мене дуже тішить, максимально дружня атмосфера, ми довіряємо один одному, тому поки що не виникало якихось розмов чи якихось проблем. Табу в нас таких в творчості немає, тому що кожен професіонал в своїй діяльності і все робиться так, як треба. Але, мабуть, є одне табу – це якийсь негатив в сенсах, в текстах. Оце, мабуть, є таке табу, тому що дуже багато музики з особливо важкої альтернативного року з такими негативними сенсами. Оце для нас табу. Ми хочемо робити життєстверджуючу музику, яка б людям допомагала.
0: Як змінилися ви як вокаліст та автор від моменту виходу першого треку до сьогоднішнього дня?
1: Мабуть, я став більш впевнений в тому, що ми робимо. Спочатку першого треку я бачу зворотній зв'язок, бачу слухачів, бачу гарні відгуки від музичних критиків. Мабуть, більше впевненості додалося в тому, що ми робимо.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжимо. Ментальний і емоційний баласт, про який ви пишете. Стреси, страхи, провини. Чи здатна, на вашу думку, саме альтернативна музика стати інструментом для такого очищення психіки?
1: Я вважаю, що взагалі музика може допомагати людям очищуватися і отримувати якісь позитивні емоції, а альтернативна музика, як більш, мабуть, широка в жанровому сенсі, теж може допомогти, так, звичайно.
0: Ваші треки супроводжуються рекомендацією. Для кращої дії слухати багато разів на добу. Це іронія, маркетинговий хід чи ваша щира віра в терапевтичний і психологічний ефект цієї музики?
1: Це, звісно, такий собі іронічний маркетинговий хід, але я щиро вірю в те, що наша музика може людям допомогти, і якщо слухати багато разів на добу, вона буде діяти набагато краще.
0: Так і буде. Ваша аудиторія, хто вона? Коли ви пишете тексти, ви уявляєте конкретного слухача?
1: Наш слухач, хотілося б, щоб наш слухач був різноплановий, всіх вікових категорій, і та ж статистика Ютубу чи Спотіфай показує, що нас слухають всі категорії вікові від 18 до 65+. Але, ну, базова, мабуть, це 25-45 років. Чоловіки, жінки однаково. Я не хотів би обмежувати кодер якимись рамками для слухачів. А взагалі, коли ми пишемо музику і тексти, і вкладаємо якісь сенси, то я вважаю, що кодер – це музика перш за все для українців, спроможних до раціонального мислення, дієвих, активних, творчих, позитивно налаштованих.
0: Як на вашу творчість реагують фанати? Чи отримували ви якісь особливі відгуки або повідомлення від слухачів?
1: Отримували, але я не скажу, щоб це було щось особливе. Ну, мабуть, сам найбільш приємне для мене – це коли там хтось з моїх друзів чи знайомих може там процитувати якусь фразу чи строчку з нашої пісні. Тобто це гарний показник. Ось це мені, мабуть, найбільше подобається.
0: студія дає можливість створити стерильний ідеальний звук. А як ці складні

0: електронні гітарні експерименти звучать наживо на концертах. Чи важко відтворити цей топ-рівень на сцені?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Вона буде. Ми вже розмовляли про це. Зараз ми накопичуємо матеріал. Наразі в нас є 6 пісень оригінальних, декілька реміксів. В липні виходить нова 7 пісня, називається «Грай». Тобто, ну, коли в нас вже буде якийсь матеріал на концертний виступ, я думаю, що ми зробимо концертну програму. Мабуть, вона буде відрізнятися від студійного звучання, а мабуть і ні. Ми подивимось. Коли почнемо це робити, будемо вирішувати, як це буде звучати.
0: Якщо людина ніколи раніше не слухала вашу музику, то з якої пісні ви пропонуєте почати слухати Кодер?
2: Ну, мабуть, з першої, з пісні «Полотно», а взагалі так по відгукам різним людям подобаються різні пісні з тих, що є. Тому, ну, можливо, пісня «Одін» мені особисто теж більш подобається. Вона така мелодійна, важка. Але моя щира рекомендація – прослухати з пісні «Полотно» і всі інші пісні, як вони виходили. Така рекомендація.

0: Кожна пісня гурту «Кодар» – це дійсно як окремий міф і як дорога для тих, хто шукає вихід з внутрішньої кризи та прагне стати володарем своєї долі. Ми вдячні вам за ці сенси, але наш ефірний час потроху наближається до завершення. І хочеться поговорити про те, що чекає нас попереду. Ви у своїх текстах закликаєте творити новий світ. Яким ви бачите майбутнє української альтернативної музики, культури? Чи готова вона стати лідером думок?
1: Я вважаю, що майбутнє української музики і культури є, і ми це бачимо, цей сплеск артистів, музики, який ми бачимо останні роки, і гурт «Кодар» – частина цього сплеску. Тож я вважаю, що української музики і культури, як і України, загалом майбутнє є, і воно дуже добре. Головне – працювати на це, робити те, що любиш, і любити те, що ти робиш, і все буде добре.
0: Наше місто переживає складні часи, як і вся країна. Що б ви порадили криворіжцям, які зараз відчувають, що їхнє теперішнє занадто обтяжене?
1: Це складне питання. Можливо, особисто мені допомагає творчість, спілкування з рідними, з друзями, професійне якесь самовдосконалення. Тому, мабуть, це і хотілося б побажати, але я розумію, що бувають проблеми, які так просто там якоюсь бесідою не вирішити. Тому, якщо є якісь дійсно складні проблеми, то я вважаю, що треба звертатися до спеціалістів, які можуть допомогти, до психологів, психотерапевтів. Але головне – поважати один одного і любити себе і людей навколо. Я думаю, це головне.
0: І що наостанок ви побажали нашим слухачам і глядачам, які тільки починають свій шлях в музиці?
1: Творіть, і все буде добре. В кожному з нас є оце сонце, яке палає і допомагає нам жити та творити свій внутрішній світ і світ навколо. Творіть разом, збирайтеся докупи, знаходьте однодумців і плекайте своє сонечко всередині. І хай завжди буде з вами його сила.
0: Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Музика та тексти «Кодар» – це дійсно потужний імпульс, який змушує прокинутися, струсити з себе все зайве та впевнено дивитися вперед.
2: Увага! Друзі, ще нагадую, триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Шукайте їхні релізи «Полотно», «Крапка», «Танок», «Одін» та «Імпульс» на музичних платформах. Слухайте, дистилюйте минуле та творіть власні нові світи. З вами була Анна Карташова. Це було Радіо Кривбас та Перший міський телеканал. Бережіть своє внутрішнє світло, тримайте зв'язок з внутрішнім сонцем і до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю усім мирного та досконального майбутнього.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів. З вами я, Ірина Батуріна, в ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Сучасний підліток може за хвилину оплатити покупку телефоном, але не завжди розуміє, як працює гроші. Світ змінюється дуже швидко. Криптовалюти, онлайн-покупки, розстрочки, донати у іграх. І на цьому фоні головне питання – чи готові сучасні підлітки до фінансового дорослого життя? Сьогодні говоримо про фінансову грамотність молоді, сучасні виклики, світовий досвід та помилки, які можуть дорого коштувати у майбутньому. У студії експертка з фінансової грамотності Ірина Володимирівна Коваленко. Вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з того, що сьогодні фінансова грамотність – це вже не додаткове знання, а життєва необхідність. Чому тема фінансової грамотності підлітків сьогодні стала настільки важливою?
2: Ну, мені здається, що вона була важлива завжди. Просто сучасний світ, він як на сцені з софітами підсвітив, що це зараз виходить на першу позицію саме для підростаючого нашого покоління, саме для підлітків. Оскільки економічна система вже змінилася, вона вже не є перехідною, а є ринковою економікою з певними засадами соціально орієнтованої економіки. І кожна людина, незалежно від віку, незалежно від статусу, має володіти базовою фінансовою грамотністю.
1: Так, світ змінився дуже швидко. Чи можна сказати, що сучасні підлітки фінансово дорослішають раніше?
2: Я з вами, мабуть, що погоджусь. Бо я згадую своє дитинство, свої 14 років і свої зароблені на збірках кавунів перші гроші, і як я з ними прибігла до батьків і не знала, що робити. І сьогоднішні підлітки, які мають не всі однаково, звичайно, але якщо брати, наскільки рано пізнають світ фінансів, то це якраз прискорилось із приходом нових комунікацій, нових інформаційних технологій і, власне кажучи, електронних коштів в тому числі. Звичайно, вони пізнають цей світ набагато раніше.
1: А які головні фінансові помилки сьогодні роблять підлітки?
2: Ризики точно є, і вони в першу чергу пов'язані із враженням, що можна дуже легко, дуже швидко в цьому році, в такому віці, заробити вже свої перші кошти, і декому це реально вдається зробити. І більшість підлітків діляться цим досвідом, а якщо взяти це більш детальніше розглянути, то виявляється, що успішний успіх не є успішним, тому що можна втрапити на такі фінансові підводні камені, пов'язані із тим, що можна зайти в якісь схеми, пов'язані із наживою інших дорослих, набагато доросліших людей. Це основний такий виклик. Це мова йде про кібербезпеку, перш за все. Це мова йде про фінансових мулів, коли використовують дітей, які не усвідомлюють, які це має наслідки. Це мова йде про те, що діти в цьому віці ще не зовсім розуміють таке поняття, як фінансова історія, яка з ними буде жити з першого їхнього дотику до фінансів через банківську систему і все життя.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: За даними досліджень, зараз багато молоді відчуває фінансову таку тривожність. Чому сучасні підлітки так бояться свого фінансового майбутнього?
2: Тривожність, перш за все, пов'язана з нерозумінням, як працюють гроші. І це вже про психологію грошей тут треба говорити. Не тільки про математичні якісь там складові, а це також важливо, що сучасні підлітки не дуже гарно володіють математичними компетенціями. Тобто це просто елементарно порахувати усно решту, скільки коштує, скільки треба відкласти, розподілити бюджет. Саме ці речі напрягають. І дитина просто відмовляється, а потім тривожиться. Тому що вона розуміє, що це відкладене рішення, і його треба ухвалити.
1: За інформацією міжнародної організації Junior Achievement, близько 42% хвилюються підлітків, що у майбутньому їм не вистачатиме грошей. Чи справді сучасне покоління живе у постійному фінансовому стресі? Ми поговорили про це, що ця тривожність, вона присутня, тому що ухвалювати рішення – це складно. І відкладати ухвалення рішення доводиться на якийсь термін, а дітям потрібно ж, щоб отут все і одразу.
2: Ну так, я з вами погоджуюсь про майбутнє і погоджуюсь із дослідження Junior Achievement. Я доволі їх часто читаю, ці всі положення. Оскільки, працюючи з підлітками, що тут головне побачити? Чому вони так думають, що майбутнє буде для мене бентежне? Тому що все-таки спрацьовує ще в сім'ях ота стара модель. Наша ж сім'я – це ж не одна фінансова модель. У бабушки, яка за часів Радянського Союзу народилася і виросла, одна фінансова модель. У покоління батьків, які народились за часів Радянського Союзу, а виросли вже в незалежній Україні, яка змінювала економічну систему, і інша фінансова модель. У дітей, які зараз народилися, там старші діти, да, молодші діти, середні діти, в одній сім'ї цього всього намішано багато. І дитина не зовсім розуміє, що треба на себе правильно приміряти до себе, щоб відчувати себе в майбутньому спокійно. А коли ми з вами себе відчуваємо спокійно? Тоді, коли ми знаємо, які в нас є ризики і як їх можна закрити. Звідки це може знати підліток? Тому він, звичайно, турбується. І тому завдання якраз освіти в школі – дати оцю базову фінансову грамотність, яка буде у дитини формувати розуміння, як закрити свої майбутні запити вже зараз, навіть маючи невеликі кошти. Це все можна зробити поступово.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Доступ до грошей зараз доволі простий. А що я маю на увазі? Банківські додатки і безконтактна оплата створюють таку ілюзію легких грошей. І тут виникає така проблема.
2: Направду, коли ми не бачимо це в руках, не відчуваємо, дійсно створюється ілюзія, що в тебе все є, в тебе все ок, ти не бачиш, як фізично зникають кошти. І я, направду, знаю дуже багато прикладів, коли дорослі люди мені говорять про те, що я всю зарплату знімаю, я її хочу побачити, я її хочу пощупати, відчути. Мені тоді так шкода готівкові гроші витрачати, я себе обмежую. А коли вони на карті, ну і так далі. А тепер уявіть собі підлітка, у якого всі гроші де? На карті. Час від часу, чим вони володіють? На проїзд, на якісь там смаколики, на якийсь бутерброд для того, щоб поїсти в школі. Ну, направду, все. Можливо, десь собі щось на щось собирають. Тому, звичайно, доступ, легкий доступ, він дійсно критичний для розуміння дитиною, як працюють гроші і навіщо вони потрібні, їх роль в їхньому житті в економіці. Якщо говорити про сучасні дослідження, які відбуваються, то, мабуть, що вартує сказати, що ці всі тенденції якраз і підсвічені в них. Тому що останні дослідження, які відбулися в Україні, це був 18-й рік, 21-й рік, проводилися Національним банком України ці дослідження і міжнародними організаціями. І саме там ми побачили, що рівень грамотності молоді в 21-му році трішечки в Україні підвищився, він став десь там 12 з хвостиком відсотків. Ми набагато далі знаходимося, ніж молодь, яка проживає в європейських країнах, нижчі наші позиції. Але якщо порівняти 18-й рік і 21-й, то все-таки, я думаю, направлена увага державних органів, які відповідають за фінансову просвіту саме в цю сторону і формування офіційних документів, які б допомагали навчати і дітей, і дорослих. А такі документи є. Вони носять назву «Рамки компетентності з фінансової грамотності для дітей і молоді» і інший програмний документ «Рамки з фінансової грамотності для дорослих». Оце ці два програмних документи, в них, якщо відкрити, то перше, що ви там побачите, це якраз аналіз останніх досліджень і чому виникла така ідея створити ось такий програмний продукт, який би чітко прописував, у якому віці, якими знаннями, компетенціями мають володіти і діти, і дорослі.
1: А ось дійсно, за даними НБУ, середній результат українських підлітків лише близько 46% правильних відповідей у тестах з фінансової грамотності.
2: Спочатку треба вивчити основи. Що таке потреби, що таке блага, як задовольнити потреби, яка роль грошей, які вони взагалі є, як ними оперувати, що таке сімейний бюджет, що таке податки, а навіщо їх платити, чи потрібно це оця вся культура. Звичайно, найскладніші теми, і тільки потім ми доходимо до інвестицій, ми доходимо до сучасних інструментів, де можна заробити кошти, то найскладніші теми, звичайно, ті ж, які торкаються як не дивно, але постановки фінансових цілей. Нас ніколи цього не вчили, ми самі цього не вчилися, ми позакінчували заклади вищої освіти, де взагалі був відсутній курс по фінансовій грамотності. Якщо це пошукати, то це є тільки в спеціалізованих закладах вищої освіти, ті, які торкаються безпосередньо, готують кадри для економіки, або юристів готують, або ще що. А якщо ми будемо говорити про педагогіку, якщо ми будемо говорити про інші сфери, які з культурою пов'язані, з здоров'ям, зі спортом, цього немає. І, відповідно, ми маємо фахівців, яким дуже складно передавати ці знання дітям. Навчити учня бачити фінансову складову у задачках, які є на контрольних і в усьому, це якраз може тільки той вчитель, який сам є компетентний в цьому питанні. Тому починати треба, звичайно, з вчителя. І, слава Богу, держава це зробила. Я дуже рада констатувати, що ось ці рамки компетентності, вони дозволяють вчителю зрозуміти, що і як формувати. Відповідно, я думаю, що наступне опитування, яке буде, а воно заплановане на 27-й рік, скоріш за все, покаже підвищення ось таких відсотків відповідей на питання по фінансовій грамотності, тому що ми маємо на сьогоднішній день цілу систему, яка носить назву «Стратегія фінансової просвіти в Україні національна» до 2030 року, де якраз прописані, як покращити освіту фінансову в різних секторах, і в тому числі у сфері безпосередньої освіти. Там, як працювати з вчителем, як вчитель має працювати з учнем. Оця система є, вона працює, і з цього навчального року ще у 8 класах введено курс підприємливість і фінансова грамотність. Він буде викладатися 2 роки, 8 і 9 клас. Звісно, він має обмежені можливості по навантаженню, тому що 0,5 годин – це не про що, але якби ми скептично до цього не були налаштовані, це краще, ніж 0. Коли працювали ми в робочій групі по написанню рамок компетентності для учнівства і молоді, ми брали за основу рамку європейську. Але що ми одразу там підмітили? В них не було розділу, який би торкався а благодійності, а в Україні 22-23, мабуть, що не вартує мені казати чому, але у 22-му році Україна посіла друге місце в світі після Філіппін по рівню благодійних внесків. От, і це говорило про те, що культура благодійності в нас дуже сильно розвинена, вона в різних напрямках розвивається, але те, що було, те є. Ми додали такий розділ, творча група додала, і додала одразу розділ про підприємництво. Тобто в Європі навіть ще це не розглядали, а наша рамка, яка зайшла вже зараз в школи, вона це врахувала. Тобто повністю відкидати досвід розвинених країн, це було б, мабуть, що нелогічно, а от розширити його, зробити на свій лад, так. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що це, скоріше, поєднання.
1: Зараз невеличка рубрика «Фінанси за 60 секунд». Назвіть 3 фінансові навички, які підліток повинен мати вже у 16 років.
2: Це точно вміти розділяти свої кишенькові кошти, свій маленький бюджет, розуміти, де доходи, де видатки. Це 100%. Скоріше за все, я би порадила користуватися мобільним застосунком, але щоб він мав український інтерфейс, бо це пов'язано з кібербезпекою. І це дуже класно візуалізує, куди ти, як ти витрачаєш кошти. Ну і, звичайно, почати формувати фінансову подушку безпеки.
1: Перелічіть 3 головні помилки, які молодь робить із грошима.
2: Я подумаю про це завтра. А сьогодні я гуляю на всі, бо в мене ж попереду все життя. І ще одна помилка, до речі, це не тільки молодь, це й дорослі, але молодь хворіє цією помилкою. Я дуже мало отримую доходів, мені нема з чого відкладати, мені нема з чого платити своє страхування. Я про це подумаю потім, як стану більш заможнішим. Я би сказала, що це критична помилка. І, звичайно, не відсутність планування, відсутність фінансових цілей.
1: Назвіть, будь ласка, 3 прості правила безпечного користування банківською карткою.
2: Саме найпростіше – це запам'ятати код і ніколи його не казати. Це однозначно банківські карточки. Я би радила знайти для карточок своїх, які ви носите, чехольчики, які б захищали від вільного щитування, тому що всі знаємо, що це можна на касі оплатити не тільки свій товар, а ще й сусідів, 3, які стоять поряд, якщо вони вчасно зрозуміли, що ви готові до цього. Тому цим потрібно обов'язково працювати. Звичайно, слідкувати за захистом вашої банківської карти, дотримуватися дотримуватися порад по кібербезпеці, вчасно її міняти коди. І, бачите, вже четверта порада пішла так. Звичайно, щоб у вас відділений був фінансовий ваш номер від телефону, від того, яким ви щодня послуговуєтесь і спілкуєтесь з усім світом.
1: Та цікаво. Яку одну фінансову звичку ви порадили сформувати ще у школі?
2: Фінансова звичка – відкладати кошти, заощаджувати. Однозначно, навчитися заощаджувати.
1: А що найважливіше потрібно пояснити дитині про гроші?
2: Гроші – це не ціль, це засіб. І коли це усвідомлює дитина, більшість страхів і тривожності іде.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, що сьогодні ми говоримо про фінансову грамотність підлітків. Багато дітей навіть не розуміють, як працює борг. Чому кредитні гроші здаються підліткам несправжніми?
2: Це таке класне питання про борги. Якщо ми говоримо про життєвий капітал людини, то він складається з різних таких складових. Да? Сюди ми відносимо і здоров'я, і стартові можливості сім'ї, і таланти твої, і професійні навички, і освіту, і здоров'я. Все-все-все сюди можна принести. То дуже часто борг розглядається дійсно несправжніми грошима. Це все, ну я ж наживо це не відчув. І в цю пастку дуже легко потрапити. Якщо ми говоримо про споживчі кредитування, яке пов'язане з тим, щоб тут і зараз миттєво задовольнити свою потребу в новому телефоні, наушнички, платячко, відпочинок на морі там і так далі. Ну, тобто це, скоріше, емоційні витрати, які пов'язані там з модою, там, з бажанням статус якийсь отримати. Так? То тут, звичайно, ну я ж можу собі дозволити, бо в мене є рахунок, і на цьому рахунку я можу з легкістю взяти кредитні кошти, мені ж за них ніде нічого. Прозріння наступає після першого платежу, особливо після першого простроченого платежу, тому що тоді вступає в силу система, це не штрафи, це справжні відсотки вилазять, і виявляється, що ті гроші не такі-то вже й дешеві. Банківська установа – це дуже прекрасна установа, я дуже поважаю банки і люблю з ними співпрацювати, але дуже поширена думка є про те, що банківська установа – це та прекрасна установа, де в сонячну погоду вам видають парасольку, а в зливу у вас її відбирають. Це якраз про борги. Коли у вас немає доходу, для банка немає підстав з вами працювати далі, і, звичайно, вони вимагають від вас повернення цих боргів. Оця легкість взяття боргових коштів, вона якраз пов'язана із тим, що діти не розуміють природу ось цього боргу, як він формується, як формується на базі цього ваша кредитна історія, як з цієї кредитної історії потім все життя жити. А люба установа, на яку ви прийдете, до якої ви прийдете влаштовуватись на роботу, перше, що вона буде робити, це перевіряти вашу кредитну історію. Наскільки ви були платоспроможним, відповідальним, а не усвідомлення того, що кредитні кошти – це реальні кошти, для вас реальні кошти. Бо ви берете чужі і ненадовго, а ви даєте свої і назавжди. І оце треба вже, оце розуміння давати потрібно зі школи.
1: І тут ми переходимо до дуже важливого. Як навчити дитину відрізняти бажання від реальної потреби?
2: Ой, ну це дійсно дуже складно. Це дуже складно, тому що навіть дорослі люди з цим не справляються. Да? Найчастіше, що можна побачити від експертів рекомендацію, що відкласти те, що ви надумали придбати, ну принаймні на 72 години. Щоб зрозуміли, чи дійсно це вам потрібно. Дійсно. Тому що спокус у сучасному світі дуже багато. Одна із них – знижки. І так, всі про це знають. Вони бувають різні, да? Інша спокуса – це статус. Я це зараз тут візьму, я зможу собі при всіх це дозволити взяти, щоб всі побачили, що я можу, моя сім'я може і тому подібне, так? Дійсно, бажання – це те, ну, тут треба розуміти потреба. Потреба – це усвідомлена необхідність чомусь. Усвідомлена необхідність чомусь. Потреби, вони, звичайно, можуть бути базові, можуть бути породжені цивілізацією. Просто пройтись, на тролейбусі проїхати, проїхати власним авто або на таксі. Ну, от це треба реально вчити розрізняти. І потрібно розуміти, за допомогою яких благ ти можеш закрити потреби. Тому що блага бувають і економічні, і природні. І, як не дивно, нам нав'язаний спосіб життя, коли ми більшу частину своїх потреб можемо закрити за рахунок виключно економічних благ. А це далеко не так. І тоді, коли оцю картинку розкладаєш перед дитиною, розповідаєш, це отак, оце, а це отак, то тоді виникає таке питання, так, а що, в поход ходить це нормально? Ну, щоб тебе не на джипі возили по горах, це окремий вид може бути відпочинку. Але якщо постійно це робити, то виявляється, коли ти пішов у гори із наметом, це так само не менш привабливо, чим ти поїздив на джипі і передавив у Карпатах цілу купу саламандр, що є, на секундочку, червонокнижними. Це все усвідомлення, знаєте, із повсякденного життя, яке приходить, що, направду, людині так багато в житті потрібно. І як тільки приходить до дитини усвідомлення, де потреба, а де безмежне бажання, я хочу, щоб не плутати, от тоді, я би сказала, починає формуватися оця спокійне ставлення до грошей, іде на задній план. Я не кажу, що вона входить повністю, але тривожність зменшується. Знову ж таки, ми повертаємося до поняття базової фінансової грамотності.
1: Як добре, що у нас в школах вже з'являється цей напрямок.
2: Так, так, я з тобою погоджуюсь.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухайте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Ми говоримо на тему «Фінансова грамотність для підлітків». Які методи навчання фінансової грамотності сьогодні найефективніші?
2: Можу одразу сказати, практикоорієнтовані. Вчитель, який сам практикує те, що він розповідає, бо це діти дуже добре відчувають, чи справді людина робить те, про що говорить, або знає те, про що говорить. І другий момент – це сама практична діяльність. Тому для мене у цьому випадку гейміфікована освіта і освіта, яка пов'язана з ігротехнологіями по фінансовій грамотності, для мене вона найбільш така є для дітей і цікава, і результативна.
1: Саме так. Міжнародні дослідження показують, найкраще діти вчаться через практику. Чому, власні, кишенькові гроші – це хороший інструмент навчання?
2: Ну, це дійсно хороший інструмент навчання, тому що в руках треба тримати кошти. Не тримаючи суму в дитини, ну, як вона може навчитися? На папері можна сісти, намалювати, показати. Але коли взяти ту саму орієнтовно, скажімо, там, на місяць 1000 гривень, розподілити з дитиною спочатку по тижням, потім розподілити на тижні по дням, які тобі суми потрібні для проживання дня, зрозуміти, чи взагалі достатньо цієї 1000 гривень, чи, можливо, треба більше, чи все треба витратити, чи щось треба заощадити. Це можна зробити тільки тримаючи в руках інструмент для цього. Інструментом для цього є гроші самі по собі. Тому в ігротехнологіях, які пов'язані якраз із грошовими еквівалентами того, все, що відбувається в грі, це найкраще рішення. Тому що в грі дитина може прожити певний досвід і прожити його в безпечних умовах, тому що гра там, де збанкрутів, де не домовився про продажу, або не встиг продати, придбати, або втрапив на якусь ризикову ситуацію. Це все в грі відбувається в безпечних умовах під керівництвом тієї людини, яка проводить гру. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це вчитель, да? Або тренер може бути там якоїсь такої ігрової технології. А от досвід, який дитина отримала в грі, він справжній. Оце це для мене магія ігротехнології. Досвід, який дитина починає одразу, тільки вона стала із-за столу, практикувати в житті.
1: Гарний інструмент, щоб правильно пояснити дитині, як планувати бюджет. І ще одна тема, про яку сперечаються батьки. Чи варто платити дітям за домашню роботу?
2: Ну, я знаю доволі такі гарні приклади, коли вдавалося декому з батьків. Я би сказала, що тут немає однозначно правильної і неправильної відповіді. Я думаю, що це по відчуттям. Це не назавжди, це не должно, ну, не має бути таким, що ми це завели в себе, як правило, це завжди працює. Можливо, це на якомусь етапі і вартувало б зробити. Для чого? Щоб дитина усвідомила, наскільки ціннісна робота вдома, наскільки вона може вартісною бути, тому що, ну, не для кого не є секретом, що домогосподарка має заробляти дуже багато вдома, да? Тому що за день треба скільки всього переробити, і коли ти розумієш, що ти побував у статусі такому, а потім ще діти люблять загуглити, а скільки такі професії взагалі на ринку праці, такі послуги коштують. В такому сенсі, скоріш за все, мабуть, що так. А якщо це ставити нормою, я не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, ми такого надовго не робили. це не працює, тому що дуже швидко ви розумієте, що ви не потягнете той рівень

0: коштами за це. Це не є дуже гарна історія, тому що тоді це йде мова про невпевненість собі, про підліткові оці всі проблеми, які тут формуються. Це дійсно з грошами дуже багато пов'язано. Це філософія грошей. І це залежить від того, як взагалі батьки проєктують те, що з ними було в їхньому дитинстві, на те, що відбувається зараз з їхньою власною дитиною. При цьому ми забуваємо один життєвий найважливіший урок. Коли ми були підлітками, у нас свої були думки там в голові, своє бачення, і ми самі собі казали, але я як виросту, та щоб я оце так, як батьки, та ніколи в житті. Тому перш ніж ухвалити рішення, як в тій чи іншій ситуації вчинити з власною дитиною, можливо, вартує просто себе в цей момент пригадати, а що би я би хотів у цьому віці, як би я хотів, щоб зі мною відбулося. І це один момент. А другий момент, що зараз точно інші реалії, ніж ті, що були в нашому дитинстві. Тому що світ наскільки швидко змінюється. І перш за все просто розмовляти.
1: І не забувати, що діти копіюють фінансову поведінку батьків.
0: О, супер. Тут я вам точно скажу, що не виховуй, а будь прикладом.
1: Дійсно, іноді проблема – це у власному прикладі батьків.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Ще одна важлива навичка – накопичення. Як навчити підлітка збирати гроші, а не витрачати все одразу?
0: Тут знову ж таки відсилочка до того, що ми з вами проговорили. Якщо батьки самі не збирають кошти або збирають, но про це дитина не знає, це в секреті тримається, і дитина, яка формується, трошки викривлена картина, ви ж самі цього не робите, чого ви мене заставляєте це робити? Власне кажучи, історію про 10% – це елементарне, що можна зробити. Це почитати літературу спеціалізовано. Але підліток сьогоднішній, він не дуже поспішає читати. В нього, скоріше, навпаки, система працює. Спочатку я проживу досвід, наб'ю шишку, а потім піду в книжку. Я ось так. Це вже бачила не один раз. Тому гра, в якій є варіант формування фінансової подушки безпеки, відкладання, де в нев'язливій формі можуть пояснити, як це робити. Таких ігор дуже багато. Вони є уже на ринку українському, і в освіті вони є. От в ігрових технологіях це класно працює. Це, звичайно, власний приклад батьків, це вивчення в школі. І я думаю, що коли дитина пограє в гру, от вона весь такий досвід збере докупи, і в неї виникне питання, як же правильно це робити, от тоді тільки вийде на перший план, а прочитай спеціалізовану літературу. Доступно всім, Роберта Кіосаки там, чи ще щось. Так? Найбагатша людина в Вавилоні, де якраз мова іде, що спочатку треба заплатити собі, а потім, а що таке заплатити собі? Це відкласти оці кошти, і знову ми повертаємося до ключового. Постав фінансову ціль. Що ти хочеш? Оце те, що ми маємо вчити дітей.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», дивитесь ефір «Першого міського». Сьогоднішня тема – фінансова грамотність підлітків. Світ стає дорожчим, швидким і складнішим. Які фінансові виклики чекають сучасних підлітків у майбутньому?
0: Нас всіх жахають цифровим рабством. І, відповідно, перше, що мають пам'ятати діти, це про їхню фінансову історію, як вона буде, кредитну історію, як вона буде виглядати. Це виклик. І, як кажуть, зберігай честь з молоду, якраз мова йде про те, що це ваш фактично економічний паспорт, той, що ви не бачите, але його ведуть абсолютно всі реєстри, де б ви карткою не розрахувалися, ви кругом залишаєте свій фінансовий слід. І, відповідно, це один із викликів. Якщо у вас не дуже гарна фінансова історія, а ви влаштовуєтесь на роботу, а ваш роботодавець працює виключно з цією фінансовою установою, де у вас з'явилася така не дуже гарна історія, то, скоріш за все, в обслуговуванні вам що? Відмовлять. І це вже може привести, на сьогоднішній день це реальні події, які можуть привести до втрати цього робочого місця, такого бажаного, такого високооплачуваного. Ці реалії є. Тому уже про це потрібно, мені здається, це одне із найголовніших, що потрібно донести дітям, що сьогодні якраз електронна грошова одиниця, вона сприяє тому, що про тебе знає весь світ, і космос знає, що ти робиш, як ти робиш. Тому треба бути від самого молоду відповідально ставитися і до сплати податків. А це виклики, бо більшість дітей на сьогоднішній день кажуть, а на що воно треба, звідки то все? Розуміємо, звідки ноги ростуть, так? Але якщо ми хочемо жити в країні, в заможній, яка буде фінансово убезпечена, то ми маємо володіти саме і їх вчити ось цьому, щоб не було прибрати

0: бачити оці майбутні виклики, вчися зараз і роби вже одразу так, як треба.
1: І тут важлива адаптація. Які навички будуть критично важливими через 5-10 років?
0: Я думаю, що дуже багато замінять, звичайно, штучний інтелект і роботи все на світі. Людяність точно залишиться. Те, що людина може робити, одна по відношенню до іншої людини, це 100%. Тому комунікація і психологія грошей – оце те, що потрібно вивчати зараз дітям.
1: До речі, про психологію. Як фінансові труднощі впливають на психологічний стан молоді?
0: По собі скажу, по молодості це приводило до безсоння. Я могла по 3-4 ночі не спати, тому що не вистачає коштів, бо маленька дитина. Це дійсно дуже виснажує емоційно, коли ти не розумієш, що гроші – це не ціль, а інструмент. Коли приходить це усвідомлення, і ти працюєш не заради самих грошей, а для того, щоб за допомогою певної суми закрити певний момент, і ти розумієш, що це не смертельно, що це весь період пройде, що є набагато більше інструментів, можливостей, чим ми собі можемо уявити. І для цього треба досліджувати фінансові можливості. От якраз це буде сприяти зменшенню тривожності, це точно.
1: І дійсно, потім фінансова грамотність може зменшити тривожність підлітків. Якщо ти знаєш, то ти вже не нервуєш, а просто
0: розумієш ситуацію, да, розумієшся на тому, що це відбувається, чого це так взагалі відбувається, це і є психологія.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Рубрика «Питають підписники». Чи потрібно давати підлітку банківську картку?
0: Потрібно. Однозначно потрібно, тому що це реалія сьогоднішнього дня. Ми вже живемо в цій системі. Досвід показує, що на сьогоднішній день більшість банків, які мають такі опції, вони дозволяють батькам контролювати дистанційно витрати. І, відповідно, вони бачать цю картину, і можна ще й по банківських карточках зробити обмеження по витратам, по надходженням. Підлітку однозначно потрібно.
1: Чи нормально, якщо підліток хоче заробляти вже в школі?
0: Нормально. Я за це тільки радію і підтримую такі бажання дітей. Сьогоднішнє законодавство вже адаптовано до того, що з 16 років можна відкривати фізичну особу-підприємця, відкривати банківський рахунок, працювати, заробляти кошти, якщо в тебе є ідеї. А більша частина ідей у дітей пов'язана із електронною комерцією. Це не для кого не є секретом. Я це бачила і не один раз. Діти знаходять набагато більше шляхів, чим нам здається. Тому це нормально.
1: А як навчити дитину не витрачати всі гроші одразу?
0: Не вчіть, будь прикладом. Це все, що можу сказати.
1: І останнє питання. Яку одну фінансову пораду ви б дали сучасним підліткам?
0: Фінансову пораду? Точно навчитися ставити фінансову ціль і формувати фінансову подушку безпеки. Не колись, а тут і зараз, за тих фінансових можливостей, які у них уже є. Тому що тут спрацьовує ефект снігової кулі. З маленького потрошку формується ваш стартовий капітал, який ви потім зможете не тільки закрити якусь потребу, а можливо і власну справу допоможе вам це відкрити.
1: Сьогодні гроші стали цифровими, але відповідальність – ні. І головне, чого потрібно навчити підлітків – не просто витрачати, а розуміти, як працюють гроші, як працюють ризики, і як не загубитися у світі, де все продається в один клік. Бо фінансова грамотність – це вже не про економіку, це про свободу, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку важливу, цікаву розмову.
0: Дякую. І вам дякую.
1: З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і навчайте дітей не лише заробляти, а й мудро ставитися до грошей. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Радіо «Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Доброго дня чи вечора кожному, хто обрав рух замість сірих буднів. В ефірі «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви не уявляєте свого життя без рівіння вихлопу, запаху нової гуми та кілометрів свободи, ви потрапили на правильну частоту. В наш борткомп'ютер готовий до старту. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не марнувати дорогоцінні кінські сили на холостому ходу, одразу переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини з життя моторів розігріли світову мережу за останні години. Ера проколотих коліс відходить у минуле. Компанія Bridgestone вперше запустила свої революційні безповітряні шини Air Free у реальну комерційну експлуатацію. Старт відбувся в японському місті Гігашіомі, де новими колесами оснастили безпілотні пасажирські шатли. Замість повітря всередині цих шин встановлені гнучкі термопластичні спиці, які поглинають нерівності дороги, а яскравий синій колір коліс робить безпілотники помітнішими в сутінках. Щоправда, найближчим часом перевзути власне авто в такі безповітряні покришки не вийде. Технологія поки що занадто дорога та має суворі обмеження щодо швидкості руху. Втім, початок великої шинної революції вже покладено. Китай бере курс на тотальну електрифікацію. Зараз екологічний транспорт займає 12% усього автопарку країни. Але Пекін планує збільшити цю частку до 30% уже до 30-го року. Для цього у Піднебесній активно розбудовують зарядну інфраструктуру та мережі швидкої заміни батареї. Великою перевагою Китаю є те, що місцевий автопарк у середньому значно молодший, ніж у Європі чи США. Це дозволяє країні оновлювати машини на дорогах у рази швидше та впевнено рухатися до своєї екологічної мети. Концерн Volkswagen готує глобальне велике перебирання. До 2030 року компанія планує наполовину скоротити свій модельний ряд. Під загрозою зникнення опинилися навіть такі популярні машини, як Fabia, Jetta та електрокар Taycan. Крім того, німці на 75% зменшать кількість доступних комплектацій та опцій, а загальні виробничі потужності уріжуть на 1 мільйон автомобілів на рік. Усе це частина суворого плану з економії та оптимізації витрат. Схоже, ера нескінченного вибору авто за конфігуратором відходить у минуле. Українські водійські права стають ще ближчими до європейських стандартів. У сервісному центрі МВС уточнили правила дії документів. Перше посвідчення новачкам, як і раніше, видають лише на 2 роки. Якщо за цей час ви назбираєте не більше 2 штрафів, обміняйте права на постійні, без жодних іспитів. Нагрішили більше? Готуйтеся знову складати теорію та практику. Приємний бонус – якщо ви змінюєте прізвище або відновлюєте втрачений документ, нове посвідчення видадуть одразу з повним терміном дії на 5 або 15 років. Залежно від вашої категорії. Тож їдьте за правилами та бережіть свої нерви і права. Повернення обов'язкового техогляду в Україні змусить багатьох водіїв серйозно розщедритися. Адже значна частина вживаних автомобілів ризикує провалити перевірку. Процес підготовки до євроінтеграційних правил вже запущено, і контроль обіцяє бути суворим та повністю цифровим. Найбільший головний біль чекає на власників авто з вирізаними каталізаторами та видаленими сажовими фільтрами, оскільки без цих дорогих екологічних систем пройти перевірку на викиди буде просто неможливо. Крім того, інспектори прискіпливо оцінюватимуть технічний стан на спеціальних стендах, тому будь-які люфти в кермі або неравномірна робота гальм стануть миттєвою причиною для відмови у видачі сертифіката.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі фантастичні технології та релізи пропонує нам сучасна індустрія. Але знаєте що? Багато з цих трендів насправді мають дуже глибоке коріння. Перемикаємо коробку передач у ретро-режим. У рубриці «Автоісторія» згадаємо легенду, з якої все починалося. Залишайтеся з нами. Зараз летить пил зі старої класики.
0: історія.
1: Що можна встигнути за кілька секунд? Зробити ковток кави, перемкнути радіохвилю чи назавжди вписати своє ім'я в історію швидкості? Ласкаво просимо у світ драг-рейсингу, найбезкомпромісніших перегонів планети, де вся дистанція триває лише чверть милі або 402 метри. Ця залізна релігія народилася у Сполучених Штатах Америки в 40-х роках минулого століття. Молоді хлопці купували дешеві довоєнні автівки, форсували їхні мотори та влаштовували нелегальні дуелі на пустельних військових аеродромах чи просто між світлофорами міських проспектів. Чому саме чверть милі? Все геніально просто. Саме такою була середня відстань між сусідніми перехрестями американських міст. У 1951 році ентузіаст Волі Паркс вирішив вивести цей хаос із підпілля в офіційне русло. Він заснував Національну асоціацію хот-родів, перетворивши вуличне хуліганство на безпечний і надзвичайно популярний спорт. На трасах з'явилася знаменита світлофорна стійка – різдвяне дерево, яка і досі синхронно запускає суперників у бій. Сьогодні топові драгстери класу Top Fuel розганяються до 500 км на годину менш ніж за 4 секунди, а їхні двигуни видають божевільні 11 тисяч кінських сил. Це вже не просто машини, це справжні сухопутні ракети, які вимагають гальмівних парашутів для зупинки. Драгрейсен довів, іноді ціле життя та омріяна перемога можуть уміститися у неймовірно коротку, але таку яскраву мить.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у машині – це ви самі. Поважайте один одного на дорогах, отримуйте кайф від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, обов'язково чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе та тримайте дистанцію.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Коли ви востаннє були по-справжньому щасливі? Не у відпустці, не після великої покупки, не тоді, коли здійснилася мрія, а просто у звичайний день. Можливо, коли пили ранкову каву, коли хтось несподівано написав «Як ти?», коли після довгого дня вдалося нарешті відкрити книгу. Ми дуже часто відкладаємо щастя, думаємо «Ось закінчиться війна, ось куплю квартиру, ось буде більше грошей». І майже не помічаємо, що життя відбувається саме зараз. А щастя іноді тихенько сидить поруч і терпляче чекає, поки ми його помітимо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не змінюють світ. Вони роблять щось значно важливіше. Вони змінюють наш погляд на нього. Ми говоримо про маленькі радощі, про затишок, про людей, поруч із якими хочеться бути, про моменти, які легко не помітити, і про книгу, яка нагадує, щастя не завжди приходить гучно. Дуже часто воно заходить тихо, з ароматом кави, із теплою ковдрою і з гарною історією. Тож давайте відкривати нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The Guardian, читачі дедалі частіше обирають книги, які дарують відчуття затишку і емоційного спокою. У світі навіть сформувався окремий тренд – «Cozy Books» – затишні книги, де головне не гострий сюжет, а атмосфера, людяність і відчуття дому. Як повідомляє Goodreads, серед найпопулярніших книжкових добірок року впевнено зростає категорія романів, після яких читачі відчувають спокій і надію. Такі книги дедалі частіше рекомендують як спосіб відпочити від постійного інформаційного шуму. За даними The New York Times, сучасні видавництва все частіше говорять про феномен «comfort reading» – читання для душевного комфорту. Це книги, до яких люди повертаються не один раз, щоб знову пережити теплі емоції і знайти внутрішню рівновагу. Українські книгарні також відзначають зростання інтересу до романів про людяність, підтримку і сімейні цінності. Читачі дедалі частіше шукають історії, після яких хочеться жити, усміхатися і цінувати звичайні моменти. І ще одна цікава деталь. Дослідники зазначають, що навіть 6 хвилин читання допомагають знизити рівень стресу і відволіктися від щоденних турбот. Іноді достатньо лише кількох сторінок хорошої книги, щоб день став хоч трохи.

0: трохи світлішим.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Щастя дуже рідко приходить із фанфарами. Найчастіше воно живе у простих речах, у розмовах, у прогулянках, у ароматі свіжої випічки, у світлі лампи над книжкою. Можливо, саме тому жителі однієї невеликої країни вже багато років поспіль входять до числа найщасливіших людей світу. І знаєте що? Вони навіть написали про це книгу.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Книга «Хуге. Данське мистецтво знаходити щастя». Майкл Вікінг. Чи можна навчитися бути щасливішим? Здавалося б, дивне запитання, адже щастя неможливо купити. Його не можна запланувати в календарі, не можна замовити з доставкою. Але автор цієї книги пропонує подивитися на щастя зовсім по-іншому. Майкл Вікінг багато років досліджує, чому одні люди почуваються щасливішими за інших. Він очолює Інститут дослідження щастя у Копенгагені і переконаний, щастя дуже рідко залежить від чогось грандіозного. Набагато частіше воно складається з маленьких моментів, які ми звикли не помічати. Книга «Хюге. Данське мистецтво знаходити щастя». Його не просто перекласти одним словом. Це відчуття затишку, безпеки, тепла, спокою, коли поруч люди, з якими добре мовчати, коли вдома пахне чаєм або свіжою випічкою, коли за вікном дощ, а у вас є час дочитати ще один розділ книги. На перший погляд може здатися, що ця книга – збірка красивих порад, але дуже швидко розумієш, вона значно глибша. Вона не вчить бути щасливими, вона вчить помічати щастя. Майкл Вікінг не закликає кардинально змінювати життя. Він не говорить, що потрібно переїхати до Данії чи повністю переглянути свої звички. Натомість він ставить дуже просте запитання. А що вже сьогодні робить вас щасливими? І саме це запитання залишається з читачем ще довго після останньої сторінки.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Коли читаєш такі книги, починаєш розуміти одну цікаву річ. Щастя не можна побачити на фотографії. Його не виміряєш грошима. І не завжди зрозумієш із першого погляду. Але іноді його дуже добре видно в історіях. Особливо тоді, коли вони оживають на екрані.
1: Знято за мотивами.
0: Неймовірне життя Волтера Мітті. Автор книги Джеймс Тербер. Часом ми настільки звикаємо жити за розкладом, що перестаємо помічати саме життя. Саме так починається історія Волтера Мітті. Звичайний чоловік, спокійна робота, передбачувані будні і дуже багата уява. У своїх мріях він герой неймовірних пригод, а в реальному житті часто не наважується зробити навіть маленький крок назустріч змінам. Основою для фільму стало оповідання американського письменника Джеймса Тербера, написане ще у 1939 році. Проте екранізація 2013 року значно розширила цю історію. Режисер і виконавець головної ролі Бен Стілер створив зовсім іншу подорож. Не стільки географічну, скільки внутрішню. Фільм показує, як людина поступово перестає лише мріяти і починає діяти, крок за кроком, без гучних обіцянок, без чарівних змін, просто дозволяючи собі жити. Мабуть, саме тому ця історія так перегукується з книгою Майкла Вікінга. Обидві нагадують нам, що життя починається не тоді, коли все стає ідеальним. Воно вже відбувається. Саме зараз.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Є люди, які все життя шукають відповідь на запитання, що робить нас щасливішими. І цікаво, що одна з найвідоміших відповідей народилася не в романі, а в реальному науковому дослідженні.
1: Історія написана життям.
0: Коли говорять про найщасливіші країни світу, Данія майже завжди опиняється серед лідерів. Саме тому у 2013 році в Копенгагені було створено Інститут дослідження щастя. Його засновник – Майкл Вікінг. Команда інституту досліджує, що насправді робить людей щасливими. І знаєте, який висновок мене найбільше здивував? Виявилося, що відчуття щастя значно менше залежить від дорогих речей, ніж ми звикли думати. Натомість найбільший вплив мають зовсім інші речі. Довіра між людьми, час, проведений із родиною, спілкування з друзями, відчуття безпеки, можливість відпочити. І навіть звичайна вечеря разом. Саме ці прості моменти люди найчастіше згадують, коли говорять про щасливі спогади. І саме вони стали основою данської філософії «Хюге». Мені дуже подобається думка, що щастя не потрібно весь час шукати. Іноді достатньо трохи сповільнитися, озирнутися і помітити, що воно вже поруч, можливо, зараз, у цій миті.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, нагадує просту істину. Щастя не завжди приходить великими подіями. Дуже часто воно складається з маленьких моментів, які ми проживаємо щодня. І якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться продовжити цю подорож, ось кілька книг, із яких можна почати.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Людина на ім'я Уве, Фредерік Бакман. Зворушлива історія про чоловіка, який давно перестав чекати від життя чогось доброго. Але випадкові люди і маленькі щоденні зустрічі поступово повертають йому віру в людей і нагадують. Щастя часто приходить тоді, коли ми зовсім цього не очікуємо. «Тривожні люди», Фредерік Бакман. Цей роман починається як кумедна історія про невдале пограбування, а перетворюється на дуже теплу розмову про людські слабкості, співчуття та взаємну підтримку. Після цієї книги ще більше віриш, що майже кожна людина заслуговує на другий шанс. Маленька парижська книгарня. Ніна Георге. Цей роман про книжки, які знаходять саме тих читачів, яким вони потрібні. Він нагадує, що іноді одна історія здатна зцілити серце не гірше за найкращу пораду. «Спитайте Мієчку» Євгенія Кузніцова. Теплий український роман про дім, родину, сміх і маленькі радощі, які ми часто не помічаємо. Ця книга, після якої дуже хочеться обійняти близьких і ще більше цінувати звичайні дні. Книга «Хюге» «Данське мистецтво знаходити щастя». Майкл Вікінг. Якщо сьогоднішня програма відгукнулася вам, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не вчить бути щасливими. Вона допомагає помітити, що щастя вже давно живе поруч із нами.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Сьогодні ми говорили про щастя. Не те, яке приходить раз у житті, і не те, яке можна сфотографувати, а про щастя, що тихо живе поруч із нами, у розмові з дорогою людиною. Можливо, сьогодні, повернувшись додому, ви не шукатимете чогось особливого. Натомість просто звернете увагу на те, що вже маєте. І, можливо, саме в цей момент відчуєте, щастя не запізнилося. Воно було поруч увесь цей час. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і теплих зустрічей. Бережіть себе, помічайте маленькі радості, читайте книги і пам'ятайте – найщасливіші люди не ті, у кого є все, а ті, хто навчився цінувати те, що вже має. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Бо ми повінчені небесами, і хай буває.